ñu ne nag jigéen ju mënoon woor la moom Hafsa. Jigéen ju mënoon a naafile guddi la, jaamukatu yàlla la. Neneen itam def na ci l'islam ay jalloore yu rëy te rafet moom Hafsa. Te gis ngeen ne alquran li muy rëy rëy kaamil biñ ci njëkk a defar bañ ko defaree ba noppi Hafsa mii leen ko dénk, moo tax ñuy wax riwaayatu Hafs. Bu mu ci jógee moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk na jigéen ju ñuy wax Zainabu bintu Khuzayma al Hilaliya. Ñu ne moom sa yoon nag amoon na jëkkër, jëkkëram mu ngi tuddoon Abdullah ibnu Jahsh. Moom mu ngi gaañoo ci xare Uhud. Waaye gis nañ ne itam jigéen ju gëmoon yàlla la te baax te yiw te mënoon a muñ. Nee na moom leen daan tuddee nag yaayu miskin yi, ndax yiwam dafa bari woon, ku tabe la woon. Ñu ne nag mag la woon, ndax bi ko yonent bi takkee weer la nu def rek mu gaañu. Ñu ne am na benn sëriñ bu mag bu ñuy wax Zahri. Moom nee na daan nañ ko wooyee ummal masakin. Nee na ndax dafa bari woon lu muy leel miskin yi di leen toggal, di leen jox ñuy lekk. Kon képp koo xamante ni yaa ngi ubbi sa kër, yaatal ko, miskin ya di fa dugg, nga leen di toggal di leen jox ñuy lekk, nga def ko di jigéen, mën nañ laa duppee Zainabu bintu Khuzayma mi nga xamante ni soxna la woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ba mu ci jógee takk na beneen jigéen bu ñuy wax Ummu Salama. Moom mu ngi bokk itam ci giir Quraysh. Moom itam jëkkëram mu ngi gaañoo ci xare Uhud. Kon seyoon na ba tas, ndax jëkkëram mu ngi gaañoo ci xare Uhud. Jëkkëram mu ngi tuddoon Abdallah ibnu Abdul Asad. Mu ne itam moom amoon na ay difficulté yu rëy, maanaam amoon na problème yu rëy ci l'islam, waaye nag problème yooyu dolli wu ko lu dul ak gëm yàlla. Yokkul ci moom itam lu dul ay yiw, ndax taxul benn yoon mu découragé ci l'islam wala mu salit benn yoon moom Ummu Salama mii. Ñu ne jëlee nañ ci sëriñ bu ñuy wax Sufyan ibnu Uyayna, mu wax ne Ummu Salama mooy jigéen ji njëkk a gàddaay ci jigéen ñi. Waaw, bi yonent bi waxee ne yàlla nee na nanu gàddaay jóge Makka bàyyi fi suñuy bien dem Medina, keroog jigéen ji njëkk a sol dàllam gàddaay génn Makka dem Medina moo di Ummu Salama. Ba mu ci jógee takk na jigéen ji ñuy wax Zainabu bintu Jahsh. Moom doomu bàjjenu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la, kon mu ngi bokk ci giir Quraysh moom itam. Moom ku ñuy wax Zayd ibnu Haritha moo ko takkoon, waaye Zayd mi xale bu ndaw la woon, nekkoon jaam ci yonent bi, waaye yonent bi bëggoon ko mbëggeel gu jéggi dayo ba wax ne Zayd defuma ko jaam waaye sama doom la, moog doom yi mu juri laa yemale. Moom Zayd ibnu Haritha. Waaye Zayd mii yonent bi daf ko bëgg mbëggeel goo xam ne ba mu koy wutal soxna wutalu ko jaam ni moom, waaye dafa tànn ci famille bi mu bokk ci giir Quraysh wutal ko ca soxna. Soxna soosu nag moo doon Zainabu bintu Jahsh. Wante fekk boobu am na xikma bu lalu ci biir. Xikma boobu nag xikma yàlla la, te xikma yàlla su ko firiwul kenn mënu koo fee. Nekk boobu arab yi dañu gëm doomoo, maanaam boo ne diw yemale naa ko samay doom ndax dama koo doomoo. Wax neen ne ci aada arab loolu daan na tax doom jooju sañ a donn comme ni doom yi nga jur ci sa gaño di donn. Loolu nag yàlla bëgg ko dindi, wane ne doom ji nga jurul ci sa gaño warul la donn. Pour yàlla dindi loolu nag mu njëkkee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam.

ci xolam bu sel ak xolam bu ñak kañaan. Gis ngeen ne yonent bi bëggoon na ko lool, mbëggal gu nga xamante ni jullit ñépp xam nañu ko, wante itam ñoom dund nañu ci keppaaru yonent bi dund goo xamante ni bëggante ak soppante ngir yàlla rekk ci la dund googu tëdd ba nañu wujjee seen borom, kenn jëppiwul sa morom. Mu mel ni kon képp kuy jullit war nga leen roy ci seen melokaan yooyule. Mu mel ni li ñuy wax naan nattu alalu jullit la, waaye tuuma alalu gor la. Loolu taxoon na sayyidatuna Aisha mi amoon na tuuma gu rëy gu ko daloon ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, tuuma gu nga xamante ni yàlla ci boppam moo ko setal ca kaw asamaan. Ndax wax nañ ne bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógoon na pour defi benn xare mu di ghazwatu bani al-Mustaliq fi sannati as-sadisa lil-hijra, maanaam bi gàddaay gi amee fukki at ak juróom benn, maanaam ci bi gàddaay gi amee juróom benni at ci la yonent bi nag doon xeex ak bani al-Mustaliq. Te comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu masaana génn di xare ji fokk mu am ku mu àndal ci soxnaam yi, yàlla dogal nag mu bantale ko, ndax bu daan dem day bantale. Bu ko defee, bu defee tirage bi nag ki génn rek moom lay àndal. Keroog ba mu defee tirage bi sayyidatuna Aisha moom moo génn, mu war a ànd ak moom nag pour ñu dem ca xare ba xare jeeg bani al-Mustaliq ci atum juróom benneel ma ca gàddaay ga. Ñu ne bi nga xamante ni dem neen nag bay dellu si nag Médine, yonent bi da daan def ay escale. Bu ñu doxee ba sonn ñu toog noppalu, suñu noppaloo nag continue waat, suñu sonnaatee toog noppalu ba ba ñuy àgg ci dëkk ba ñu jëm. Keroog nag ba ñu defee xare boobu bay retourné war a dellu Médine, neeneen ba ñu njëkkee def escale sayyidatuna Aisha radiyallahu anha dafa amoon nag benn mbir mum doon doxi, maanaam daal dafa soxla woon boppam ba mu demee nag bay wël ba wëlbatiku dellu si waat. Bi mu ñëwee nemmeeku na ne am na caq bu mu yoroon, caq ba nag gisatu ko.

0: hawlaj bi
1: fekk gelem gangi yes ndike bobu sayyidatuna aisha delu segul ñom nak comme sayyidatuna aisha dafa nekkon nit ku oyof nekul won nit ku dis waaw xamna ni hawlaj bi di joge ñu yaakar ne rek mu ngi ci bir ndax bu fekkon nit ku am yaram la ku am jëm kon dañu xamne mu ngi ci bir waye nak oyofay da tax yeguñu ne sayyidatuna aisha ñewna ndeke ñom dal départ nañu ba dem sayyidatuna aisha ñew fekk fa kenn mu tok nak ca barab ba ngeumentu roofu ko mu tedd fa nelaw ndeke ñom toujours comme nonu ñuy e campé ci barab rek jek jek dem dana am nak yeneen ni soldat yo xamne ñuy mujj gannaaw pour xol luñu fa bayyi ci bagage ñom ñu jël ko yobbu ko manam luñu fa fatte rek ñom dañen ko mëna jëlale yobbu ko bokkon na nak ci soldat yoyu soldat bu ñuy wax Safwan bi mu ñëwé ba fekk sayyidatuna Aisha radiyallahu anha mu ngi tudd ci suufu garab gi e mu dem ba xaw ko passé xalam xawa xalat ni ki dal daf koy niru sayyidatuna Aisha mu dadi arrière gelemam ñew ba jégué ko gis ko muy nelaw mu xamné mom la xamna nim doon yëngato ci la sayyidatuna Aisha xamé né ci lay yéwo bi mu yéwo nak bobu fekk yalla dogal na itam li ñuy wax hijab pour ni jigen dafa wara muru fekk bobu aya ba wacc na bobu fekk né sayyidatuna Aisha mu ngi mur yaram yépp tabarakallah ci ciol gi nga xamanteni mom la l'islam diglé kérok Safwan da fay yeesal gele mom xoluko sax ndax ormal ko mu daldi yek ci gele mom gi mu andak mom biñu ñëwé nak ndeki julit ñi demat nañu ba sonu campé wat ci benen barab barab bobu nak Safwan fekk len fa bam len fa fekke nak andak sayyidatuna Aisha rombu ben nafiq bu mak buñuy wax Abdullah ibn Abi ibn Ubay ibn Salul Abdullah ibn Ubay ni nekkon nafiq di wuyu bu bon ni gem na yonenti bi te fek gemuko ludul gem ga toujours mo ngay set fu mu meuna yakla yonenti bi mom Abdullah ibn Ubay ni mo nekkon njitu nafiqi di mu gisé Safwan Jall ak Sayyidatuna Aisha mune waw kan mo nek ci gelem gele ñu ne ko Aisha de mo ci nek mom nak mo ñeek sanni tuuma Sayyidatuna Aisha mune ah taxala rek mu lal pour beggona moy Yalla ak Safwan ba mu waxe wax bi nak wax bi nek na fitna bu reuy ci julit ñu bari ño xamanteni sopp nañu yonent bi soppu sayyidatuna Aisha wax bobu nek fitna bu reuy ci julit ñi ndax wax deug Yalla tuuma la bo xamanteni neexu ta fetal ah lolu itam taxoon ku melni Hafsa ibn Thabit mi nga xamanteni mo nekkon geewalu yonent bi beggon ko lol beug wa kërëm ba bo liré wayam xamne bugu ta tag ludul yonent bi ak ahlul bayt mom Hassan ibn Thabit nenen mbir mi nek defon na jurhu shuur ci xolam waaw nekul na gom ci xolam ndax wax deug Yalla ci feelam ci sayyidatuna Aisha ak yonent bi bugul won mukk nafiq yi am buntu buñ ko mané sanni kaddu gu ñaaw te am nañu ko tay ñu ne itam Safwan mi nga xamanteni mo andu nak sayyidatuna Aisha nenen ku bax la ndax mu ngi bokkon ci sahaba yi gënu na tedd mom Safwan mi mu ngi gañu fekke na ghazawat yu bari ba mu ngi gañu sax ci xare ci jamono ay sayyiduna Umar manam ci jamono ay sayyiduna Umar ci atum fukk ak juroom ñent ma ci gaday ga ci la gañu mom Safwan waye Safwan mi ñu sanni won tuuma ne da doon moy ak sayyidatuna Aisha nenen de mu ngi bokkon ci sahaba yi gënon na tedd gënon na yiw nga xamanteni kenn du am sa xalaat bu ñaaw ba diko jëme ci Safwan ngir mbaxam ak
0: dignité mak fegum gu upp waye sayyidatuna aisha kérok buñu sanne tuuma gogu ba yonent bi deggu ko yonent bi itam mbir mi jaaxalon nako defon na ci mom itam ak jaaxle mbir mi itam jaaxal julit ñu bari ndax tuuma la go xamanteni neexu ta setal waye bañu dello medine kérok sayyidatuna aisha febar na wer wer wo xamanteni yonent bi sayyidatuna aisha mu ko tudd wanti yonent bi demon na ba xawon na mere tuuti sax sayyidatuna aisha nax daf ko soppon ba daf ko daan wo ci kaddu yu neex di wax ak mom waye dem na ba daan wax nan kayfatikum naka sen ndaw soso waaw bu ñewé sax bu koy nuyu du nango jaar ci tur wi na xaw ko mere parce que nafiqi wax nen ba mu xawa gem ne e mbir mi dal na ci ko sayyidatuna aisha wanti sayyidatuna aisha lol defon na kersa ci mom defon nako itam ti su xol ndax nimu bëgge yonent bi ak nimu ko soppé te itam liñuy wax naan sheytaane waxul deug way yaq na xalaat ak ni nafiqi yaq fi xalaatam lolou de taxon na mu nekk ci haraj nekk ci jaaxle gu jeegi dayo mo taxon mu ñaanon yonent bi ne ko may ma nak kum ciowli bari na ma dem sama kër bay tok fa yonent bi ne ko am nga ci droit kon demal mu daldi dem nak kër bayam tok fa bi mu ñëwé itam yonent bi demon na ba wax yi bari ba mujju mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam duggu na ci jakka ja daldi def khutbam ne yeen julit ñi amna waju doy war jo xamanteni mu ngi wax ci sama njabot ay kaddu yu ñaaw té ma ngi leen di yeggal ni giñna ci yalla ni musuma xam ci sama njabot gi ma yott ci sama kër té modi samay soxna musuma xam ci ñoom luddul lu baax ak lu rafet té boba wax ba jublu ci luddul Abdoulaye ibn Ubay mi nga xamanteni mu ngi dox fu nekk di takal deru sayyidatuna Aisha waye wax nañu ne yenente bi sallallahu alaihi wasallam ñew na fekk Aisha ci kër bayam mu dugg ci neeg bi ne ko ya Aisha qad balagani anka kaza wa kaza wa kaza mu ne ko yow Aisha man di degg na nangam ak nangam ak nangam ak nangam def nga ko nit ñi neneen dal e da nga des lu won gannaaw pour mëna am buntu bo moye ak Safwan bu fekkenteene nak fa in kunti bari'a fa sayubri'uka Allah fa sayubri'uka Allah wa in kunti al-mamti bi dhanbin fastaghfir Allah wa tubi wa tubi ilay muné ko bu fekkenteene set nga yalla dana la setal su fekkenteene nak def nga bakar bu mu leer na ne bakar bi def nga ko xam nga ne def nga ko su boba nak jeggulul sa borom ci tuup doto ne doto ko defati su boba yalla am nak mbax gu nga xamanteni dana la jeggal te itam dana feneti ba melni musulo def bakar waye nak Aisha neena deglu nako neena bamu waxe ba nopi neena samay rongagn mu ngi dal ci sama dënn ngir am luma metti ndax xamna ne dal sama soppé non yi jekku nañu ko neena awma dara luma mëna wax luddul ne dama gestu sama baye mudi Abu Bakr maniko baye tontul ma ndax yenente bi de non yi nangu nañu xelam baye bi ne ko walay sama dom man de awma luma mëna wax ndax mbir mi dama ci xamul dara nimu ko jaaxale non la ma jaaxale Aisha neena ma tourné wat ne yaay tontul ma yonenti bi ndax kat non yi jekku nanuko ba liñu wax gem nako neena sama yaay jaar fa sama baye jaar neena nak mané yalla fi seuf muné kon nak yalla mi nga xamanteni deureu reeruko lepp la xam mo xam li feñ xam li neub te moy arbitre bu mandu bi te atem bu ñewé lepp lu la ndamone leer mune yalla degg na suñu kaddu waye yende saxal ngeen ci sen xol lo xamanteni ay nafiq rek ko wax wax la yo xamanteni dañ ko complo def ko waye gëm na ne yalla dana ma sétal bayé na ko sama bop man dal duma wax ludul lu jam jam bu sel ba lam waxone te modi yusuf bañu ko sané ci ten ba ba paré ni til ya ko lek ñu ñew bëgg gëm lo bayam ni til ya ko lek kérok bayam xolam jeexna jeexay bo xamanteni dafa delu ci yalla ba mu jeex tak mu ne kon nak yaquba duma gëna nek gor man tam dana delu ci yalla ba jeex tak kon dana wax wax ba yaquba waxon fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mu ne dana muñ japp ci yalla muñ gu rafet duma ci xulo duma ci jekki kenn duma ci salit waye nak kuy wut nimbal ba am yalla am nga kula meuna dimbali kon nak japp na yalla muy sama nimbal nenama teud nak ci sama lal nena te bobu buma teude xamna xam gu werna yalla dana ma setal ndax fama tollu won ci sama pass passa tax mune waye nak dan na jekki jekki di jortu nan ah ndax man dana am chance ci alquran ju sel ji ma am ci aya yo xamanteni ma tax mu wacc ndax dana am chance bobu nena sama baye ak sama yaay nena seen fit dalatul ndax jaxle nonu seen tefel ci yonent bi ak seen tefel ci man ak tuuma gi nga xamanteni fo dem ci medina ñu koy wax nena lolu de defon na ak tiss ci ñoom waye kérok ba yalla addo wax ne innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم مملني سيدتنا عائشة نينا كروك di ay bi wacce neena kérok sigina nak bu baax xamne wax deug yalla sama borom degg na sama tawat neena tey tam farle na ma neena motax fuñu fuma masana fu ciow masana amé manam kaf go xamanteni kafu metti la ñun soxna yenente bi ñukay defante ci suñu bir neena Zainabu bintu Jahsh dan na wax ne man de sama sey ken defé wuko ci jakka ñu ko defé ci sab'u samawat waaw ci fawqa sab'u samawat len defé sama sey yalla nga defé sama sey ci arash yen nak ci jakkay len maye néna man sama titeur modi dama dan wax né man dé sama titeur modi bama nit ñi takalé yalla ma sétal waaw kon yalla ay sama xarit motax bi ciowlé amé néna dama né yaay man di duma gëreum kenn la dul gëreum kudul yalla ndax ñepp gëmon na ne takna waaw yalla mi nga xamanteni nak moma setal man dal moy sama way waaw kon nak dana ko delu njukkal mu melni tuuma gi taxon na yalla yett julit ñi neleen lawla istami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayra wa qalu hadha ifkum mubin motax julit dafa wara rafet njort yalla ni yeen julit ni lutax bi ngeen degge kaddu gi ni gem ci yeen am gem gu wer lutax protéger wuñu défendre Aïcha ludul ni am ñaaw njort ci ne def nako julit da fay rafet njort lu melni bu dalati julit da ngeen di rafet njort ci ne amul da la jaral sax nga jinné amul waaw ngir protéger deru nit waaw ndax nit ki su xasse wax la ilaha illallah deretam aram na ken waru ko tour alalam aram na ken waru ko jalgati waye itam deram aram na ci nit mu ci sanni kaddu safan kon kaddu safan bu ngeen ko deggete ci sen mbokku julit teggelamako parce que lolu moy li nga xamanteni moy l'islam bu wer kon nak ñiko don def ñepp nañu len yar dañ len yobbu ci jakka ja door len juroom ñett fukk yar ndax ko xass gor dañ la wara door juroom ñett fukk yar kon ñom ñiko def nañ len door nak juroom ñett fukk yar ta Abdoulaye ibn Ubay mi nga xamanteni moy njitu nafiqi te lu njit njak la te mom moy njak mom ëlëk dana xam man may kan waaw mom ëlëk dana xam may kan bu ëllëgé dana ko yobbu ci darakal asfal minan nar li abu jahl di bon bon li fir'aun di bon bon mom Abdoulaye ibn Ubay moy gëna bon waccu way ñooñu ndax nafiq la te kat al munafiquna fi darakal asfal minan nar kon ndeki nafiq mo gëna bon waccu way sax yéfer bi nga xamanteni dafa taxaw face à face ak yonent bi ne ko gëwuma la bëgguma la ndax koku dafa sincère waaw su ko defé nak ñu moytandiku ndax fexé ba am al imanul kamil mo gën nga am imanuk munafiq imanuk munafiq baaxul té moy ngëm gi nga xamanteni mom la Abdoulaye ibn Ubay yaron ak mbolo mbokk yi gis ngeen ne jigen bu sellé yalla farak mom ndax sayyidatuna aisha dafa sel motax yalla farak mom ngeen xamni ñi ñoy exemple yi ñoy yaay suñu taxon rek kon julit ñi jaaxle waye dañoo set wicc kan ca taqalon itam gis ngeen niko yalla setale muy sayyidatuna aisha yenen ti bi bëggon ko ba daan wax ni jëli leen seen genn walu diine ci ndaw su xonku sele mu gënoo na nek xalé ci kër yenen ti bi waye itam bokkon ci ñi gënoo na rafet jikko ci soxna yenen ti bi sallallahu alaihi wasallam mbokk yi jikko bu rafet lañuy nawé jigen waye tar kenn duko nawé jigen ndax tar day dañ alal kenn duko nawé jigen ndax alal day jeex waye jikko bu rafet mom bo dé itam yu balé ko illa man atallaha bi qalbin salim nga fexé bu wuy ji sa borom yobbu xol bo xamanteni dafa muccu ci ay jikko yu bon lol li mo gën wuy ji sa borom and ak xol bo xamanteni dafa tak ci ay jikko yo xamanteni rafetul ci jikko yu bon yoyu moy yi ñu tubab yi andil fexé ba jigen ñi amatu ñu kilif fexé ba jigen ñi amatu ñu kersa te yenente bi wax ne al haya'u hasanun walakin fi an-nisa'i ahsanu mbokki al imam musa gey mo ngi ni taxaw te itam ñakul ne amna kaddu yim ci wara mëna sanni ngeen deglu ko mu sanni ci ay kaddu bismillah al imam
2: jazakumullahu anna khairan sayyid cheikh ahmed tijani ndaw yalla na yalla fayyu te barkel xam xam bi bi jahi sayyidina muhammadin alayhi salatu wassalam wax bi lerna setna fa tabarakallahu rafatna teggina na yitt deglu kat yep ngi lay geureum dila ñaanal di ñaanal bokk yu tedd ya nga nekkul fi ci radio bi ki xiss bi nga nek te soxna su bax bokk ci soxna yu sel yi nga don waxtane ngi diko wax soxna mam bintelo mo nga ca ties ci rubine mantulay gien fele dekk defna ay sere yu rafet ci yow téré bi ma yor mu jox mako demb mu ni nako tek ci sa loxo mo lako jox hadiya fasante ko yow kolere te téré bi mi ngi ni ci Aboubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ci lay wax téré bangi ni di bekk ci waxtan yi ngay def neena amna ñu mbolo mo xamni mo nga nek ci ties dara du seen yitte do émission ñu def radio dunya bentu len ci rëcc rawatina bu tegg ñu bi te leer fa tabarakallah nga diko def ak ni ngui koy genné ba jott ci ko jariño neena ma wax la ñi la ñom ak mbolo mu tedd momu ci ties ñu lay wax jazakumullahu anna khairan wassalamu alaykum wa rahmatullah
0: tabarakallah al imam wax deug yalla dañ né ku santul nit ñi yalla du mëna nangu sax fak cyant té itam nit bu la défalé ñek dang koy wax né ko yek nako gis nako mu melni itam kenn joxé wu fi adiya bu upp bi ndax ndonga dara adiya modi téré ndax bu amé téré xam xamam yok té itam ku la upp lay téré nga mëna wat ni mo la upp xam xam ndax téré yu bari dañ ci rafété ndortu ci né ci la ko ëppalé mo la ëppalé xam xam donté sax nit mëna dajalé téré té du ko jariño ñukoy gëreum diko sante jël yalla itam doxalé ko suñu digënté ak mom ndax ñun buñu fayé du mat waye bu yalla fayé mu mat ñukoy ñaanal yalla yalla nakoy mën diko def lum ci def yalla nako yalla nangu yalla nako yalla boole ci jigen ñu bax ñi yalla nako yalla boole ci jigen ñi mu gëreum mom ak kep ko and ak mom insha allah fasiyena sol sama dal ñew ba ci ñom seti len gëreum len insha allah wante itam yow imam musa ku bax nga yalla na la yalla fay tabarakallah julit mom lu tuti mën nako kontan lo rawatina nak lu reey te li reyna lol tabarakallah mu melni nak ginnaw lolou ñu ngi nuyu mbokk yi nga xamanteni ñu ngi bind émission bi ku ci melni damsil la ci rifisk momitam abdul latif wan ñew na fi jotal ngeeremam ak itam yitte wo bu mu yitte wo émission bi ñu ngi koy gëreem diko sante waxna ma itam ne émission yépp enregistré nako depuis ñu commencé waxtaan ba légui nit nak su fekkentene l'islam daf ko ñor bu bëggul dara reccuko lu ne mu ko yaana yistere ko ki tam war nga ko ci gëreem kon dam si la ñu lay gëreem di la sante ñu ngi gëreem itam Ousmane Sall ak Alion Dramé di gëreem itam Ousmane Sen ak Mam Ousmane Sin ak Mamour Cissé ñom ñu ngi nekk ci marché parcelle unité 20 ñu leen di gëreem di leen sante di nuyu itam Khalifa Gueye mom mu nga nekk ci marché Ngelaw ak Mod Diop di nuyu soxna Fatba ak Khadi Sall ak Aji Koña ba ci Grand Medine al Imam Musa comme waxtu yi dafa jeex ñu yemalé fofu rek waxtaan wi ñu ngi gëreem ñepp di leen sante seen mbokk seen xarit Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo leen doon defal waxtaan wi ci seen émission Kalimatul Haqq and ak seen mbokk tubu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أكبر صلى الله عليه وسلم.
1: يا رب يا رب

0: سرت تظن أن يفعل بها فاقرة.
1: سلم يا الله.

أيحسب الإنسان أن يترك سدى

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي ñi ngi sant yàlla mi nga xamante ni ñu ngi dimbaniku ci moom, di sakku itam njub ci moom, di sakku ci moom mu jéggal ñu suñuy bakkaar, di muslu ci moom suñu ay bakkan ak suñu ñaawte fi jëf. Képp ku yàlla gindi amul kenn ku la mën a sànk, képp ku yàlla maandu ci moom bàyyi ko ci cànkute amul kenn ku la mën a gindi. Ñuy seede di dëggal ne amul benn boor bu dul yàlla moom rek la, amul kenn ku mu bokkal dara, te itam duñ ko bokkale kenn. Ñuy seede ne Muhammad jaamu yàlla la, ndawam la, moo ko yónni jox ko njub, yónni ko itam ci diine dëgg, diine jooju nag féete kaw diine yépp, te yàlla doy ko ca seede sëkk. Yàlla moo yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko ñaari tur, mu tudd Bashir di bégal jullit ñi ci xéewal yi leen yàlla jagleel ëllëg ci aljanna, mu tuddee ko Nazir muy xub yéeféer yi nga xamante ni dañu weddi seen xéwalu borom ak kàccoor yi nga xamante ni dañoo nuur ci mooy yàlla, mu leen di xub ci safara ak mbugal yi nga xamante ni yàlla mu ngi koy xaare di ko tëkkoo yéeféer yeeg muykat yi. Mu yónni ko mu woote jëme ci yàlla ci ndigalam nekk lamp bu leer nañ bi nga xamante ni li la ndamoon ci yoon wi yépp leeral na ko. Mu gindi moom yàlla nit ñi ci sababu yónni bi mu yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ñu jóge ci cànkute, mu leeral seen i bët ba silma xaatuñu, mu orienté nit ñi jëlee leen ci mbewte, mu ubbi seen i bët ba ñu gis dëgg ga teg ci seen tànk, mu ubbi seen nopp jàngal leen orienté leen lépp luy xeetu xam-xam. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko, bàyyi na ko fi itam nit ñi di ko jàngale. Mu fexe ba xol yi tëju woon yépp mu ubbi ko moom yonente boobu sallallahu alayhi wa sallam, fekkoon xol yi dëgër yépp mu nooyal ko ba xol ya nooy népp leeruk lislaam nekk ci. Moom yonent boobu moo taqale diggante dëgg ak neen, bu ci nekk mu joxoñ ko ne lii moo di neen, lële moo di dëgg. Moo taqale diggante njub ak cànkute, moo taqale diggante mbewte ak njub, moo taqale diggante jullit ak yéefeer, moo leeral itam ñay texe ëllëg seeni melokaan ak ñay dugg safara. Moo wane itam ñi nga xamante ni ñooy gaawu yàlla ya, di góori yàlla ya, wane itam noonu yàlla ya, ni melokaan yi ku ko mel woo noonu yàlla nga, melokaan yi ku ko mel woo soppe yàlla nga. Moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam

yeb moy taxaw seede mbollem yonenti nek sangu bes bu tedd bobule di yowmal xiyam yonent bobu ñi ngi julli ci mom di julli ci mbollemi sahabam ak ñoñam gannaaw lolu nak mbokk yi tay dañ leena andil waxtan wam solo ci walu nit ñi nga xamanteni ñoom lañuy tuddé ay goor yalla wala bok ñu tuddé len awliyaullah mudi ñi nga xamanteni yalla rek la len saf yalla rek la len bëgg ba tax ñu jaay seen aduna jëndé ko al-akhir jëndé ko itam jëmmu yalla ju sell ja top ay ndigalam bay ay terem ñoñu nak len bëgg wax seen melokan waye buñu ko waxe itam dinañu wax kurel ba nga xamanteni mo di kurelu sheytane ñi nga xamanteni dañu saggane seen al-akhirah ngir top seen aduna ñi nga xamanteni tam dañu du moyo yalla and ak sheytane suñu delu ci al-quran dañuy gis ni qad bayyana subhanahu wa ta'ala fi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam anna lillahi awliya minan nas wa lish-shaytan awliya ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ينهي الله سبحانه وتعالى لير نكتير بيد القرآن ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu leral ci wax ne man yalla de amna ay gaay shaytané itam amna ay gaay wante yalla leral na wax ne ay gaayam ñoom de duñu tiit duñu rappi rappi ndax goor ñu deugar lañuy doon ndax seen yaakaar bu deugar ci yalla mu wax ne ala إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يوم دي لو جامونو سوبيكو سوبيكو خامنانو ني يالا يلف جامونو تي ايتام جامونو ني دوخ تي نديغلو يالا كون نك نياك تاو دولين تاخا جاخلي خالص نياك خالص دولين تاخا جاخلي يالا نانغو سين نجابوت دولين تاخا جاخلي ñu nek ay fuqara amuñu dara nek itam ñu ñak du len taxa jaxlé du len tax itam jaay seen ngor ñom dal doylo nañu yalla japp nañu ne dal lu len dal yalla la sopp japp nañ ne yalla wax na ci alquran fi ko nit di jaar ba jubok mom ñom ñu jaar fofu pour fasiyene jubok seen borom yalla nak neena ñooñu ñooy samay ga ñooñu de lu jamono tis tis du tax ñu tit du tax ñu jannaxé du tax itam ñu def naka sudul non lu tax ndax ñoom alladheena aamanu moy gañ nga xamné gëm nañu yalla wa kanu yattaqoon te ñu bayyi xel yalla nak bayyi ko xel ci lim leen digal bayyi ko xel itam ci limu leen téré yalla neena ñooñu lahumul bushra fil hayati dunya ñooñu dana neexal fi seen dundu ci aduna la koy commencé neexal seen dundu jox leen dundu bu na tax waye ñun ñi dañu fof ni dundu bu na tax moy alal yu bari dedet nit amna alal ba pare te amul jam nit bari na alal te dundam na taxul nit tok na amul dara wante xelam dal mu am jam dundu bu la tax moy dundu bo xamanteni sa xel dal na ci ñoom nak yalla da fay dalal seen xel fi ci aduna diñu fi bari ay problème ndax li tek problème nit ñi mo di aduna ki poñatam te gaday nonuko du moyu nonuko dudd nonuko wuti seen borom kon ñoom la humul bushra fil hayati dunya amna nitam ak ndek ëlëk ci dundu al-akhirah
ci boba sax muy upp ngeenel muy gëna reey waaw yalla nak neena sama wax suma ko xasse wax kenn du ko tebbi te dogal na ne ñoom dana no am taranga aduna ak taranga alakhirah te kat taranga alakhirah gogu de dalika huwal fawzul azim muy ngeenay la gëna reey te upp solo kon ay bobu deggal na ni yalla amna ay gayam ñu gën leena min ci goor yalla yi yalla waxal na ci alquran ni allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila adh-dhulumati ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yalla waxat na ci benen aya ni man yalla summa kharitu gani nga xamne ko gam na luma yani malin ko ke fe jemelen ci leeru fi nan gani nga xamne ko wodi gawo shaytan ko gene ci ndu ko len ci njubadi fo len fek rek ak njubadi lañuy def am nga nit yalla duu foko fek lu bax rek lay def guru yalla foko fek lu bax lay def lu bax lay xalat waye guru shaytan foko fek lu bon lay def lu bon lay xalat so defé lu bax dafa fakkas talok mom motax yalla ni wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat waw ñoñu nak shaytan daf leen di genné ci ñub wadi ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yalla nak neena gaawu shaytan yoy goori shaytan yoy ñoñu nak ëlëk ñoy nekk wa safara te duñ fa joggé ba mukk وتخ يالله واخنا في القران يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء يالله نينا يين غانيغا خامتيني نغامغي سي يين تيغن واخنا يني ساماي غاي مان نين بغ واي واي بولين جاب يهود ياك نصارى ني ني دي سيني خريب اكلو سين علال باري باري لو علال جباري باري لو بيان يي باري باري lu moy yomb yomb ci ñoom bu mu tax mukk ngeen xemem aduna ba topi len te gis ngeen ne jamono ji wala ñi bari na ko xarito waaw ko xarito bi yefe leen leen tuba bi joge bitim rew di indi xaliss nit ñi da nañu faral di pokere wu ci ñoom di def xarit donte duñu ay julit nonu nak l'islam d'accord ci julit julitay xaritam julitay mbokam waaw motax kon yalla ne yeen gañ nga xamne gem ngeen yalla la tattakhidul yahuda wan nasara awliya waaw kon mo melni yalla tekkuna ñi nga xamanteni jappé nañu yéfer yi mo xam yéfer yoy dañu nek ay chief wala ñu nek nasaran nga def leen xarit yalla tekkuna la rabbuna la ci lool wax ne wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum kon kep ko xamanteni rek japp na len def len ñu day xarit di and ak ñom di jaxassok ñom neena bu boba nak nga xamni yak ñoma yem inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin ta yalla kat amna fayda du fek mukk togn kat bo xamne la mu def moko tay yalla diko ci genné daf ko cey bakay bu ëlëk mu dumako motax barina sax ñoo xamni mu ngi leen ma sañu wax ne leen ñi ngeen xaritol duñu xarit dañ nañ jamono ji kat mo wul beciku te itam alal ji ñoko yor ñoo yor moy yi kon suma andu tek ñoom duma am dara yow kay andal ak yalla so gëmé ne yalla amna lepp andal ak yalla julit ni yow na nek sa xarit nga jëflante ak mom jëflante bobu nak mom la yalla d'accord mom itam la yalla diglé motax yalla ci bopam waxna doomu adam bi ni ko shaytané sallon la bëggo dé jang alquran na nga moslu ci shaytané
mu wax ko ne ko fa ida qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi min ash-shaytanir rajim ndax kat shaytané am na doole waaye dooleem li muy rëy rëy yépp ca ka ko nangoo déglu nangu koo def xadef rek lay am solo waaye ca ka nga xamante ni defu ko xarit lu dul ni daf ko dug mooyu kooku pexem cheytaane day nekk lu doye di ci moom waaw bëri na mag mu wax ne lii ka cheytaane ma man ba ma def ko fekk cheytaane sax jegewu la yow kay yaa topp sa bakkan ba def ko wante cheytaane jegewu la ndax itam cheytaane pexem dëgërul yàlla nee na pexem cheytaane pexemu doye di la waaye nag nit ñu bari ñuy def njaaxum ci seen bakkan rek lañu sukkandiku tuumaal cheytaane xëy na kay bakkan dafa nekk gouverneuru cheytaane ci nit waaw nit ñu dëgër ci wàllu gëm ak nit ñu dëgër ci topp seen borom ba lango ay jikko yu tedd te sell ñooñu la cheytaane di soxla ñooñu lay wër waaye ki nga xamante ni bu gisul cheytaane d' accord ak bakkanam kooku lu mu def moo ko def ci pexe moo ko def ci responsabilité boppam waaye cheytaane moom amu ca yoon moo tax yàlla ni innahu laysa lahu sultaanun ala alladina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluun innama sultaanuhu ala alladina yatawallawnahu wa alladina hum bihi mushrikuun yàlla ne na pexem cheytaane kay nee na mu nga ca ña d'accord ak moom waaye ña d'accordul ak cheytaane yàlla nee na ñooñu cheytaane mënul leen dara ndax maa leen di jàppale bu tax yàlla waxaat na ni alladina amanu yuqaatiluuna fi sabilillah walladina kafaru yuqaatiluuna fi sabili taaguut faqaatilu awliya allah inna kayda alcheytaan kaana daciifa yàlla nee na ñaari kuréel la am kuréel bii dafay xeex pour yëkkati kàddug yàlla gi ba ñëpp xam ne dëgg rek ay dëgg ak kuréel bi nga xamante ni dafay xeex pour yëkkati kàddug cheytaane pour jéem a muur dëgg ñaari kuréel yooyu ñoo am yow nit ki nag yaay seet ñaari kuréel yooyu ban moo la ci neex nga topp ca ndax yàlla wax na ci alquran ne wahadaynahu najdayn ñun yàlla wan nanu nit ñaari yoon yi te mooy yoon wi baax te nekk sama yoon di sirat al mustaqim yónni naa ay yonent ci jamono bu ne pour ñu wane yoon woowu ba ki mujj ci yonent yooyu moo di sayiduna muhammad alayhi salatu wassalaam am na itam beneen yoon moo di yoonu cheytaane ñaari yoon yooyu yépp leer na yow nit jox naa la xel yónni naa ay yonent wàccee naa ay téere seetal nag ñaari yoon yi bii boo ko toppee yaa ngi mujj ci këru xéewal bii boo ko toppee yaa ngi mujj ci këru alkande wante am na ñoo xam ne dañu jub pour dimbali yoonu cheytaane am ñu jub pour dimbali yoonu yàlla ku ne ngi taxaw ci yoonam di woote mu ne kon nag ñi nga xamante ni ñoo ànd ak yàlla ñoom ñu ngi xeex pour dëgëral yoonu yàlla ñi ànd ak cheytaane ñu ngi xeex pour dëgëral yoonu cheytaane waaye nag yàlla nee na inna kayda cheytaan kaana daciifa yéen jullit ñi góorgóorlu leen ndax pexem cheytaane pexemu doye di la moo tax soo delloo ci histoire suñu mam aadam alayhi salaam yàlla ngay nettali wax ne wa is qulna lil malaikati isjudu li aadama fa sajadu illa iblisa kaana min aljinni fa fasaxa an amri rabbi afa tattaxidunahu wa duriyatahu awliyaa min duni wa hum lakum adu bi'sa lilzalimina badala yàlla nee na yow yonent
yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam fatlikul jamono bañu waxe malaaka yi ne len sujootal len adam ñana malaaka yépp sujoot nañu ba mu def iblis ñana ndax bokul ci malaaka yi ndax malaaka du moy boromam neena iblis nak kéro reuy taxna mu genn top reuy taxna mu genn top nangu won def liko boromam digal lutax ndax nonu nit lutax ndax jappi nit wujju yalla nak neena waw comme non bi bañu bindé sen mam la len bañ mu duggal sen mam aljanna mu top ko ba moy loko ni mu moye tay mo wacce ko ci ko suuf wax ko lima koy wax bi yonni ay yonent wacce ay téré yeen amulen xel mo rafet ak xalat bu rafet xamne man may bur bi nga xamanteni ma len sopp te man ma wote jëm ci keuruk jamma gi ngeen and ak man ludul ne ngeen japp sheytane jappé ko xarit jappé itam jabotam xarit te mu leer len ni sheytane mi sen non la yalla ne kon bi salif galimi na badala kon de way togn yi ci doomu adam yi ñoom de liñ ma wéccé yees na lool ndax ma ne ko xaw toll ak na ma toll sheytaane ni mu tuuté ak ni mu yéesé kon ki ma watte sheytaane de li mu tànne moo tax yàlla ne wa man yattakhidh ash-shaytana waliyan min duni llahi faqad khasira khusranan mubina yàlla nee na ñi nga xamante ni jàppe nanu cheytaane mu di xarit ñu bokk ci gaayu cheytaane ya nee na ñooñu perte nanu perte bu biir ndax bu ëllëgee ñoom ñëpp danañu mattu tàccu rëccu lu tax ndax ànd gi ñu àndoon ak cheytaane bàyyi yàlla nit dana àgg ci ngëm nit dana àgg ci ngëm nit dana àgg itam ci martaba bu nga xamante ni la ko cay àggale du dara du dul topp bu mu topp boromam ci li mu ko digal ak topp ko ci bàyyi li mu ko tere dana dem ba nit ki ngëmam dana dëgër ba lu ko yëngal du bari lu ko yëngal du bari ndax bëri na ñoo xamante ni musiba bu ñëw ci jamono danañ ci tiit ba salité ca wante nag soo amee ngëm gu wér te ngëm gu wér nag ca xan mayewu ko fokk itam nga góor góorlu ci li la yàlla digal di julli te balaa ngaa julli jàpp di julli ci waxtu te di ko defe ci mboolo fexe itam bay joxe avec di ko def ni ko yàlla digle fexe itam bay war weeru koor fexe itam ba aji màkk soo ko mënee fexe itam ba lépp lu aju ci makarimul axlaaq nga def ci sa kemtalay kàttan loolu dana dem ba jur ci ki yow ak ngëm ngëm googu nag dana tax tiis tiisu jamono yi ak musiba yi du tax mukk nga saalit bis bu musiba ñëwee da ngay delluwaat ci sa borom xam ne moo la bind ñooñu la yàlla di wax ci alquran ne alladina qala lahum annaasu inna annaasa qad jamacu lakum faxshawhum fazaadahum imaanan wa qaalu xasbuna allah wa nicma alwakiil fanqalabuu bi nicmatin min allahi wa fadlin lam yamsasuhum suu wattabacuu ridwaana allah wa allahu dhu fadlin cadiim إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين يلا نينا غانيغا خامتيني ليك ليك نيت ني دنان لين واخ نالين يين كات سو يبو نين فغارو ناخ كات نيبو نغا داجالو جيم سي سين كوم تي ньо لين اوب غاناي اوب لين ليب ناك نين موي تشنديكو na ngeen del tuwaat gannaaw ndax su ngeen ko deful ñili de ñoo leen ëpp doole waaw léeg-léeg da nga koy gis am na ñoo xam ne tey defe na ne Amérique moo mën ci àdduna bi waaw lu tax ndax ñoom kat am nanu arme yoo xamante ni
e aduna bi ñom rek ñoko fa am kon ku rapp rapp ci aduna bi rek bu ñu joggé dal ci sa kaw nga dal di jex tak ba tax nga ragal amerique dedet liko yalla di jox doole yépp ak li doolem di bari bari yépp yow ragalal yalla lu upp li nga ragalé itam matériel bobu di nganna yoy nga xamanteni taxna bu ñala moyal nga moy suñ la jaddulo itam nga jadd lolu jaruko nax kat yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci ghazwatu badr gis ngeen ne yefere ñoo uppon ngannaay ñoo uppon itam ay fas upp ay gelem ñoo uppon itam ay nit te itam wax deug yalla ni ñu uppe won julit ñi jeegina dayo wanti nak ngëm gu ma fekk tax julit ñi taxaw depp wa badar depp yefere ya xex ak ñoom ba gañale do tax ndax yalla mo dig ak dimbalam kon nak nit ki num la man man num la upp upp doole la nga xamne rek mo def ko yalla nek ci xati ci ci mo ngi doole lool te kenn di ci len kenn di ci len bu def ni ci mo ngi

Yetkileri lehmuhanlık şeytaneti büyüyük ne şeytanelerdir. Al. Sıkın efeyi. Bakar bir ney def. Yapınca ney akıncıp lülü bâhla. Al. Zeyyene lehumu şeytanu a'lâlehum. Şeytani de ne akgık ne? Kimi def bakar te büyüyük ne limi def bakar la. Ndax şeytani moko ko rafetal. Barina. Xam nga tey am na ñoo xam ne jàpp ne nepee mi du Bakar te carte pire la waaw. Am na ñoo xam ne ci wàllu col am na loo xamante ni ñu am na ci wàllu col comme ni jigéen ñi di solo solo jàpp ne ne daal modd la waaw lu xew la mais nekkatul Bakar waaw. Duñu xalaat sax pour jéggulu ci seen borom waaw, bàyyi say cër ci biti yooyu yépp, joxe loxo ci mbedd mi yépp ay Bakar la sheytaane moo ko rafetal. Ba bu fekkente ni itam nit ko sàggan nga yooyu doo am conscience bu la wan ne lii kat mbirum sheytaane la moo ànd ak yow di la ko defloo, yow kay da nga cay nuul rek jàppee ko lu rafet. Moo tax yàlla ne inna jaalna shayaatina awliyaa lilladina laa yuminoon. Moo tax ñu ne léeg-léeg sax da nga di waar nit ni ko lii dusul na wala baaxul, waaye yàlla nee na ñooñu soo leen di waar dañuy delluwaat ca seen i maam ne ah ñun kat suñu bàyyi suñu maam nii lañ leen fekkee woon ñu koy def, kon nag duñu mën lu dul def ko. Wa ida faalu faaxishatan qaalu wajadna alayha aabauna. Moo tax yàlla ne innahum ittakhadu shayaatina awliyaa min dunillah wa yaxsabuna annahum muhtadun. Yàlla nee na ñoom ñooñu daal jàppee nanu sheytaane yi ay kilifa, jàppe nañ leen xarit, jàppe nañ leen wëllëre, nee na bàyyi yàlla te ñoom kat jàpp nañu ne lañu def nee na lu rafet la, jàpp na ne itam lañu nekk moo di dëgg te ay nax la, lañu nekk ay war la sheytaane moo ko rafetal. Moo tax ñu ne suñu maam Ibrahima Khalilullah alayhi salaam ba nga xamante ni mu ngi woo bàyyam jëmee ko ci lislaam jëmee ko ci ñub te bàyyi ba sheytaane la xasu ko, moom suñu maam Ibrahim keroog wax naag bàyyi bi wax ju daw yaram ne ko yaa abati inni axaafu an yamassaka adaabun min arrahmani fa takuna lishaytaani waliya. Mu ne ko yow sama bàyyi, man de maa ngi ragal ëllëg yàlla mosal la tuuti mbugal. Lu tax? Ndax ànd gi nga xamante ni ànd nga koog sheytaane, soo jàjjuwul deltu gannaaw ëllëg mën nga caa am dumay yàlla. Moo tax nag yàlla ne kon na ngeen fexe ba sheytaane nekk seen noon, ndax mooy seen noon pire. Fexe leen ba sheytaane nekk seen noon, waaye bu ngeen ko jàppee soppe dana leen trompe. Kon yaa ayuha alladina amanu la tattaxidu aduwi wa aduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda. Yàlla nee na yéen way gëm ñi bu leen jàppee samay noon ak seeni noon, ngeen jàppee leen ay xarit, nee na di wéccanteeg ñoom cofeel, ngeen di bëggante di seetante di jëflante, jullit jullit la war a jëflanteel. Kon bu fekkente ne sheytaane moo di sheytaane bi nga xamante ni moom la ñuy wax iblis, mooy sheytaane bi nga xamante ni am na njaboot te njabootam mooy ñi ko gëm te dëppoog moom, ñooñu ñooy njabootu sheytaane. Yàlla mooy yàlla, waaye am na aw nitam, nitam moo di ñi ko gëm tey def lim leen digal, ñooñu ñoo di góori yàlla yi, ñooñu ku ànd ak ñoom yàlla nga àndal. Kon nag ku ànd ak góoru yàlla yàlla nga àndal, ku ànd ak góoru sheytaane sheytaane nga àndal. Moo tax ñu ne wa idaa urifa anna annaasa fiihim awliyaa urrahmaan wa awliyaa ushaytaan fa yajibu an yufarraq bayna haulaai wa haulaa kama farraqa allahu wa rasuluhu baynahuma
فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ñene kon bu fekkante ne xam nañu ne nit ñi am nañu ay goor yalla ami goor sheytaane mu ne kon nak war nañu fexé ba jema takale digënté ñinga xamanteni ñoo di goor yalla ak ñinga xamanteni ñoo di goor sheytaane yalla nak neena samay gaay ma nga leen di xamé moy ci njub lañuy nekk njub gogu moy tax nak seen xol du refa fi mukk ak lu jamono lendam lendam waaw motax ñew na ci hadith imam bukhari solo ko jeli ko ci abi hurayra radhiyallahu anhu yalla di wax ne samay gaay fonk na len fonk yo xamanteni fonk na len fonkel bu nga xamanteni kep ku len nonu man yalla nga def fas man nga def non man nga fas yene xarel waaw motax yentiy sallallahu alayhi wasallam waxna ni yalla waxna ci hadithul qusine man aada li waliyan faqad barazani bil muharaba kep ko xamanteni nonul na ma waliyu te al wali moy ko xamanteni goru yalla la moy ke waxuñu waliyu bi nga xamanteni nit ki la neex rek mu ne diw male waliyu la jappi ko serign top ko bokul waliyu moy ki nga xamanteni dafa mengok yalla ci ni ko yalla digal ak li mako tere mu def ko ci yene bu sel def ko itam ci xam xam bu wër koku modi al waliyu mom lañuy tuddé waliyu ñooñu nak la yalla wax ne kep ku len nonu man nga nonu te kep koy xexat ñoom man ngay xexal kon yalla dene ni xexal nit ki sax te nit ki du ko yek waye a condition que mo nek wuli waaw motax kon yalla joxna garantie bu reuy joxna garantie bu reuy ñi nga xamantene ñoo di ay gaam ndax waxna ni ay gaayam dal ku len nonu mom nga non ku andak ñoom yalla nga andal motax yalla waxna ni duma deñ di am ci sama jaam yi ñoo xamanteni dañu farlu lor ci jëfi lima leen digal bayyi lima leen téré lolu tax ma soppu leen ba boole leen ci ñima gëna jëgé mom la wax ni ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه يا لنينا في حديث القدسي نسمى جام دردين دماء جيجي gannaaw ba mu defee ay faratam ba noppi di ma jege ci ay naafila bu guddi ko jotee mu jóg jàpp ba sel fas yéene dundal guddi su weeru koor jàllee léeg-léeg weeru ne mu woor ca ñett fan wala léeg-léeg mu woor ay fan pour jaamoo ko boroomam mu di naafilaam gannaaw ba mu joxee azaka ba noppi itam léeg-léeg mu génnee sarax bu duun jox ko way ñàkk ñi nee na naafila yooyu muy def nag mu diw ay dolenti yiw dana dem ba dana tax dana waral cofeel dox sama digganteek moom ma bëgg ko nee na man yàlla su ma bëggee sama jaam boobu dana dem ba nekk nopp bi muy déggi
dana dem ba nek beut bi muy jefe dana dem ba nek loxo bi muy lalé dana dem ba nek tank bi muy doxé mune bu boba nak bu déggé man la dégg su jefe man la xol su lalé ko loxo man la lal su doxé tankam ci man la jëm su ma ñaané nak yalla né na giñ naané dana ko may su musulo ci man giñ naané dana ko musal mune jam bobu nak li tax ma soppu modi dafa gor gorlu ci faratam gor gorlu ci nawafil deggu aduna wursina ma gis ne kat bayina lepp andak man ma talal ko man itam sama loxo fasiyene ko jappale te modi fexena ba sopp ko te tioxel gogo mako sopp nak modi garantie ci mom dañ wax ni yalla limu gëna bañ modi bokale ndax wax na ni yaronte yalla Musa alayhi salam niko yalla di recevoir ci Tour Sina bu mu ñëwé ba jup montagne ba fekkon mu andon ak soxnam ak domam ak bay yamu yorona xariya don len sam ci taw bu metti ba ak sedd ba mu gis montagne ba tak mu fokk ne xalu safara fa nek mo wax soxna se ak dom ji ne ko ne len xaar len ma ma dem fuli ci montagne bu wuti fa xaru fu meuna boyal ñu jaaru kérok bu mu ñëwé mom sayyiduna Musa alayhi salam ba jup safara wa daf ne jalla jalalallah an-nurun hadha an-nar wona magu yalla gi ndax li safara la wala leer la ndax leer ga mu gis fesn leer ga itam amul tangor wu koy lak waye leer ga mu nga jolli ci shajaratul mubarakah jëm kaw barab ba leer rafet motax Musa wax kaddu bobu ngir yemu ci leer gogule jeki jeki am baat bu ko wax ni ko innani anallah ne ko man may sa borom niko nak fakhlana alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa summi sanyari dal ndax yang ci barabul lab kera postan wa nekhna amna question yu yalla poser sayyidna Musa alayhi salam daf ne ko wama tilka bi yaminika ya Musa yow Musa lan nga yor ci sa lox muniko hiya asaya atawakkau alayha wa ahush biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra may ko yett la yor ci lay sukkandiku bu may dox ci lay bacc xoba garab yi pour sama jorge meuna lek ñu ne kero ci fay gu yalla am ci yonent yalla Musa ak bëggum ko bëgg tax na bëggul yonent yalla Musa di yor leneen ci wetu yalla di japp yalla di japp leneen ci wetam motax bam ne ko lo yor ci sa loxo mu ne ko yett la mu ne ko sanniko te japp ma man dong ma di sa borom kon nak bo beugé djubok yalla bu jël dara diko dénal ak yalla yalla mom rek la té itam mom rek bëgg nit ba jël ay valeur jox mom rek bëgg nit ba bind ko bolé ko ci ngoram kon nak nit na am ngor gu tol ni nako yalla bëggé mu bëggen yalla nuko ëpp xamna mënul nek sax wayé nga djéng motax ñu né kon nak nit ki dina bëgg yalla diko dabbu ci ay nafila pour djubok mom ba yalla bëgg ko nek noppam nek beutam nek tankam nek loxom yalla neena nak buma agge fofu nit ki suma ñaané ma may ko su musulo mom musul ko te neena itam dana fonk ku nit kokule dana ko bëgg mbeggel bu nga xamanteni bis bu atam joté bu mu wara genn aduna neena dana jaaxle ci numay jëlé roham dana jaaxle ci numay jëlé roham mune ndax duma bëgg mukk jër ruham te fekk bobu neexuko waaw kon nga dégg ci ne ndike yalla am na jaamam yoo xam ne bala jël ruux dafay négocier ak ñoom laaj leen ba xam ndax bëgg nañu ñoom génn aduna wala déet bu ñu bëggee baax na bu ñu bëggul itam te mënul ñàkk yàlla nee na bu boobaa su ma koy jël
neena dana xawa jaaxle ndax fokk ma jël ko te itam bëgguma jëflante ak ñoom ci lu leen neexul ngir cofeel bu yàlla di am ci nit waaw moo tax ci wàllu qisa waxoon ne ne sidna Moussa alayhi salaam bi nga xamante ni malakul mawt ñëw na pour jël rooxam te xam nga dee dafa nekk lu ñang kenn ñemewu ko dégg na sidna Moussa alayhi salaam jaaxle na ba dafa mbéj malakul mawt ba ci wàllu xikaaya ci wàllu xisa neneen bët ba dafa fuq ndax mbéj mu met ci ndax ragal itam bu sidna Moussa alayhi salaam ragal dee ba mu delloo ci yàlla ne ko man kat demoon naa pour jël rox ba waaye lii ma fa dal yàlla daf ne ko dellul soo demee nga ne ko mu jël loxoom teg ko ci digg gannaawul nag waaw la loxoom ba tege ci kawar yépp mu dundaat ko ci at ngir cofeel bu yàlla am ci sayidna Moussa keroog bi ma la ko mawt ñëwee daf ne ko sama borom nee na comme bi nga comme xemme mu loo jóge fi léegi sama borom nee na jëla sa loxo nga teg ko ci diggu gannaawu nag la sa loxo tege ci kawar yépp nga dund ko ci at mu ne ko waaw su ma ko dundee ba pare lu cay topp mu ne ko bu ko dundee ba pare dangay dee mu ne ko bu fekkente ne kay dee gi moom mënul ñàkk kon naa ko faf def léegi rek loolu itam day wane rek ne yàlla xir na lool ci ay góoram bëgg na leen lool ba tax na nit ki itam su fekkente ne xool nga ko settantal ay jikkoom ay jëfam yépp dellu ci sunna mu nekk nit ku jub koo xamante ni mu ngi dundal sunna di dundal sharia ay atteem ak jëfam yépp génnul alquran ak sunna nga xool ay jikkoom jikko ya nekk jikko yu dëppoog jikko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su boobaa na sa njortu rafet ci ne kii kat góoru yàlla la ba nga bokk ci wëlu yàlla ya su boobaa nag na nga fexe ba sopp ko ndax sopp ba ngay sopp góoru yàlla ci la la yàlla di soppe waaye noonu ga nga koy noonu nag ci la la yàlla di rëbbe ci la la yàlla di alage loolu nag ñëw na di xadis bu wér yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko kon ndeke wëli yu yàlla ku ko bëgg yàlla bëgg la ku ko bañ yàlla bañ la moo tax wax nañu ne yàlla yi mu cher la yëpp daf ko nëbb yàlla yi mu cher la yëpp daf ko nëbb laylatul qadri dafa cher moo tax yàlla nëbb ko ci biir guddi salatul wusta dafa cher dafa am valeur loolu tax yàlla nëbb ko ci biir julli naka noonu itam wëli yu yàlla dafa cher loolu tax yàlla nëbb ko ci biir jaamam waaw bëri na koy dajal ci mbedd mi waaw foog ne nit ku ñàkk fayda la fekk wëli yu bu rëy la ca yàlla bëri na koy fonk itam yaakaar ne mooy lépp fekk du dara bëri na itam koo fonk mu doon ko ndax yàlla ci boppam moom moo nëbb wëli yow ci biir nit ñi kon nag dafa bëgg rek moom yàlla nga fonk nit ñëpp bu ko gis teralal ndax bu fekkee nit ku gis teral ko da nga teral wëli yu yàlla te bu boobaa nag ca ngay doxe di tëdd ba faw su fekkente ni itam da ngay def julli gu ñëw nga julli ko bu yàggee da nga julli waale salatul wusta te bu boobaa da nga am ngañee lu rëy ëllëg ci sa diggante ak sa borom su fekkente ni itam guddi yépp ngay dundal di ci jaamu sa borom di ko ci ñaan di ñàkk nga daje ci ak laylatul qadri te bu boobaa da nga am itam ngene lu rëy ci sa borom kon yàlla ndeke dafa nëbb ay wëliyoom ci biir nit ñi subhanahu wa taala bëgg na lool aw nitam bëgg na lool aw nitam ba tax na itam ñi ko gën a jege nag moom yàlla gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi ñi ko gën a jege ñi ko gën a gëm gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi ñu ne nag ñi gën
ci wulli yalla yi ñu di yonenti wa afdalu awliya'illah hum anbiya'uhu wa afdalu anbiya'ihi humul mursalun minhum wa afdalu al-mursalina ulul azm nuh wa ibrahim wa musa wa isa wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu wulli yalla yeb neena yonenti ñu ci gën ndax yonenti ay awliya'u lanu neena itam yonenti ñi ci gën modi ñi ñu yoni ndax ci biir yonenti am na ño xamne dañ leena xamal rek waye kenn yoni wu len waaw ñi ñu yoni nak ñoo gën ñi ñu yoni wul neena yonenti nak ñi ci gën modi ulul azm ulul azm nak juroom lañu modi yonenti yalla nuh alayhi salam ak yonenti yalla ibrahim alayhi salam ak yonenti yalla musa alayhi salam ak yonenti yalla isa alayhi salam ak سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منك واو وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم منك أولي العزم كتجن تجرم يننتي مودي سيدنا محمد وسيدنا محمد مو يننتي بيجن وانتي تم مودي ولي بيجن يوم لا يلا جن جت آيبا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه مجنجات كتبرن آية وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا كن يودي أولو العزم من الرسل يوغن تيوننتي ulul azm min ar-rusul ñu gën ci yonenti wanti ulul azm min ar-rusul juroom lañu yonenti bi mo ci gën kon wonu yeb yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mo ci gën motax mo yonenti sallallahu alayhi wasallam amon na ay jappelé ndax modi njitu way ragal yalla ñi modi sangu doomu adama yi modi njitu ñi ñu yonni ëlëk itam bu mbolo mi dajé nit ñepp la ko dal ci mom adam ba ke mujj ci nit ñi ke mujj jidd ñepp bu len yalla dajale yowal xiyam yannabi sallallahu alayhi wasallam modi moy def discours mom la yalla jox al maqam al mahmud modi grade bu nga xamanteni ñepp ko ko ñewé nit ñu ñëk ñaf ñu mujjuñu mom la yalla jox liwaul hamd mom la yalla jox al hawd al mawrud modi kawsara modi dekk bu sell te tey moom mooy ramm nit ñi ëllëg yowmal xiyaam moom mooy escalier bi nga xamante ni ku jaarul ci moom doo àgg ci yàlla moom la yàlla jox ngëneel li mu di lislaam kum ci joxul doo am ngëneel mooy ki nga xamante ni yàlla yebal na ko jox ko téere bi gën jox ko itam sharia bi gën ci sharia yi mu def xeetam mu nekk xeet wi nga xamante ni mooy gën ji xeet mu def ci xeetam itam wayte di jikko mu def ci xeetam xeetam nekk xeet wi nga xamante ni ñoom ñoo gën ñi mujj ñoo gën ñi fi jiitu woon loolu nag nekk ngeneel ba nga xamante ni ah wax dëgg yàlla ñu ngi ko am ci darajay sang bi di muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nag moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni ëllëg sax maay njëkk a dekki ana ëwwalu man tan chaqu anhu l ard moo tax mu wax ni ëllëg dana ñëw buntu àjjana nee na fekk bëkk néeg bi nga xamante ni moo di bëkk néegu àjjana ñu koy wax ridwan nee na ma ñëw ne ko fëgg buntu bi ne ko ubbil ma mu ne ma man anta yow la kan ma ne ko ana muhammad man de maa di muhammad rasulullah mu ne ma bika umirtu an la aftaxa li ahadin qablak yow leen ma digaloon ne bu ma ubbil kenn ku la jiitu yow yaa war a njëkk dugg aljanna kon mu mel ni mbokk yi waxtu wi dafa jeex duñu def lu dul yemale foofu waxtaan wi insha allahu ba beneen ajjumaak jàm ñu néew mbokk yi nga xamante ni bind nanu émission bi di ko rafetlu ki ci jiitu di soxna Fat Faye nekk ca Nderkale moom itam
de ko baax ki nga xamanteni mo ngi siwul émission bi ci aljuma ju jot ci waxtu wi ñu koy gëreum diko sant ñu ngi gëreum itam soxna Ndey Ndjay mo nekk ci Biafra ci Tiaroy di nuyu itam yaayam Adja Fatou Diop Adja Fatou Dione ñu ngi leen di nuyu di leen sant Cheikh ka kol bu deg wolof mo jotal seen nuyu kon nak ñu ngi leen di nuyu di leen sant ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax dëkk ci Pikine ñu koy wax Gor Gui Bara Gueye ñu koy nuyu di ko sant di nuyu itam Ibrahima Gueye di nuyu itam Mère Yacine Diop di nuyu itam Fat Diagne nekk ci Pikine Ikotaf di nuyu itam Anta Gueye di nuyu Jëmm Gueye di nuyu itam Astu Gueye di nuyu Boussa Fall ak Fatou Gueye di nuyu itam Astu Ndjaye ñooñu ñoo ñi nga xamante ni bindoon nanu émission bi di nuyu itam suñu xarit bu baax di Alsane Faye di Kilifa ca Elf ñu koy nuyu di ko sant ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax di soxna Aïda Diagne nekk ci direction et statistique ñu koy nuyu di ko sant mbokk yi ñooñu ñoo doon ñi nga xamante ni bind nanu émission bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

kon bu ñentel bi moy mu samonté julli juroom yi ndax yalla wax na ci alquran ne qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون معنى يالا نين جوليت نيغا خامتيني نين بو ني دي جولي دا نيو توخلو سي سين جولي ديكو جولي نيكو يالا بيغي نيغا خامتيني ايتام فونو فيك تياخان daw bayiko fa ndax bëgguñu ko bëgguñu itam fuñ koy défé ñi nga xamanteni dañuy joxé azaka nako yalla bëggé ña nga xamanteni itam sam nañu seen pey ludul seen soxna ya ak seen jébér ya néna yalla néna ñoñu dé kenn yeddu leen mu né képp ko xamanteni nak bayyi nga fi say soxna bayyi nga fi lila lew dem wuti leneen néna ñoñu nak moy ñi jalgati moy togn kat yi nak mune nak julit ñi taxeneen waye itam ñi nga xamanteni sam nañu seen wëllere aw sam nañu seen wëllere neena ñoo ñi itam taxenañu ak ñi nga xamanteni itam ñu ngi samonté julli yi diko défé naka yalla bëggi neena ñi de ñoo ñi nga xamanteni ëlëk ñoy donnu aljana ju kaweja te moy aljana firdaws ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdaws hum fiha khalidun ndax dañ né aljana yépp néna bi ci gëna kowé ëpp ci classe moy aljana firdaws kon julit bi pour mu mëna am aljana firdaws fokk et mu samonté julli di julli naka yalla bëggé di julli ci waxtu wal khamisatu an yakuna wari'an fi ma qalla aw kathura min al haram wa shubuhat ñu né itam bu juroom mel bi ci mandarga yi ñuy xamé niki aljana la jëm modi mom nit ki nek ko sam ci walu baña jégué dara lo xamanteni dafa aram ak lepp lo xamanteni dafa leunt yantib sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith ni kun wari'an takun a'badan nasi wa kun qani'an takun ashkara an nasi

lepp lula yalla jox nga doyloko lum la xagn itam nga muñ ko motax nit ki dal warna ragal yalla ci yu bari ndax wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa mune kep ko xamanteni limite yi la yalla yamlo dang fay yam dépassé woko ñi wax dépassé wo bornu yi neena toplo sa banexu bakkan ludul fa la yalla yamlo rek nga yam neena koku ëlëk aljana mom moy kërëm kon buñu waxé né sammu mandargala buy wané ni ki nit ku nara téxé la alquran deggal nako wasadisa an takuna suhbatuhu ma'as salihin manam biko juroom bendel neena mom nit ki liñu bëgg moy budé wut and na wut ay nit ñu yiwte bax mu and ak ñom xamna kon fi de nañu gis ne kon li tax mag ñi daan wut sëriñ feñ na fi waaw fokk nga wut nit ko bax ko xamanteni da fay and ak yow ci yoon wi di la ci encourager bu la ci tané itam di la ci dimbalé mom la nitu yalla ba waxon ne uhibbu as-salihin wa lastu minhum la'alli an anala minhum ash-shafa'a mune beugna nit ñu bax ñi te baxuma man de baxuma xamna ne ñoma gën waye beugna ko bax mune waye nak ma ngi daw and jek ñom ndax amana suma andek ñom ëlëk yowmal khiyam mën nañ ma ram waaw motax e bo gisé ñuy bëgg nit ki di bëri ay xamé ndax ëlëk xam bo xam nit rek mëna nit ke mëna bax bax gum la ram mo waaw nit ki mëna bax bax gum la ram mo wax neen ne amna benn nitu yalla bo xamanteni dafa rombu benn way bo xamne ñu koy mbugal ma metti lol rek waji yuuxuko niko diw mu daldi gestu mu ne ko yaang may rombu te nga gestu wax ak man mu gestu daldi wax ak mom mu ne ko man de fu ne ni mang ci mbugal mu metti li tax malay won nak moy bis rombu nga ma sa dal la dag man mala defaral sa bakkanu dal ba mu rafet ma defal sa bakkanu dal ba mu rafet e legui nak malay ñaan rek nga tinuma ndax mbugal mi mettina e nitu yalla ba daldi retourner daldi ñaan yalla ne ko yalla ma ngi lay tinu ci sa jam bi e ñu teggi mbugal mi ci koom waye koku ci barke nitu yalla bobu ci lañu teggé mbugal mi ci ko kon mu melni xam nit ku bax ëlëk mën na tax ñu génné la ci situation bu critique wa kullu suhbatin li ghayri llahi akhiruhu sahi inna lillahi koku serigne touba moko wax radiyallahu anhu néna bëpp and bo xamanteni yalla taxul néna and bobu la ci mujju modi inna lillahi te moy takhaliko rek mo cey mujj kon kep koy andal rek na yalla tax kep koy dimbali itam na yalla tax cheikh omar fouti radiyallahu ta'ala anhu mom daf ko way daf ne rum istihaban kull shakhs muhtadi inna alqarina bil muqarin yahtadi daf ne bodi wut andu neena nga wut nit ku jup ko bax neena ndax andando bu bax man na jur itam ak mbax ci andandom kon mu melni daw wuti nit ñu bax ñi di and ak ñom neena lolu mandargala buy wane ni nit ki di def lolu acte bobu lolu mën na wane ak texel wasabi'a an yakuna mutawadi'an ghayr mutakabbir ñu ne itam biko juroom ñaarel modi nit ki na nek ku toroxlu waaw ku simple toroxlu wacce sa bop ngir yalla te bañu reey reeylu waaw nit ki su fekke wacce na bopam toroxlu bañu reey reeylu neena yalla dogal na ci mom ak texem ndax nit su fekenteene dafa reey ak grat bu meunti am itam e dañuy ñaaw njort ci mom ci ne du texe ba muko motax abu yazid al basami biñu ko laaje ne ko Abu Yazid yow fan nga jaar ba ag ci yalla daf ni feugna buntu yeb
waye fekk na rafet lo ba bari bima fegge nak buntu torox lu fekk ma fa kenn fa lay jaar ag ci sama borom wa thamina an yakuna sakhiyan kariman manam biko jurom ñettel moy dañu bëgg nit ki nekk ko tabé ndax tabé itam jikko la bo xamanteni day wané né kiko jikko nitu aljana la mom la yalla wax ni alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa 'alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun ayebi mu ngi wacc ci Abubakar as-Siddiq Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu dafa amon ñen fukki junni bi mo amé ñen fukki junni mu jël fukki junni saraxé ko ci guddii jël yenen fukki junni saraxé ko ci beccëk jël yenen fukki junni saraxé ko ci neubbu manam ci yallu jël yenen fukki junni saraxé ko ci mbolo manam ci feñ yalla nak gëreem ko ci acte bobu mu def tax mu wacce ay bi wax ni alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa 'alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun mu melni kon e yalla bi Abu Bakr di def li defewon na ne ken gisuko defewon na ne ken yeguko ndeke yalla yegnako ne ko ma ngi tag ñi nga xamanteni ñu ngi dépenser sen alal ci waxtu guddii diko dépenser ci waxtu beccëk diko dépenser ci yalla diko dépenser itam ci biral neena ñoñu sen pay mo nga ci yalla te itam buñu am dara luñuy ragal fi ci aduna mu melni kon te xey itam bokku na ci jikko yi nga xamanteni wala ci mandarga yi nga xamanteni day wone taxe nit ki wa tasi'a an yakuna rahiman bima khalaqa Allahu ta'ala ñene biko jurom ñentel moy nit ki nek borom yermane ci lepp lu yalla bind ñu bañ ko yemalé rek ci xéetu nit waye lepp lu yalla bind rek nga am yermane ci loola ndax gis neen ci hadith ñu ne amna benn jigen bo xamanteni dugg na safara té la tax mu dugg safara benn mous bu mu jappon don ko metital waaw metital mous ma dé e ndeke yalla méré nako ci loolu ba bi mu génné aduna daf ko duggal safara ngir metit bobu mu tégon musma kon mu melni kon yermande gi jëlalena moy yam ci doomu adamay waye na ag itam beul ci lepp lo xamanteni rek yalla bind nako té mo am bakkan di dund e gis na ni itam yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ku amon yermande la ci julit ñi ku amon yermande la itam ci rapi yalla waxna ci alquran ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim lolou day wanene yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ku khirun ci julit ñi baxna ku khirun ci julit ñi taxe ku khirun itam ci dajale ay yiw fi ci aduna pour julit ñi e lolou itam aya bi wanenako wal 'ashira an yakuna nafi'an lil khalq minitam e biko fukel ci mandarga yi nga xamanteni day wanene e mandarga yi kuko kum nek ci yow nitu aljana nga moy nga beuri njariñ ci mindeef yalla yi nga nek nit ko xamanteni xamulo intérêt personnel mais intérêt mbolo nga xam loy def rek da ngay bëgg jariñoko ak say mbokki nit wala ak say wal rawatina ak say mbokki julit intu sallallahu alaihi wasallam e waxna ba tayi di ñaax nit ñi ci ñi nga xamanteni ñu ngi def lu bax jëmele ko ci seeni mbokki julit mu waxne man at'ama musliman ja'ian at'amahu Allah min thimaril janna mu ne kep ko xamanteni fekk nga julit bu xeyf neena nga jox ko lek mu lek bu sur neena ëlëk yowmal xiyam yalla dana la jox ci meññantam aljana ya nga xamne kon kep ko xamanteni da nga jël sa jikko fétalé ko ci jëriñ nit ñi ci walu lek di len jox ñuy lek neena koku na japp ne e mandarga bobu mandarga e wa aljana la
ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ni kep ko xamanteni leel nga julit bu xif yalla dana la leel ci meññantam aljana ayyuma muslimin kasa musliman thawban ala uran kasahu allah min khudrati libasil janna mune amul ben julit bo xamanteni waduna moromu julitam ci ko rafle ludul ba yalla ëlëk danako waddu ci yere aljana kon gis sa mbokk julit bu rafle ci walu yere nga wutal ko yere yu bax jox ko mu sol ko nga def ko ngir yalla ndeke la nga def sanni wuloko yow mi ko def nenen def nga acte bo xamanteni wone nga fofu mandargay ku nara taxé manam kep ko gis muy jël ay yere di set ñu rafle ñu mu len koy jox lolu day wone ne nit ko ku nitu aljana la waw ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko waddu moromu julitam ci ko rafle neena ëlëk yalla dañ la waddu ci yere aljana wa ayyuma muslimin saqa musliman saqahu allah ta'ala min rahiqin makhthum muni mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena amul ben julit bo xamanteni yitté wona di jox julit ñi ñuy naan waw di len may ndox ñuy naan e mune amul ben julit bu yitté wo di nandal nit ñi ludul ba ëlëk yowmal khiyam yalla dana la nandal ci sangare aljana yu neex yi ndax aduna sangare bi fi nek baxul da fay mandal nit ki te itam da fay neubal say yah waw te itam da fay tagale ak sa sago te itam day jur nono ci digënté nit ñi ndax ñaari nit bu mandé rek dana saga wala mu wax wax bu ñaaw waaw wala mu xex wala mu def leneen lu ñak fayd waye bu dé sangaram aljana nak mom yoy yépp amu ci waaw mom du la mandil té itam dafa bax ci sa yaram mu né kon képp ko xamanteni yitté wo nga di jox julit ñi ñuy naan waaw di leen nandal néna yalla ëlëk dana la nandal ci sangaraw aljana kon dal fexe ba nek sa intérêt manam intérêt julit yi nek ci yow lolu mandarga la ci walu texe wal hadiyatu ashara ay yakuna dhakiran lil maut kathiran ñune e mandarga bi nga xamanteni moko fukel ak ben moy bëgg na nuy tam nit ki di fat bari lu muy fatale ko de waaw xam nga fatte de mom musibe la waaw fatte de musiba la dañu bëgg nit ñi di fatalikou dé waxtu wu jot ñu xamné aduna bi dekkou ñu fi é dañu wax né sax é école dafa wara nekk ci all ba waaw su ko défé xalé yi kenn bañ leena empêcher ñu mëna jang mu yiw é ñu né sëg nak dafa wara nekk ci biir dekk waaw parce que ku romb sëg yi rek sa xel dem ci né fi moy kër dëgg ki waaw motax sëg bëggu ñu ko def ci all ba buñ ko defé ci all ba rek nit ñi faté dé té ñu bëgg sëkk ñukoy def ci biir dëkk bi bu ko defé nak nit ñi xamné aduna bi dëkku ñu fi waaw pont la rek buñuy jéggi pour wuti al-akhirah motax inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat bihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna ñu né yalla amna ay jaamam yo am xel yo xamanteni dal biñu waccé ci aduna néna xalaat nañu bañu xalaati gis nañ ni aduna du keuru dekk kay néna ñu dal di koy fassé néna jappé ko rek pont bo xamanteni dañu koy jéggi pour wuti al-akhirah ñu né wayé nak gis nañ né pont bi lan leen koy jéggé mu né ñu koy jéggé jëf yu bax ñu né kon nañu sax rek ci def lu bax waaw pour mëna jéggi pont bi wuti aljana si al-hajj malik radiyallahu ta'ala anhu واخنني هل الدهر ان طار الغراب يطيب وجاء رسول الموت بعد ينوب من نخ جامونو دنا منا تي نخ سو فكنتني باخوغ بناونا تي موي كاورغو نيولغي سو ديمي باك سا كاورغو نيول ديم وجاء رسول الموت تي بيجاو نييو تي بيجاو موي نداول دي واو من نخ بو بوبا ادونا دنا منا تي نخ كوكو استفهام انكاري لا لاج لا بو خامتيني ويدي كولا فوفو ادونا دو فا نخ kon nit ki su demé ba bi jaw rek e ajetul sax ñukay yebal ci sekk pour muy fatalikou dé waaw mom fu mu taxawé ci sétu ba gis ba jawam rek na xamné soretul ba mel bi su ko défé itam loolu lu am solo la nit ki di bañ di faté dé xamné itam gan la go xamanteni du fi jog ba mukk
motax sidi hajj malik ci wax ne araka nasita almaut walmaut mawridun falikulli min bahri almamati nasib mune mang la gis yaangi fatte fatte lu de neen te de di rot way neena te kenn ku nek da nga beccëk dina ñew nga gaddu satan dem ci ten ba rot fa lu la doy del war sa keur manam nit dal fokk rek mu de kon nga bañ ko fatte te wajal ko benen way kat wax na ni la tiba lil aish la tiba lil aish ma damat munaghasatan lazzatuhu biddikar almaut walharam mune dundu bi du meuna neex dundu bi du meuna neex fek dundu bi ñu ko jaxase neena neex neexu dundu bi fek ñu ko jaxase ak fateliku de ak magat neena dundu bi du meuna neex waaw waaw ko defé nak legi fateliku de kon da fay nek lo xamanteni day nek mandarga bo xamanteni kep ko xamanteni day jogul ci sa bop yang koy fateliku lolu dana tax say jëf yu bax nga yokku ko say jëf yu bon nga wañiko te itam kep ko xamanteni lolu nek na ci yow jappal ne mandarga la bo xamanteni day wone sax taxé ëlëk yowmal xiyam wa alamatu shaqawa aidan 11 ulaha an yakuna harisan ala almal yuni mandarga bi nga xamanteni modi mandarga taxay di nga xamanteni koku gis ci mom jappal ni ki nitu safara la neena mandarga yi fuk lañu ak ben neena be ci ñeuk nak modi nit ki su fekke dafa xër ci dajale alal waaw di dajale alal rek di duggal ci copper fori ak banki lolou kep ko gis mo xër ci lol jappal ni koku nitu safara la waaw yentibi sallallahu alaihi wasallam waxnako jeki na jeki rek jaxle tok ci biir sahabaam jeki jeki rek ne halaka ummati bi shay'ain tarkul ilmi wa jam'ul mal mune e sama xet wi alku nanu ñu ne ko lu len alak ku ne xamna ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam xetam rek ko ñor yonenti yep jox nañ len ak ñaan yalla ne len su ngeen ko ñaané man nanguko waaw yonenti yep gawantu nen ñaan senuk ñaan yalla nangu waye yonenti bi daf ne mom ñaanam daf koy denc ba ëlëk pour xétam nga xamne kon bëgg na xétam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wax neen ne e moy ñëkë dekk su saade taxaw yalla da fay yebal jibril ak mikail ak asrafil ñu ñëw ci raw doom bi fa leen koy fekk ci raw doom ñu yéeku mom moy ñëkë dekk waye su dekké mom yonenti bi bu joggé la muy ñëkë wax daf lan kayfa halu ummati waaw sama xéet wi naka lañu def mbakeen sonulul len kon nga xamni ki fi mu tek xéetam wi reyna kon bu deme ba jaxle bané sama xéet alkuna kon nga xamanteni wax ba xoot na ci xolam mune sama xéet alkuna ci ñaari yef ñu ne koy ñaari yef yoy yan la mune tarkul ilmi daño bayyi xam xam wa jam'ul mal ak di yitté wo alal neena dal ñom dajalé alal bayyi xam xam sofantal ko neena motax sama xet alku kon yonentibi sallallahu alaihi wasallam lako metti modi xetam ci mujjuk jamono dañuy neewal xam xam duñ ko yittewo te itam fayda lol dajalé alal ci amul ben njari motax yalla waxnako ci alquran ni alhaakum at-takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم من آيين دي دجالي ألال واو نين مولين موي سن سخلا ب تيغين دي نيك با ديم زياره جي باميلي تي دوغين يوبالي بن يو لولو يالا تيل نتي تيل نانيو تي باي لو خيل كون ني باي خيل تي ني يالا خامني yitte bi ñu nekkete moy dajale alal te itam gannaawal li fi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bay mu melni dooma adama bi li ñu bëgg ci mom moy mu baña xër ci aduna ndax xër gogu mëna jur ak texé dem ak texé dem wa wasaniya an takuna himmatuhu fi shahawat wal ladhati ad-dunya ñu ne biko ñaarel modi bu fekkentini nit ki yittem yep dafa nek ci banex yi ak neex aduna yi kep ko xamanteni lolu mom moy sa yitte nga dem ba nga xamanteni da nga nek jaamu dundu bi da ngay jaamu dundu bi fuñ la fek rek yaangi wut lu duufal sa kol waaw fuñ la fek rek yaangi
nek nitu banex nga xamne banex rek mo lay yittel yittel lu neex rek nga bëgg neena fo fekk nit ku mel nonu jappal ne nitu safaral motax yalla wax ne wa amma man taga wa athara al hayat ad dunya fa inal jahima hiya al mawa kep ko xamanteni da nga beew ba sak moy yalla sedulo ci yalla bis bu nek yaangi moy dire rek faale wo sax bakar yi ngay def japp aduna ne moy keur neena jappal ne koku ëlëk yamal khiyam safaraw jahim lay dug wa thalitha an yakuna fahishan fil qawl wa mithran lil ghaiba bu ko ñettel moy su fekke nit ki dafa vulgaire du wax wax ju rafet wax ju ñaaw rek lay wax neena koku nit ku yere melokan wo jappal ne koku nitu safara la war rabi'a an yakuna mutahawinan bis salawat al khams neena biko ñentel moy nit ki su fekenteni dafa doyedal julli juromi du ko julli ci waxtu wa te itam respecté wu ko nim koy defé neena jappal ne koku itam nitu safara la motax yalla waxna ne ñidul julli ëlëk yowmal khiyam suñu dékké ci seen bammel lañuy daw diko yitté wo moy jéma daw pour julli ji su ko defé nak yalla néna da fay melni rek dama congeler sen yaram wi bam ne kad waw buñu seggé duñ ci mën dara waw yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un mu melni kon doyedel julli e mandargal ci mandargay duggu safara wal khamisa an takuna suhbatuhu ma'a al-fujjar neena biko juromel moy nit ki bu fekke ne foko fek ñu bon lay andal jemu mukk jema andak ñu bax ludul ku bon rek lay andal neena jappal ni koku nitu safara la nit ku bax ko xamanteni yaakar nañ ci mom aljana day andak nit ñu bax waye fuñ la fek yaangi andak nit ñu bon koku day wane ni ki nitu safara la wasadisa an yakuna sayyi al khulq nit ki bu fekke itam jikom dafa ñaaw waaw bu fekke ci jikko dafa ñaaw ba kenn munta andak yow ndax sa jikko yu ñaaw neneen itam ko lolu mandargala ci ne nit ki nitu safara la Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ko neena al khuluqu sayyi'u yufsidu al amala kama yufsidu al khallu al asal mune jikko ju ñaaw dana yaq jëf ju nit ki jëfoon ci lu baax neena ko ni binegar di yaxelem waaw mune wasabi'a an yakuna mukhtalan fakhura mune itam biko juroom ñaarel ci mandargay texé di moy nit ki nek nit ku bari titeur neena nit bu fekke dafa bari titeur boko fekk mu ngi titeeru di wane am amam wala muy wane juddom wala muy wane ni la tollu rek jappal ni nitu safaral nitu aljana mom du bari titeur day nek nit ku modeste waaw motax doomu soxna ba muy titeeru di wane ne amna ay bay yu bax ak mam yu bax tax muy e tongoro ci kaw nit ñi waaje dafa way xass ko niko iniftakharta bi aba'in zawi nasabin laqad sadaqta walakin bi'sa ma waladu muneko bo wotene am nga ay bay yu bax bakoy poukere wo diko titero waw mang lay yegal ne wax nga deug waye nak dom ji ñu jur de baxul waw ñom de bax non waye yow mi baxulo lutax dafa titeru waw bu titerul won rek donu bay ya tok sen barak waye bo titero nak yes len motax kon yantib sallallahu alaihi wasallam boko masana tag sax dan bañ titer tax mune may doomu jigen je ñakon barke bay lek sel kon nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam musta bëgg titeru biko juroom ñettel moy nit ki su fekenteene e faaleul intérêt julit ñi intérêt bopam rek mom bu fekenteene jooni nit dañuy déete mom mu dund lolu gënal ko e jappal ni ki nitu safara la nit day dem ba li nga bëggal sa bop nga bëggal ko say morom julit biko juroom ñettel moy bu fekke nit ki yermandem dafa neew ci julit ñi amul benn yermande ci julit ñi loolu daf leen di gañ jappal ni ki nitu safara la biko fukel moy nit ki bu fekke dafa nay alalam daf ko denc nangu ci dimbulé kenn jappal ni nitu safara biko fukel ak benn moy bu fekke nit ki dafa faté dé ba programmé wu ko ci dundam néna ko ko itam jappal ni nitu safara la jëlene ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam muné alamatu shaqawa arba'a nisyanu adh-dhunub al-madiya wa hiya 'inda allahi mahfuza وذكر الحسنات الماضية ولم يدري أقبلت أم ردت والنظر إلى من فوقه في الدنيا والنظر إلى من دونه في الدين يقول الله سبحانه وتعالى أردتك فلم تردني فتركتك ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا ماندر غي تخيدي نينتلا واو نينا نيكي بودي فتة أي باكارم دوكو خلات نينا جابل نيكوكو نيتو سفرالا mune itam nit ki bu fekke da fay fateliku ay rafet yu mu def dañu bëgg bo defé lu rafet nga faté ko bañ ko gis
waaw kon bul fatlikou say rafet rafet jappal ni musulo defal yalla dara baña naw sey jëf benen bi ci dess itam dañuy bañ ngay xol ñila ëppalé ci aduna ndax boko xolé bis bu nek yaangi fexé melni ñom lool daf lay indil fitna waaw loolu boko dé def lool day wané ni kinitu safara la benen bi ci dess itam nit ki bu fekke mu ngi xol kiko yees ci diiné bo ne ko yow do julli mu ne nit ñi légui jullé tuñu loolu yaangi xol ñila yees su ñila do julli nga ne diw de nit ku bax la mu ngi julli téma melni mom dañu bëgg ci walu diiné toujours ngay xol kele ci gëna kowé ëpp la ci yitté ngay jëm nga koy jëma dab bu dé ci walu aduna dañu bëgg ngay xol ñila ci gëna yees kele gëna ñak nga xol ci mom pour mëna muñ waye bo dé xol ci ñila gëna am nak toujours sa xol day añ té bu yalla dogalul ci yow ak am da ngay wër bay bëgg dé itam té do am nga méré ñëpp sonal sa bop su ko défé itam do mu juludul e yalla jeppi la yenenbi sallallahu alaihi wasallam jeppi la nit ñu bax ñi jeppi la yoyu mo doon mandargay yi nga xamanteni modi mandargay taxay ak mandargay taxedi ñu andil leen ko ci teunk e tabarakallahu mbokk julit yi ñu ngi leen di nuyu di leen sante di leen gërem ci deglu bi seen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi andak seen mbokk abdullah diop والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

yalla digal nañu ci ñu top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci la nga xamanteni jotal nako jeli ko ci boromam ñu roy yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sakko gindeeku ci njub gi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom wante buñu dey xol sunna yoonte bi sallallahu alaihi wasallam dañu ñu gis ne moy di lam wax wala mu jëf ko ñu gis ne sunnam modi lampe bi nga xamanteni ci lampe bobu lañuy gindi ko mëna xam li nga xamanteni yalla sakku nako ci ñun ci walu diine ñu mëna xam itam sew sew yi nga xamanteni aduna ci atti yi nga xamanteni yalla teural nako ci alquran ak sunna lepp lo xamanteni wër na ci sunnam ñu japp ko ndax loolu moy lay bi nga xamanteni lay bu deugar lay nekk ëlëk suñu taxawé ci suñu kanamu borom lepp lo nga xamanteni yoonte bi sallallahu alayhi wasallam andil nañu ko donte gisunu ko ci alquran da nañu japp ne luñu wëra jëfé la lu wër la lo xamanteni war nañ ci japp ndax yoonte bi sallallahu alaihi wasallam leg leg mu wax lo xamanteni do ko gis ci alquran wante wax bobu lu ñuy jëfëndiko la ndax waxam mom muy firi alquran ñu jël ci rek ben exemple ndax gis nañ ci hadith bo xamanteni abu hurayra radhiyallahu anhu moko netali mu wax ne yonente bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni jaadul mukk nit ki di boole jigen ak bajanam wala ngay boole itam jigen ak yaayam ju ndaw ci sey neena lolu rafetul ken du ko def te lolu boko xole ci alquran do ko gis waye nak yonente bi sallallahu alaihi wasallam tere nañu ko ci sunna kon dañu koy bayyi li tax nak ñu wara bayyi lepp lo xamanteni yonenti bi téré nañu ko di japp ci lepp lu ñu digal lolu so démé ci suratul hashr yalla mo ñu ko digal wax ni wama ataakumur rasul fakhuduhu wama nahaakum anhu fantahu lepp lu leen yonenti bi sallallahu alaihi wasallam indil na ngeen ko japp lum leen téré na ngeen ko bayyi وواجب المسلمين أن يتمسكوا بسنة نبيهم ويعملوا بها وأن يتكاتف الجهود على نشرها بين المسلمين يعني ورني تي جولتي ني جاب تي سنة يونتبي صلى الله عليه وسلم تجفكو تي ايتام ني غور غورلو تي تساري سنام لونو من فهو صلى الله عليه وسلم كان في أفعاله وأقواله هاديا إلى كل خير ومحذرا من كل شر وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا موم يونتبي صلى الله عليه وسلم نكون دان جندي جي أي جفم أكي وخم ناخ داول وخ نتني نتني نك جي نجوب mom mu nek ci njubati lamiñam neexul won ba pare ay jifam ñaaw ñi wax naan nit ko xamanteni bu waxe di yonent yalla Musa te bu jefe di Firaun yonent bi melul won nonu lepp lu mu digal nit ñi fekk na mo leen ko dakh gën leen ko man bu day julli yim leen di digal mo leen dakh julli fop su day joxe azaka mom dana joxe azaka ba mirage bopam sax joxe tak saraxe ñepp sude wax lu bax moko tax ñepp nim koy diglé non la koy défé motax ñu né dan na gindi nit ñi ci jëfëm ak waxam dan na moy tundu ko lo nit ñi luñu mën ci ay ak def lu ñaaw mu dan woté nak gëmi ci yalla ci ndigalu borom bi motaxon nak mu nekk lamp

dañ ci wax lu tolok juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ñong ko ci wax lu tolok juroom ñaar fuk ak juroom su ko defé première rakka nga wax ko ci deuxième rakka nga wax ko troisième rakka ba ci quatrième rakka ba ñu né nak julli la gu nga xamanteni yenente bi diglé nako ñaax na ci xet wi ñu né bëgg nañu nit ki julli ko bis bu nek ben yoon bis bu nek bëgg nañu nga def ko ci donte ben yoon la su fekké teli nga ko mënu lo ko def bis bu nek ben yoon sakku ñen ko ci aljuma ju nek nga julli ko ben yoon niki tay ko ko mëna def itam nang ko def ndax julli ko bax la su fekké tane itam mënu lo ko aljuma bu nek nga def ko bëgg nañu wër wu nek nga def ko ci ben yoon su fekké mënu lo ko def itam wër wu nek ben yoon bëgg nañu ak mu nekk sax nga def ko ci donte ben yoon la bax la ñu ne bu fekkee itam ak mu ne mënu loo ko cee def benn yoon nee na may ne la ci sa dund bokk soo ko ci mënee def benn yoon baax na ndax julli la goo xamante ni yenente bi sala allahu wasallam nee na soo ko defee danañ la jëkkal say bakkaar yi ci njëkk ak ñu ci mujj yi ca yàgg ak ñu ca bees yi nga juum ak ya nga tey.

0: le mu xey bok ray la so ngour folle ko kenen tok mais dal aduna lu mu mayon nit ki dana ko nam motax mu ne wala tansa tula dahri la tansa laylatan sabihatuha fiha yu'add uyubuk mu ne bul fatte se diru jamono
1: donati dara
0: gud wala mu xey bok ray la so ngour folle ko kenen tok mais dal aduna lu mu mayon nit ki dana ko nam motax muné wala tansa tula dahri la tansa laylatan sabihatuha fiha yu'add uyubuk muné bul fatte se diru jamono guddi nga xamné suba guddi gogu ci lañu lay limal sa ayib li nga massa def ci lu ñaaw yépp waaw guddi ga nak moy sa lendumuk bamél suba ga moy bisu atté ba yow man xiyam néna bul fatte lenduma yu bamél bul fatte bis biñ lay duggal ci bammel bul fatte itam beccëk bañuy réglé sey jëf la ca baxo nak la ca bon wala tansa bul fatte tula dahri se diru jamono bul fatte la tansa bul fatte muk laylatan guddi go xamne sabihatuha subaga fiha ci subago go yu'addu ci la defi limi uyubun say ayib munitam ala akhir al anfas dawim bi fikrihi nena fatlikul sa mujuk noy noy gi ngi mujje noy ci aduna bayiko xel yene ko lutax muné zakiyul hija yawm al firaq yahibu nena kumus bis bi aduna bis bi nit ki dit bis ba muy takaliko aduna nena danako titlo danako ragal lo ba tax mu top yalla manam nit bu musse bo de borom xel sa xel warul di takaliko bis ba nga xamne dana ñew te bu ñewé dang ci takaliko aduna dem ci dotu len dajé ci bu mukk wa motax mune ala bu yegul ma yegal la ne akhir al anfas mujuk no kiga dawim na nga fat na nga sax bi fikrihi ci diko xalat ndax bakiyul hija aji ñaw ji xel yehi bu dana tit dana ragal yehi bu dana bayyi xel itam yawmal firaq bi su taqaliko ba muy taqaliko aduna ci dootu ñu dajé kon nak yawmi tabax tabax sa kër bu mu jekk ba tabax sax palé boy gëna lé say gën toujours aduna toujours aduna ngi lay nax fatidikul xana xamuloni sa dig jege na la leen nga dem kon nak tabax fi barab bo dekk xaju fi tabax fi kër goy ganale ay nit xaju fi fexel ba nak fexel ba rek lang koy tabax di lu lew di lo momal sa su boba so genné aduna su fekke ngir yalla taxone nga tabax neegu gan yoyu baxna ndax da fay nek waqfan lillah day nek sarax bo xamne sadaqa jariya lay nek fiik yaangi ci biir suuf nit ñi di ko dekk tiyaba ba di la fekki suuf waye bu fekke tabax ko ngir poukere la jaru ko ndax leg nga faat su dik soretul fa ya ayyuha al bani mahalla diyafatin alam ta'laman anna al jaraa qareeb fa ya ayyuha al bani yawmi tabakh mahalla diyafatin barab boy ganale ay nit te modi hotel wala keur go dekk alam ta'laman khana yaguloni an al jalaa niki sa waqtu de qareebun aji jegeñ bis bu nek yaangi jegeñ sa bamel nakh sa tukhbiruka al ayyamu annaka la'ibu ka annaka ya hadha al ghabiy al salib nena bis yi jamono yi xew xew yi ñu ngi lay wax ne la yaangi fo te yegulo nena yow dal dafa melni dañu rekki sa xel ba xalatulo ana sa xarit biñ fi nekkalonte mu faatu ana jabar ji nga nekkalonte mu faatu ana dom ji nga nekkalonte mu faatu xana amulo xel xamne ñi faatu nit lañu kom yow amon ay bëgg bëgg nekkon ak yow ci aduna xeyna nu dem fatlikul bu baax ne yow da nga gane ci aduna te ko gane ci da nga xey ñibi la umruka ما يغني المغاني عن الفتى اذا ضم اوصال المريد تريبو مونيكو دينا تي سدونو ني كوم كوم kom kom alal ju bari sankul de muk te itam alal ju bari amul njariñ ci bammel lo bari bari bari alal su jëf rek lay fekk ci sa bir bammel su dey jëf ju bax la mu nekk jëm ju rafet tok di la wété su dey jëf ju bon la mu nekk ñuuma bu ñang tok ci sa wét di la wétti waye dal fatlikul ne bisagi ñew bisagi ñew alal amu fa njariñ té mo di biso dé mara bangi bo xamné alal amu fa ñari té mo di bamel nak ngal la way fagarul fatali ko bis bob mo né wona toskaré ko xamné da fay jeex muy sukkandiku di dëgeerlu ci luy jeex nit ki da fay dé té lu dé jeex na waaw yow budé né nit nga té da ngay jeex aduna bi di jeex nga bëgg dëgeer lo aduna ci nga japp dëgeerul mu né kon nak jappal ci li def té modi al-akhira waaw so jappé ci al-akhira nak japp nga fu dëgeer motax yalla né kon moy leen ci sama boom gi wa'tasimu bihablillahi jami'an boom gi yalla gi nak modi tawhid bu wër amal tawhid bu wër xamné lo fi am yalla la ko jox xamne itam poukere jarul dara ci aduna yi am solo ci aduna modi jamu yalla topo fa ya wayha fani kana yastaddu faniyan tamassak bi baqin laysa anka yaghibu motax muné kon del limalé sa bop waxtu woné ci nekat yawmi bis bi tay ña wara dem ci seug yi ñu sul leen ci nga bok xam nga bo limalé sa bop ci ñi wara dé tay ci bis bi do ci def lu ñaw ay bu fekké nak da nga lim sa bop limalé sa bop ci ni ñi fi dund ba faaw nga wala ñi fi dund am fi téméré at nga té ku né shaytané jël na xalaat bobu def ko ci yow wan la né yow dang fi yagg waaw shaytané moko def wayé ki fi yagg ki fi dul yagg kenn xamuko mbiru yalla la wayé dal so bëggé mucc bis bu ne limalel sa bop ci ni tay ci ñu wara faatu ci la bop mu ne bu fekkente ni def nga lolu neena kon sanni nga aduna ci sa gannaaw delu ci sa borom te ku sanni aduna ci gannaawam delu ci boromam dal di taxé wa'ud min al amwat nafsaka nabidan wara'aka dunya wara'aka dunya lil ilahi tunibu وعد نغ ليمالي سا بوب من الاموات تي واي فاتني نغ ليمالي نفسك سا بوب من الاموات تي واي فاتني سوكو ديفي نابي دان وراك nga sanni ci sa gannaaw nak ñu ngi en aduna bu ko defé tuné bu lil ilah nga delu nak ci yalla motax mu ne ona akim tan yemuna ci ki nga xamne neena dafa ragal safara ba pare tedd di nelaw ba bidanti waaw mom dal du julli mukk waaw foko fekk dal day nelaw rek du julli mukk waxtu yalla yi kay soxla wu ci dara sooralé wu ko sax té kat bo waxé mu né safara rek la ragal bo tuddé safara mu né yalla nñ ci yalla musa té kat do gis mukk muy def luko musal ci safara koku dal man ragal safara am gogu yeen na ma mu né itam yi mu na ci ki nga xamné neena aljana la bëgg dugg te foko fekk rek mu ngay yitéwo fo waaw mu ngay yitéwo fo lu mu wara gëreme yalla fo la koy def waaw xam nga ci am doom waron ko sante yalla han waron julli sante yalla waron ci kurusam di tuddu yalla di ko sante waron na saraxé sante ci yalla waaw mom mu dem luy ji musique ngor ñi jigen ñi jaxaso di fecc koku santul yalla ko kay dafa merlo yalla te kat xewul gi la yalla jox amna ñu ko xal amna ño xamni bëgg na ñu am doom mënu ñu ko am wa bu la ko yalla joxe nga war ko ko sant han ngay fo rek te kat fu ne aljana nga ne yalla ñu fa yalla duggal wa ni kay fa nga bëgg dem da ngay def lu ko niru lu niru ne yow bëgg nga fa dem ba taxna wër gi la yalla jox itam nga war ci jaamu yalla nga foye ko sar bi la yalla jox nga war ko jaamu yalla nga foye ko alal ji la wal yalla jox nga war ci jamo yalla sante ko ko
1: nga foye ko
0: te kat fuñu waxe nga ni bëgg nga dugg aljana ñaar ñi de yému ñu ci seen bir fa ya ajaban man yahrubun nara na'iman wa man yatlubul jannati wa huwa la'ib fa ya ajaban wona kemtan yémuna man ci ko xamné yahrubun nara mu ngay daw safara na'iman te musakh ci ciagantay nelaw rek du jamu borom mom waman ak ko xamne yatlubul jannati mu ngi sakku aljana wa huwa la'ib te mo sax dak ci fo ñaan ñoo ñu dal yeen nañu motax mu nekkon kafa 'aliman motax mu nekkon lazizu ta'amin wal mula wa nu'matun li riksin wa kharqin wal bila sayyuhu mu ne ñett ngi ni ñam wu neex ciol gu rafet xewul gu bari neena bu ci nek rek amna muñ ñam wu neex ni day muju fofu yeri bu rafet bi day muju rap xewul gu bari gi day muju jeex kon jarul nga ñak sa diine jarul nga ñak sango yadidu ta'ala wal mula wa nu'matu li riksin wa kharqin wal bila sayyu mu ne kon fatlikul bis bi nga xamne ñangaay bay tax ku ne di daw sa morom dom li muy bëgg bëgg wayjuram dana ko daw wayjur li muy bëgg bëgg domam dana ko daw ndax ku ne say problème doyna la problème wa yawma yafirru al mar'u an kulli sahibin kafa wa'idan lil ghafirin yajibu mu ne fa ya 'aliman 'ilman wa lam taku 'amilan alam yani an taqsa al 'alim qulub mu ne nak lima gëna yéem moy borom xam xam bu jëfewul xam xamam waaw jàng ba paré jëfewuloko néna koku ma gëna yéem ndax koku mom la ñuy ñëk mbugal sax ña daan jamu xërem wa 'alimun bi 'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ibad al wasat mune wa 'alimun borom xam xam bo xamne lam ya'malan jafewul bi ilmihi ci xam xamam koku mu'adzabun kuñi mbugal la min qabli 'ibad al wathan lu jitu ñuy mbugal ña doon jaamu xaram kon gor gi nekkon alam yani an takhshal 'alima 'alima qulub mune jot na nak xol ya ragal yalla ndax yalla fi ne li fi ne yep yalla mune kon nak bu jënde yalla mu alal bu ko jënde daraja neena ndax mak ñu bax ñi fi nekkon seen xel reuy seen yitte kawé ñom yitte wo won nu fi ci aduna leneen ludul alal ak daraja setané nak rafetal nako waaw motax mune araka turumul mala wal jahri fa'atan wama hakadha ahlul ula wa anibu mune araka mangi la gis tarumul mala ngay sakku alal rek ñu la gis yaangi wut alal say aduna bi ku fi amul alal kenn du la considérer ni nit ñi alal rek la ñu gëm waye lan la yalla gëm yalla diini la gëm ak jikko waaw wursak nak yalla ko yor ku ne dana la ko jox lang ca mom dana la ko jox fut futi taxul nga ñakk waaw fut futi taxul nga am lo wur lo na am waaw tay itam taxul nga ñak la nga warona am motax yoonent bi ne mu ngeen dey wut wërseuk wut leen ko ci dignité ak fayda mu ne ndax mbir yépp ci loxo yalla la nek neena te wutal nako waxtu wutal ko jamono wutal koy cause neena bu joté rek neena bu waxtu wa joté rek nga jot ci mu ne kon nak bu leen ñak fayda mu ci ni ngeen di sako wërseuk bu leen ci ñak seen diiné bu leen ci ñak seen ngor kon nak bu leen wut alal ba tax ngeen fatte yalla te fatte yalla nak moy fatte li mu teure araka tarumul mala ni gis sax kulay wax nan la alal mom bo de topoto ndax ni wuti ni lew nak lewul yow wutal alal ju lew nak ni yalla teural dal yeen ci bi neena baye na len lo xamne su ngeen ci jappe du ngeen sank ba mukk te modi alquran ak sunna fexel bu bul deglu waxu kenen kudul waxu yalla ndax dara eppul imam malik dan na jangale ci medina dan na wax ni amul kenn ku mucc ci joom kudul borom rawdu bi wa borom rawdu bi rek mom mu ci djum te modi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kudul mom da nga djum bul basé wu ci sa waxu sirin waaw bul basé wu ci waxu borom xam xam yi waaw basé wu ci waxu yonnati bi ndax mom dong mom mucc ci djum motax li yonnati bi wax gën ko xol li kenen wax li yonnati bi wax gën ko xol li kenen wax waaw ba tax na kon أراك تروم المال والجاه رفعة وما هكذا أهل العلا وأنيبوا وأنيبوا معنى دلوا لنتيال أراك سراجا يحرق الدهر نفسه منيرا لغير إن ذاك مخيب نينا جسنا لنجد اللامب لامب بو خمني يانجي لك سبب صندل بي لك بابم ديني تلكنين moy nit ko xamne mu ngi dajale alal te lamuy dajale dara lewu ci gis nga ko alal ja muy dajale fokk na ne lepp lay dundé fekk dundé wul lepp xeyna sudé fukki million la xeyna ñetti million la cey lek wala ñaari million da di faatu leneen la ci def yépp ñeneen la ko don dajalel ba bu faato nak ñoo ñu donu ko bu fekke duñu borom diine borom jikko ñu noose di ca moy yalla bakkar ba diko fekk ci bamela bokk bolek bakkar ba mu amul ci woutine ba waaw motax bo gi ne kon bul nek sondel bo xamne neena da ngay nital ñeneen ñi di lak sa bop te moy ki wut alal te wuti wuko anam bu lew lamuy dajale du pour bopam waaw lamuy dajale ci alal pour ñeneen la wanti nak bakkar bu pour bopam la motax ñu ne kon lolu ak soyel ak pertangele bu ko nangu mukk motax muni afi kulli yawmin ta'murun nasa nasiyan li nafsika za'arun 'alayka ya ibu muné bul bok ci ñinga xamné dañuy diggal nit ñi lu baax faté sen bop yalla xasse won nako yahudi ta'muruna nasa bil bir wa tansawna anfusakum yalla ni yeen yahudi yene jang tawret ba xam xam lima ci wax yépp ba paré taxaw ci jakk yi di warate nek ci radio yi di warate te kat li ngeen di wax nit ñi di jëfé wu leen ko yeen mune loolu itam neena gacce la te ayit la kon li ngay digal nit ñi jëfé ko ba noppi motax mune kon wa in amalan ankahta ilman tanasala bi mulkin mudamin laysa fihi hurubu mune xam xam bu fekke jankou xam xam dañ ko seyele waxambaani jeffe jankou xam xam xam xam budé jankal ñu seyele ko ak waxambaanu jeffe néna dañu jur nguur go xamni coup d'état du ci am waaw nguuru jamm rek lay jur té modi aljana aljana muy nguuru jamm ji aljana coup d'état amu fa ndax lutax ndax li waral nit di añané moromam bu koy yéné safan bakoy ray diko turu yalla daf koy rocci ci ñay dugg aljana wa nadana ma fi sudurihim min ghil yalla neena aljana amul mbagnel amul soxor amul tabarkal lu bon lutax ndax li waral nit di soxor dañ koy rocci ci xolu nit ki lu jitu muy dugg aljana ngor gi ne kon su fekente ne sa xam xam dañ ko seyele ak jëfé neena dañen lu jural nguur go xamne coup d'état du ci am te moy ko am xam xam jëfé ko nena da nga am nguru dug aljana mune ndax su fekente ni da nga am xam xam rek diko titero te jefewuloko nena da fay melni garabu tandarma bu amul meññent ñeriñam bariwul wa jëm ju ne joddo rek la waye ñeriñ la bariwul tandarma la ko jox ñeriñ moy meññent ma cey joge julit yi diko doge motax mu ni wa illa su fekente ne sa xam xam seyele woko jefe fa inna an-nakhla laysat binafi'in idha lam yakun fiha ath-thimaru tatibu muni kun alayka at-tuqa inna al-khuyura jami'aha tadammanaha inna at-taqiyya najibu muni mang lay denk ak ragal yalla neena ndax mbir yep ñu ko dajale ci ragal yalla yew yep mu ci ragal yalla mbolem xeku yew yi yalla ko nga xëñ ci baatu tuqa mu di ragal yalla mune nak kep ko xamne woyé nen la né yow ko ragal yalla nga néna yow lañuy woyé najib najib moy ko ragal yalla néna ko ragal yalla ku bax nga motax mune yalla sori wul nit ñi jégué na len lool bu nit ñepp jubon bax kon da nañu jakkar lok jëm yalla ju sell ja waye taq taq nit ñi nak ak seeni bakkar motax yalla sori len goor gi ne kon walawla sukunul alamin li ghayrihi ra'awhu ayanan wal ilahu qareeb walawla sukunul alamin budon ak jengu minde fi li ghayrihi jëm ci kenen ku dul yalla bu fekkon nit ñi jenguñu jëm ci kenen ku dul yalla jenguñu jëm ci aduna jenguñu jëm ci alal jenguñu jëm ci daraja jenguñu jëm ci poukere ludul ne rek ñom yépp dañoo jengu wuti yalla woné ne ay jaam lañu yalla gënal leen lepp neena kon la raawhu dañu gis yalla ayanan neena gis gu fess ndax wal ilahu yalla qareebun aju jegen li tax ñu sori ko nak modi ne xol biñu warona duggal yalla dañ fa duggal leneen luñ fa duggal aduna ak daraja ak alal motax mune ala akhlis al a'mala wa alam bi annahu ghayur fala yadhal quluba tashubu mune selalal jef yi bodé def na yalla rek tax li ngay def na yalla rek tax ñu ne ko lutax mune ndax yalla dafa fiir yalla dafa fiir te xolu jaamam la seddo neena bu yor do xol ba fekk fa nga duggal fa kenen ku dul mom mu lank motax boko di julil bo ci dugale kenen mu bañ mu di ngissal soko de woral bo ci dugale kenen mu bañ bo de faraxe bo ci dugale kenen mu bañ mom li mu bëgg modi la ngay def nga def ko pour jëmam rek def ko pour mom rek motax ñu ne kon yalla dafa fiir lang koy defal mom rek na tax budul mom mu lank muni atushrikuhu ghayran wa lam yakun hadiran ladayhi lada khalqin wujud arib muni waw ndax da ngay nangu di bokal ak yalla di jël yalla barabam nga koy jox mindeef ndax dama lay lacc yow yow mindeef bi bala yalla di bind ndax dafa am ku fa teewon kenn teewu ndax dafa am ku ko jox xalaat bi ni ko bindal diw kenn jox ko ko mom mo la xalaat considéré bind la kenn fekkewul mu programmé ñi la wara jur programmé sa wërseuk programmé sa environnement sa lepp mom yalla momu bam lay bind kenn fekkewul kon nak bu ko yamalé kenn ndax lol du gor lol du ngor waaw motax mu ne kon wala tarda an tulfa muti'an li ghayrihi wa dhalika yastahi samimun arib mu ne bul nangu mukk ñu fekk la ngay top kenen ku dul yalla mune ndax nit ku amé xel diko ñor diko yew néna dañu rus ñu fekk ko lam warona jox yalla mu koy jox nit wala mu koy jox keneen motax mune kon amin ba'di khalqi dhat wal fi'li rabbuna yumathilu 'afil mujrimina salibu ndax amin ba'di khalqi dhat ganna bi yalla bindé ci jëm ba noppi ndax yalla momu dang koy yamale xërem dedet do koy yamale xërem koku istifham inkari la motax mune na ngay fuklu sa borom ala raqibil mawla al muhaymin ala raqibil mawla al muhaymin sayyidi fa ni'ma muti'un lil khabir raqib neena fo nek nang fa nek ak yalla nas na yalla di wettal ci yow neena bula aduna wor ndax ma ngi lay wax ne la aduna ngi ni soko laaje luñ lay wax fa in tas'alid dunya fa inna sururaha ya'udu 'adaban yattaqiki adibu fa in tas'alid dunya fa inna umuraha ka adghati ahlamin badat wa taghibu fa in tas'alid dunya fa inna halalaha hisabun wa hafsun wal haramu 'uqubu fa in tas'alid dunya fa inna wazanaha akhafu جناحا للبعوض خلوب فإن تسأل الدنيا فإن لبذها بضر وبؤس والبلاء مشوب مني فكيف يكون الفرح والموت منظر ومن بعد أهوال الردى وكروب كن مكي تبارك الله ملني لن يؤمن في وقت نفجح kon inshallah tere bi fasiyene nonu e suñu ko tan bi may inshallah ci katunu yalla ak mbaxam dañu ko continuer dank dank ndax nguur gi mu ko tuddé jajju xol yi té la bo xamné da fay jajju xol yi dello len ci sen borom kon tabarakallah mbokk yi sen mbokk sen xarit ci amale titani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit ahmed sambu ci sen emission kalimatul haqq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jami'i khulafa'ihi wa ahli tariqatihi mbokk julit yi mbokk deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen emission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak seen xarit valerie tabarakallah mbokk yi ñu ngi won ci xare Uhud wante ñu bari dañu rafetlu waxtaan yu nga xamne defon nañ ko fi ci zajrul qulub waxtaan yu ñu waxtane won ci fatali nit ñi xew xew bu reey bobu di dé ak yowul xiyam ba tax na itam ñu bari laaj ñaan itam pour ñu delu wat ci waxtaan wowu yeggale ko mu melni nit ñi dañu nekk ci kump ndax lëndëm lëndëm yi nga xam ne mu ngi ci àdduna bi tax na ku ne jaaxle na ku ne ngi laaj ndax nit bi mu demee ba yëg ne moom mu ngi dund la mu war a njëkk a laaj moo di ne min ay na jiitu yaani fan la jóge gannaaw ba mu laajee fan la jóge danañu ko tontu ne ko yaa ngi jóge ci yàlla mu def la xalifaam ci kaw suuf pour nga wuutu ko fi pour itam nga nekk exemple ci wàllu jikko ju rafet ndax kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla yónni dafa ñëw ne innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq
2: te lañu koy wax rek moo di na wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ndax loolu moom moo di cëru jullit kon tabarakallahu
1: ko wax ko fi mu jóge dana laaj itam ne kayfa ahya naka lay dundee fii ci àdduna ndax damay dund ni ma neexe wala dañ ma wutal yoon wu nga xam ne ci laa war a jaar pour dund danañu ko tontu ne ko ni nga war a dundee yàlla tëralal na la ko ci alquranul karim ndax bi mu yónnee sayiduna adam alayhi salaam wàccee ko ci kaw suuf daf ne ko demal wante danaa la yónnee ndaw danaa la jox lettre lettre ba nag ni ma bëggee nga dund ci kaw suuf laa ci def yàlla mbooleem wàllu dundu doomu aadama wax na ci joxe na ci itam ay bëgg-bëggam ne dundu àdduna nii la bëgg mu tëddeeku mu ne nag doomu aadama cheytaane ngi ci sa wet sa noonu la ndax moo la génnee àjjana moo fexe ba nga dëngoog man mooy ma wàccee la fii ci këruk nattu gi mu di àdduna na nga góorgóorlu nag ba ni ma fi tëralee nga doxalee noonu la la daloon njuumte ba la daloon ci àjjana bu mu la dal fii ci kaw suuf yalla tel nañu wax ne am nañu ay non, wax nañu ñu ne aduna non la, wax na ne bakkan non la, wax na itam ne shaytané non la, jox nañu itam tereelin bu nga xamne suñu ci jaaré bu ëllëgé dinañu dëkki waat aljana. Mu won ñu yoonu nga xamne buñu ci jaaré safara lañu jëm, ndax safara mo di keeru shaytané. Képp ko xamne and nga ak shaytané bu ëllëgé itam ni nga andé ak mom ci aduna mom ngay nonu ngay andé ak mom al-akhir, té shaytané mom fenn du dëkk wayam luddul safara wala iyad billah. Yalla nañu ci yalla musal. Mu melni yalla waxna ci alquran ne wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Yalla ne dundu aduna sax bo beugé mu neex da ngay fexé ba deppalé ko ak sama bëgg bëgg. Meena ndax képp ko xamné dundu nga ci aduna dundu bu depp ak sama tërëlin, néna sa dundu aduna dana natax, sa dundu al-akhirah itam dana natax. Waye képp ko xamné wuté nga ak sama tërëlin dundu benen dundu bu bokku tak yoon wi ma tërël ni non la nit wara dundé ci kaw suuf, yalla néna dana nexal sa dundu. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Mu melni itam gannaaw ba nit xamé né ci kaw suuf ni yalla tërëlé rek la wara dundé, dana laaj itam fan la mujj, fan lay mujj, wa ila ayna al-masir. Ñu ne ko nak ñaari kër la yalla tëral, mudi aljana ak safara. Ñaari kër yoyu fokk nga am benn bu ci mujj, waye bu ci ne nak amna cause guy tax nga dugg fa. Cause yoy yeb Al-Quran leral nako. Motax benn bind kat jekki na jekki jaxlé ci ni aduna bi di doxé, mune mom dal gis na ni gudde ak beccëk rek ñokay awanté, nakarak tiis ak mbékté kontanté ñokay awanté. Néna tay mu joy ëlëk mu ré, néna itam gisagul ci aduna ludul guddé ak bëccëk, mu né dal dundu aduna jaaxal na ma. Mu way ko ne ma hadhihi ad-dunya allati tantabuha al-ayyamu bayna dhalamiha wa nahariha. Mu top laaj bi ndax jaxle gumu am ci aduna, neena kuma dajel laaj ko ne ko lan modi aduna, neena duma jox, neena xalaat buma satisfaire, neena duma jox itam xalaat bu doy seuk samak mar, xana kay dama cey amé ak jaxle. Neena ma top philosophie téré bu né lire nako jang nako pour xam lan modi aduna, conférencier bu né déglu na la pour mëna xam lan modi aduna. Néna gannaaw sigi len ma won jëm ju nga xamné bama ko déglo ci lay soga xam lan modi aduna, ci la soga xame itam lan motax ñu bind nit, ci la soga xame itam fan la nit joge ak fan la jëm. Neena jëm joju nak modi sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mune هذا رسول الله نجل مطلب شمس بها كشف الدجى بضيائها. mo melni yonent bobu miracle bi gëna reuy ci miracle yi mu indi modi alquranul karim alquran lepp ngi ci ndax yalla mo ne bayiwuma ci téré bi dara lepp lu concerné dundu nit ki man yalla ndexaj na ko ci téré bi so demé ci alquran yalla ngi wax ne يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير برم بنين ينتني na ngeen xamne li len yalla dig te modi aljana wala safara dig bogu de deug la da ngeen ko bayyi xal fala taghrannakum alhayatu ad-dunya ngalla way bu len dundu aduna wor ndax alal ji bari na xewal gi bari na wer gi amna jot gi amna jam ji amna lolou bum len wor bu len nangou mukk fala yaghrannakum bum len tromper billahi ci yalla al gharuru shaytané bu len shaytané tromper mukk ci yalla di len andil ay mebet ba tax ngén woru ci aduna ndax kat inna shaytana lakum aduwwun shaytane sen non la kon fattakhiduhu aduwwa na ngeen ko jappé non ndax xamna ni ëlëk safara lay duggu mu bëgg leen nax ba bu ëlëgé mo xañ leen xéewalu aljana and ak yeen duggu safara innama yad'u khamalne mom shaytane nekul ludul kuy wo hizbuhu kurelam li yakunu ngir nanu nek andak mom min ashabis sa'ir di bok ci wa safara kon bu len aduna wor mu melni buñu deglo yonent bi deglu alquran danañu xam aduna bu bax motax borom bi subhanallah سبحانه وتعالى مغي واخني يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل يالا نين يين وي گمني لوتخ بون لن واخي داولن jëm ci yoonu yalla jëf lu bax def ko wax yitté woko néna mu melni lu bax lolu dafa nek lu difficile ci yeen dafa nek lu dis ci yeen dafa nek choon ci yeen ba da ngeen cey tayal yalla ne ndax da ngeen di nangu préféré jël dundu bu ñak solo bi té modi dundu aduna bayyi dundu al-akhirah bu am solo ba nax yalla neena fama mata'ul hayati ad-dunya fil akhirah illa qalil neena bo comparé dundu aduna ak dundu al-akhirah da nga gis né dundu aduna dundu bu neewi banex la wa dundu bu neewi banex la agaguñu ci sax agaguñu aljana ba xam xewal yefa yalla def ba mën ko comparer ak xewal ya aduna wante ci suñu dundu kenn ku ne bo naté sa bop da nga xamné banexu aduna yagul lepp loy banexo dir bu ndaw nga cey banexu du yag sax banex ba sof la gis nga tuba bi dundu nañu ci banex ak itar ba da ngeen gis ñu dawe europe ñew afrique pour gis yu ñaaw yu ñuy banexo waaw ñew fi dem ci kaw gi waaw di dugg ci car rapide yi pour ndax lu ñaaw dafa rar ci ñoom ndax ni ñu défaré ci ni dëkk ba mu rafet ak itam ni ñu yagge dundu ci banex mu melni kon aduna danaka banexam amul solo ndax lepp loy banexo du yag mu sof la waaw da ngay gis nit ku nga xamne da ngay gis nit ku nga xamne mo ngi ray bopam ci ben mbir bu deme ba am mbir ma rek mbir ma sof ko waaw bu deme ba am mbir ma rek mbir ma sof ko da ngay gis sax kuy gor gor lu lol ci jigen ju mu beug waye bu ko takke rek dal di ko fa ne ñuk wuti wat kenen lol mo lay wone dundu aduna banex bi direwul yagul bu de banexu alakhirah nak moy yag banex bobu moy banex yalla nak neena kon su gene ñewon ba alakhirah comparé banexu alakhirah ak bu aduna da ngeen xamne bokkuñu ken du len tekkale sax subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ci alquran di melal dundu aduna ne dundu bu ñak solo la mune wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirah illa mata' yalla neena amna ñu nga xamne bima len defale xewal neena dañ ko titero alal jama len jox dañ ko titero diko pukeurante ci xew yi su ngente jotey ku ne wone na nga mel su tak jotey ku ne wone na nga toll de ji sax ku ne yaangi wone na nga toll yalla neena alal ji ma jox nit ñi pour ñu jaamo mako wër gi ma len jox daraaje yi ma len jox dañ ko titero neena te titero aduna nak amul solo titero alakhirah am solo neena ndax dundu aduna neena boko comparé ak xéewal yi fi nek ak banex yi boko comparé ak xéewalu alakhirah neena lu neewa neew lay doon mom xéewalu aduna mo melni kon nanu jajju wat ñun doomu adama yi xamne amon na ay xet yu fi jitu won nuron ci ay banex nuron ci xewal tay anañu ño len dakk dundu fuf te kat fogon nañu ne ñoom ag nañu ci walu banex ci njobaxtal agon nañu itam ci walu xewal ci njobaxtal wante tay bu len yalla dekkalon bañu gis développement bi fi am danañu xamne sax dundu legi bi wuté nak dundu yi ñëk ya té kat ñom aduna waron na len waaw mu melni kon suñuy sëte ki sétat ñoo ñuy gëna neex dundu waye aduna mo ñu bëgg tromper rek di ñu nax nanu lank dundu alakhirah mo upp mujju dunduk alakhirah mo upp solo motax sid hajj malisi mom biñu ko laaje ne ko lan modi aduna dafa wax ne fa in tasali dunya fa in sururaha yaudu adaban yattaqihi adibu fa in tasali dunya fa in umuraha كأدغاث أحلام بدت وتغيب فإن تسأل الدنيا فإن حلالها حساب وحبس والحرام عقوب فإن تسأل الدنيا فإن وذنها أخف جناحا للبعوض خلوب فإن تسأل الدنيا
3: fa inna alladhi dhahaba bi durrin wa bu'sin wal bala'i mashubu. Mune fa in tas'ali ad-dunya, bu fekke da ngay laaj aduna, ma ngi lay yeugal ne fa inna sururaha, xamal ne mbektem yaudu da fay delu rek azaban dimbugal. Neena ki titero aduna, ki titero xewul gi ko fi yalla defal te jaamowuko yalla lulul def ko bege, neena yag yag xewul gogu dana soppaliku dimbugal ci mom. Motax mu ne kon yattaqihi, dana tet lolou, dana ko moytu ndiku adibun, borom yarak teggin. Neena ko am yarak teggin, neena xewal yi la yalla defal ci aduna dang ko koy jaamo wante doko titoro muk. Mune itam fa in tas'ali ad-dunya, su fekenteene da ngay laaj aduna, neena fa inna umuraha, ma ngi lay yegal ne mbiri aduna ka adghafi ahlamin, dafa melni ay gint. Neena badat da fay feñ, wataribu tay faddu. Mune dal aduna so de xol ay mbiram dal dafa melni ñan ñi dundu te deewaguñu ci gënt la nu nek. Motax ñu ne kuy dundu yaangi gënt, ñi de nak ñoo yewu, ñom ñoo nek ci deug. Motax bo de wax ci ku faatu da nga naan ma ngi ci fen mom mu nek ci deug. Motax ñu ne dundu bi ak lendeum la, dundu bi ay nelaw la, ñi faatu rek yew, ñom ñoo xam deug deug haqiqa ba ñoko xam. Motax ñu ne xam xam deug mu ci kursu bammel, ku dugg ci bammel rek gindiku, ay ñun ñi duggagul bir bammel mom ginde ko guñu, ndax xamaguñu li xew. Motax gor gi ne kon dundu aduna ay gënt la, aw gënt nak dara woru ci. Muni fa in tas'ali ad-dunya fa inna halalaha hisabun wa habsun wal haramu 'uqubu. Neena so de laaj aduna, neena alal jing ci faggu ba mu dagan la sax, neena bu bare bu ëllëgé rek leba, neena dana yobbu say waxtu yu bari. Manam millionnaire bi ñuy régler ëlëk, wala milliardaire bi ñuy régler ëlëk, ndax alalam bari na, donte alal ji leppal lew sax, tey bi la malaaka yi di tey di la régler rek, coono ba ca nekk jarna baña dajale alal fi ci aduna, coono yi régler ba rek jarna baña dajale alal fi ci aduna, donte sax alal ju lew la. Neena rawatina nak alal ju haram ja, ndax wal haramu la ci aram ci alal ja, neena ko ku uqubun mbugalu kese la. Waaw segam ñalew le te bari le ñoy son, rawatina nak ña bari le te haram le, ñoñu mom ken waxatu le. Mune itam fa in tas'ali ad-dunya, su fekenteene da ngay laaj aduna, ma ngi lay yegal ne fa inna wadhanaha akhafu janahan lil ba'ud khalu. Fa inna wadhanaha, ma ngi lay yegal ne man ndaxem aduna, aduna dal su fekkontene dang koy peser tek ko ci blanche, diko peser ma ngi lay yegal ne la fu yo sax moko gëna dis, moko ëpp poids. Fa inna wadhanaha, na nga xamne man ndaxem aduna akhafu mo gëna woyof janahan lil ba'ud, akhafu mo gëna woyof janahan ci laf lil ba'ud, di ñel yo. Te kat aduna ma ngi lay yegal ne khalubu, wora kon la, aduna da fay wor, ñiko japon ñep wor na len. Muni fa in tas'ali ad-dunya fa inna alladhi dhaha bi durrin wa bu'sin wal bala mashub. Neena fa in tas'alid dunya bu fekke ne da ngay lacc aduna dana la wax ne fa innal ladhi dhahana nga xamne ay bané xam mashubun luñu jaxase la bi durrin ak lor wa bu'sin ak wanju wal bala ak musiba neena aduna ay bané xam neena dafa andak lor dafa andak wanju dafa andak musiba aduna du bané xékese jamono bi ngay togué bék lol ci lay yalla jéki jéki rek roof la metti wala mu jéki jéki rek waccé musiba ci kër gi wala mu jéki jéki rek indi lor ci yow nga xamné kon banex bi danaka du yagg so banexo lu neew rek bo gende ko am xalat meditate touti da nga gis ne leg leg yalla indil le musiba buy tax nga fatte sa banex bobu lol lepp nak pour ye nit ki ci ne amna benen dundu bu bokut ak dundu aduna te dundu bobu mo gën mu di dundu al-akhirah su ko defé lor yoyu ak wanc yoyu ak bala yoyu yalla di wacce leg leg pour jajj nit ki la pour nit ki baye xel ci ne aduna daf koy wor dundu al-akhirah rek am solo ndax dañu wax ne batu gaynde ci Allah bu ko kewel degge dana tax mu fagaru donte sax dana ci tite waaw kewel gi seug ci dox bi di nan tourner ci gantax gi di lek fofu mu seugé di lek su degge batu gaynde bu for dana ci tite wanti itam xewal la ci mom ndax dana tax mu fagaru nonu la yalla di wacce itam musibe yi pour wan len ne gaynde gu reey ngi ci sen kanam mu di safara gaynde gogu nak su ngeen fagarul bayyi sen bop xel dana len lek yeen ñep te kat amna fi ay fiire mu di aduna ak bakkan ak sheytane kon musibe yi yalla di wacce ci ko suuf pour jajji nit ñi la mais du pour soxore len wala pour bañ len yalla nit rek la bëgg yalla bu doon am natt ci kum bëgg ñu ne doomu adama la mu melni kon yalla dañul di waxat nit waxin wu nga xamne ciofel daf cey feñ ñewante daf cey feñ yermane daf cey feñ wante do mo adama nak ak rir ak ok ciagantem fook na ni sheytane ko bëgg ndax tar sheytane dafa am lu teew lu muy joxe yalla nak la muy joxe murakele bu mu denc ci neegam ku ko fekk ci te depo won ak mom ci aduna mu mosal la ci te modi aljana yalla ñu ci yalla mosal goor gi ba tay mu ngi continuer di wax lan modi aduna ak nuñ fi wara dundé ak nuñu ko man nuñu ko wara moyto muné fa kayfa yakunu al-farhu والموت منظر ومن بعد أهوال الردى وكروب نين فكيف يكون الفرح من أكملت نكلي من أمت عدنا نين والموت منظر تدد ينك نين بفك دي من ينك نين دين فقل تخمق نكن لينو
4: néna naka yémuna yémuna naka la nit di bégé
1: bay organisé xew wu muy poukéré wo fa kayfa yakunu al farh wal maut manzar néna wa min ba'du té nek na ci ginaaw dé ahwalur rada néna titi al kané wu kurubun ak ñakare néna dé go xamné

بارك الله نفسي أني ريك كنت من وقتان نعم

Thank you.

是人生的哲学。第二个呢，要满足人的面子的东西，人生的命运，人生的命运，

وَالْمُسْلِمَاتُ وَالْمُسْلِمُونَ

كيف يؤخرك كما أخر نوح النبي الله. Moriko, sabaram neena su la neexee ñu guddul sa fan na mu guddale woon fan yonent yàlla Nuux. Yonent bi ne ko wa ma baada haada ya Jibril, waaw bu sama fan guddee ba tol nii ak yonent yàlla Nuux ya lu cay topp? Mu ne ko xanaa de. Mu ne ko ko munta ñàkk kay naa ba def tey rek. Mu ne nii loolu daloon na Sidna Musa alayhi salaam, ndax ci riwaaya wax na ni bi malaaka bi ñëwee di jël ruuxam ragal dee dafa taxoon moom rek malaaka mi ba dëgg fokk ci waxin. Mu dellu ci yàlla ne ko man kat sa waay ji ragal dee tax na mu tëgg ma pes ba sama dëgg bi xaw na yàqu. Yàlla ne ko demal nga ne ko mu jël loxoom teg ko ci digg gannaawu nag loxo bi ëmb yëpp ci kawar mu dundaat ko ci at. Bi mu ñëwee wax ko yonent yàlla Moussa, yonent yàlla Moussa def ne ko suma ko dundee ba nopp lu ci topp lu ci jagu mu ne ko dee, mu ne ko kon naa ko fab dee teer. Mu mel ni kon ñoom nitu yàlla yooyu noonu la yàlla di jëflanteeg ñoom, ndax yàlla soo ko yëgee rek mu yëg la, waaw soo ko bàyyee xel mu bàyyi la xel. Mu mel ni kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tànn na tey dem wuy ji boromam. Moo tax yonent bi ne ko ya axi ya Azraïl uqsimu alayka billah yaqbid ruuxi faqad balagha al'umru muntaha. Mu ne ko yow sama mbokk yow Azraïl, dégg naa ci yàlla ne tànn naa nga jël sama ruux, kon jël ko ndax dund bi sës na yem na ci yem waayam, kon nag jëlal sama ruux mu wuy ci sama borom. Foofa jasaasa ci la malakul mawtu ma commencé di xëj ci ruux nga dale ko ca baaraam itam.

ngeul neex ci at so beugé dundé fukki jundé at sax dundou ko baye yag yag dé rek so pour ko la neex ko la neex beugël ci minéf yalla yi waye ko mën ci beugé itam fokk ngeen takaliko bi su takaliko mënu ñak mune ko itam defal lu la neex nit ku ne limu jëf mom lañ koy fay defal lu bax bu la neexé nga sax ci defal lu bon bu la neexé nga sax ci waye lu bax lool yalla dañ la ko fay lu bon lool yalla dañ la ko fay yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam waxnani sama dundu yene yiblu ci yeen ma togo ci yeen digal nek ci seen biir yeen la loolu lu bax la ci yeen waye sama day itam bax na ci yeen kon nak tak ñaari bor la dundu mi yiblu ci ñun gina aduna mi itam yiblu ci ñun nene itam yeen jaam yi

di jëf yi leena bu ma ci gisee yiw bu ngeen def neena ma sant ci yàlla kontaan ci lool ci lu baax la ngeen def ñu liyaak wor yaa ñu xeel zaka yaa jubale ñu xuloo sol sa dàll topp mbokk gi di ko dox fa dili wëllëri ak matal ko tabarkalla yooyu yépp bu ko yonent bi gisee ci seeni jëf ñu wan ko ko daf cay kontaan waaye neena suma gisee itam safaan bakkaan yu ngeen def neena danaa leen jéggulul yàlla ba yàlla jéggal leen kon tabarakallahu mbokk yi mu mel ni sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sigam moom la fi nde bàyyiwul du fi bàyyi keneen kon tabarakallahu ñu nag yéen ci waxtaan yi nga xamante ni dana jajje xol yi di yeesalaat pas-pas yi tabarakallahu xam naa ne jeexagul sax waaye dañu def si ne waxtu wi jeex na kon bi ñu def loolu rek yemale foofu waxtaan wi ba ajuma ak jàmm innalhamdulillah nahmaduhu

su ma dem dugg safara nit ñi wet yi ma fuk yalla ni ko waaw demal lo mën defal waye nak am na ñoo xamne do leen mënal dara inna ibadi laysa lak alayhim sultan sama jami ma seddo

sunni la ilaha illallah ben wagn liñu leer muy genn ci gemign ci naaw jëm ko asama ñu leen bi ci sufa arash mu buuf di fa sabbal yalla ba yow al khiyam di lu fa sabbal yow mi ko wax yaq mom mu tax nit ñi war di bari lu ñuy wax la ilaha illallah mu tax ñu ne wax nañu ne kep

borom ko xamé ba noppi wastaghfir li dhanbik ngay jéggolu nak say bakkar motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena afdalu dhikri la ilaha illallah wa afdalu du'a'i alhamdulillah yaronte bi neena mbolem lu nit di zikr la ilaha illallah mo ci gën neena itam mbolem lu nit ki di ñaané alhamdulillah mo ci gën la ilaha illallah moy gën ci zikr alhamdulillah moy gën ci ñaan motax ñu ni inna jami'al a'mal tas'adu biha al mala'ika illa la ilaha illallah fa innaha tas'adu bi nafsiha nenen mbolem mbolem jëf

toñu li yalla toñu lo sey morom mi joxe toñu lo nit ñi manu nga manu gogu nak la yalla digal sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam motax yalla wax na ci alquran ne ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ayen julit ñi nga xamne yeen ngi ci dairatul iman ragal len yalla te ngeen and ak way deppu ñu ñu ni way deppu ya ñan la ñu ni way deppu ñi modi ahlu la ilaha illallah ñu deppu modi ñi nga xamanteni ñoo sax ci batu la ilaha illallah diko zikr subak mo diko fatali ko yalla motax ñu ne mbolem xeytu jaamu yalla yi façon yi ñuy jaamu yalla ci muccu jamono dina muccu di aada waaw nga gis ko xamne day julli rek waye julli gi topandoo la waaw nga gis koy woor rek waye woor gi topandoo la nga gis ko xamne alaka ja muy joxe topandoo la rek ak ngissal loolu sax nga commencé am am na ñoo xamne ba lañu julli rek nit ñi nekk fi ñu xamne amuñu nuñu mëna def nak buñ julli wu may gacc ci ñoom ñu jup dal di julli and ak nit ñi waye nit ñi leen tax julli xam nga loolu aada am na ñoo xamne itam suñu tukki nekk ci tuba bi duñu wax waye buñu delu ci fi neuf et senegal ku wor ku worul sa der yaqku kon xam nga ni loolu aada la koku ak jamu yalla am aada la ñu jup jamono nak wax ne ne dana dem ba jaamu yalla yépp aada lay nekk yalla du ko nangu ba mu des baatu la ilaha illallah leneen kooku moom mu jub jamono fukk nit waxe rek mu ngi tiyaabu bu la yàlla nangul.

0: joge ci param bobu mu ko doon jange yalla dana fa a jom
1: waye lim bi bari na de
0: waaw lim bi ñom xam na ni tukul li mënu ñu ko taal taal ndax togaay bu yag mënu ci daa mu melni kon ap limu ngo ci la ilaha illallah neneen ku ko def bala nga joge fi nga tok yalla dana fa cey a jom mu melni mbokki yalla ay mayum reyna limu yene jaamam yi bayina ci nga xajima ni si waxna neena yalla day am na ñew wonti lool ci jaamam yi sori wu len neena bu nit ñi andon rek d'accord ci ne yalla len bind ñu saxal batu la ilaha illallah muy dugg ci ñoom yalla feñu len ci jëmmam jotté ci ay bu gisé yalla ne meng na bu ñu du dara luddul suñu tawhid mo wirul suñu tawhid mo wirul kon yalla ñu yalla may tawhid bu wir ñu ni tam dukku na ci

0: ek bu tud yox la mbaji mo sango tajal la reer bu tabarakallah berndel la ata yalla waxtanal la nga tud noppulu bo xeye continuer saw yoon waw waw lol la arab yu tude won narun ala alam berndel gan gogu nak yonenti bi ñaaxate na ci waxna ci hadith ni man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa kep ko xamne gem na yalla gem bis penci ba nay teral ganam kon ko am gan nang ko teral na sayyidina ibrahim alayhi salam ñi teral gan ñep modi sen bay modi sen sang xolal ba yalla jippé wa sadum té mo digur jigen ñinga xamné yalla dafa yebalon yonent bu baax ci ñom mu di yonent yalla lot ñu beccangal ko toraxal ko leddiko nonu ko diko fexel mu muju ñak pexé ba ñaan boromam pour mu alak wa dekk ba yalla yebal sidna jibril mu andak sidna mikail ñu wara ñew pour alak si dekk bi neke bobu yalla itam joxale nako benen message pour mu war ko de nga yegale ci suñu mam ibrahim nax suñu mam ibrahim tok na dir bu yag amul dom té nak légui sopna yalla pour mu may ko dom bobu sayyidatuna saratu mi ngone seyel dem na ba magat banagu ci ne dotul amati dom ndax passé won na juroom ben fukki at di dem mom soxna sos sina jibril jaaron fa nak don ko wax ne ko yalla neena fasiyene na la may dom ci sa soxna su magat si bam fay jaar nak melokanu nit la yor biñu ñëwé ñom malaaka yi sidna jibril ak ñi mu andal sidna ibrahim recevoir len ci salon ñu tok ne tek yaru waye biñ nuyo ne assalamu alaykum bamu recevoir len dawna dem ci gettu ga mom suñ mam ibrahim rendi fa ben yëk daal di koy duggal ci four ba daal di koy wajj mishwi ko tabarakallah def ko ci plate yu jek ñew tegal len bimu len tegalé gis na né dal ñom gan ñoñu intéressé wuñu ci lek gi wax mbokk yi réré wu len bir né malaka du lek du nelaw malaka du nan malaka du moy boromam yalla len bind ci leer wax nañu ne seen gemmiñ ya dafa xar ba ci seen pud yi pour ñu mëna tuddu batu la ilaha illa allah waye amuñu bir amuñu bir ni ta am bir ami ben ben waye malaka amul lolu parce que du lek waye nak leg leg malaka soppali ku jëmmi nit ba nga fokk ni nit la fekk malaka la pouvoir bobu yalla defal na len ko sina ibrahima xawaragal tuti ndax gis na ne dal ñi ay nit lañu waye wute nak gan ñamu daan am ci le ko sina jibril wax ne ko bu ragal ñun yalla ñu yoni pour ñu wax la ne sa soxna si dana am dom kon nga gis ne suñu mam ibrahim alayhi salam ku farlu won la ci teral gan lolo tax ba gan ñi ñewé mo am yité ju tolni rayal len wajjal len tegal len fasiyene lena bernel lolu jikko bu yalla gëreem la wax nit ni amna ben majus majus nak buñ ko waxé modi jaamu katu safara bu ko massa ganesi suñu mam ibrahim ne du ko bernel feek gëmul yàlla ji mu gëm. Mayuus bi nag ne ko man nag safara laa gëm, mënumaa gëm sa yàlla ji. Ibrahima ne mayuus bi kon duma la berndeel, duma la ganale, ndax ab yéeféer nga. Mayuus ba daal di dem. Yàlla daa di yebal Sidna Jibril ne ko demal nga ni Ibrahima def na erreur.
1: Ndax
0: teral gan jullit ak yéeféer ci yam, te man maa bind waa ji musuma sujootal, musuma sant, gëmuma, faalewuma ci dara, te bis bu ne ma teral ko, bis bu ne ma sàngu ko, bis bu ne ma aar ko, bis bu ne ma jox ko lu mu lekk, bis bu ne ma jox ko lu mu naan. Kon nag na xool ci man, man yàlla mi ko bind, mënoon a jëflanteeg moom, na ko teral. Waaye bu mu ko santaage nag ci wàllu diine. Suñu maam Ibrahima daal di daw, dab Mayuus ba ne ko maa ngi lay jégalu ci ñàkk a teral gi ma la ñàkk a teral ak li ma la wax, te nga di gan ci man. Dama lay ñaan pour nga dellu si ci kër gi. Mu ne ko lu tax? Mu ne ko sama borom moo may yedd ci yow, nee na moo la bind, mosuloo ko sant, mosuloo ko jullil, nanguwuloo waxdaani yaam ak rubu bi yaam, faaliwuloo ko ci dara, te loolu taxul mu wàññi sa wërsëg, loolu taxul mu rey la, loolu taxul mu wàccee mbugal ci yow lu dul bàyyi la ngay dund. Kon naa xool ci moom. Mayuus ba ne ko sa borom bi moo wax loolu? Mu ne ko waaw. Mu ne ko sa borom bi moo lay yedd ngir man? Mu ne ko waaw. Mu ne ko kon nag ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. Mayuus ba keroog la tuub. Kon mbokk yi, loolu mën nañ ci jëlee bind bu ñuy jàngal ne teral gan yéeféere ci yam akub jullit. Mu mel ni sayyidatuna Aïcha bi mu limee juróom-ñeenti jikko yooyu, nee na bi ko fukkeel nag te ëpp ca doole gën ca, nee na moo di kersa wa ra'suhunna alxayaa. Kon fukki jikko yooyu yépp kersa di seen sang. Moo tax Sidna Ali karamallahu wajhahu nee na man jaala alxayaa thawbahu lam yara annaasu ayba. Mu ne képp koo xam ne jël nga kersa, nee na def ko yére bi ngay sol, nee na nit ñi duñu gis mukk sa ayib. Waaw, nit ñi duñu gis mukk sa ayib. Waaw, ndax boo amee kersa rek jomba fen, jomba sàcc, jomba jëw, jomba njaalu, jomb yu bari. Waaw, te yooyu ñooy ayib yi, yooyu ñooy ayib yi. Moo tax waykat ba wax ne ida lam taxsha aqibata alleyali wa lam tastahi fasnaa ma chita aw fasnaa ma tasha fala wallahi ma fi alayshi xayrun wala addunya ida dahaba alxayaau. Waykat ba daf wax ni su dee ne ragaluloo, nee na sa mujj guddi wala boog mujjug jamono, fekkante ni ragaluloo, nee na sa mujjug jamono te amuloo kersa, nee na defal lu la neex. Soo demee ba faaliwuloo kenn, faaliwuloo yàlla, faaliwuloo nit ñi, te itam ragaluloo sag mujj ndax xamuloo fukk fooy mujj, te àdduna bëccug weeru koor la, tànk jant soogul rek jubu weesoogul. Kon nag su dee ne faaliwuloo dara yow ci sa dund, faaliwuloo sa avenir, waykat bi nee na amuloo kersa ci yàlla, defal lu la sopp. Mu ne gis naa ci yàlla ne dundu bi yiw du ci meuna nek mukk aduna du meuna bax mukk su fekke kersa amu ci nit ñi buñu demé ba rusutuñu dara jëmatuñu dara aduna na xarina aduna bala neex nit ñi am luñu rus am luñu jom waaw ene bobu la aduna di neex motax legi aduna bi neexatul aduna bi neexatul legi nawle amatul waaw bu ñeek ba da nga dan nat nit ci jikko mu di sa nawle ay legi tabarakallahu bakkar sa demé ci la nawlanté nak daldi yaqku waaw ci la kersa nak tabarakallahu amna ben tabarakallahu mbok bo xamné ñukoy wax oustad sek néna bu ñëk ba dé xajé ñakon kersa dan moy yalla ci mbéd mi néna ba nit ñi di jël yett di len taxalé wayé légui nit ñi ñak kersa diko def ci mbéd mi xajé nak fa frus nit ñi ñom bakoy défé ci all ba té dafa melni légui lolo fi am waaw lolo fi am motax Fudayl ibn Iyad néna juromi mandar gaangi ni di mandar gay taxedi néna ba ci ñëk moy xol bu waw wa nit ki bu démé ba xolam waw té nit bu xolam wawé dootul nangoté deglu waraté deglu musique mo koy gëna yomb deglu waraté wa am nañu xamné tay radio ya nek seen kër duñ ci deglu mukk waraté ondu ba kay tabarakallah ñu koy orienter diko bayyi fu ñuy tege musique wala ay waxi chaxan ñoñu seen xola waw ñoñu mandar ga taxé di mu ngi ci ñom suñu amul chance safara la ñu jëm wala yaa billah ba ci top itam modi bëd bu waw tabarakallah kon mbokki ñu bayi len ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ak yeen ci waxtan bi

0: Mumelni bokku na ci juromi mandarga yoy nga xamne moy waral nit ki duggu safara modi xol bu waw ak beut yu fendi manam beut yu way xamanteni do deg warate ba joy ak new kersa bëgg aduna ak guddug mebet moy ko xamne mu ngi teureli projet am rek bëgg na nangam fokuma am nangam fokuma am nangam di tek di nat di tek te aduna mom lo mëna am du doy waaw sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ci zajrul qulub ne ki bëgg aduna mu ngi melni ki tim geej di nan du mandi muko waaw tax bo bëgge aduna mëno ci am lu doy yonent bi joxe na ci misal ne nak ki bëgg aduna buñu ko defalun geej gi yépp di jama neena dana wëlbeuti ku gis panu ndox mune yalla panu ndox balé dé soko defon jama dolil mako ci sama geej gi ma jël nga xamné ko nit mom souf rek kay fess biram ba taxna kon juromi jikko yi nga xamné ay ayib lañu ku ci yalla musa rek mucc nga ku ci yalla musa rek mucc nga motax waxna nu ni al imam al qusayri waxna ne ci premier siècle neena le dine amone valeur ndax ñom la yalla wërsegalé won dine ju wër neena ñu jëfé ko ba bañu fi joggé neena képp ko xamanteni japp nga ci diiné ja nga japp wuté nak diiné ba nga xamanteni mom le premier siècle don dund mudi al qarnul awwal bañu ci joggé siècle bi ñew di al qarnul thani ñom yalla wërsegal leen li ñuy tuddé al wafa mudi matal wëlëré matal wëlëré gogou ñom deuxième siècle bañu jéxé dañu ko yobalé bañu ko yobalé itam la matal wëlëré jéx légui ko jëflantel mu war la troisième siècle ñew yalla jox len dignité jox len personnalité jox len ak fegu jox len fulak fayda dignité bobu ak ngor gak goré ba nga xamanteni 3e siècle dem nañu yobale nañu ko bañu ko yobale nak yenen siècle yi ñew ñom amuñ ci dignité dara amuñ ci fayda dara amuñ ci ngor dara ñu mujju nak ñu xamé won ngor xamé len dignité ak fayda ak ful légui ño gëna doy di ñepp légui bép famille buñ daan wax né famille bi dañu goré lañu tay ño gëna goré di ndax ngora nga jéxé ci 3e siècle 4e siècle daal di ñew yalla jox len kersa kersa gogou nak ñi dundal ko bañu ko dundalé ñom 4e siècle bañu démé néna ci la kersa jeex kon diiné ju wër jeexna wëlëré jeexna dignité jeexna kersa jeexna ñenti valeur yoyu yalla ng ko jeexalé ci 1er siècle ak 2e siècle ak 3e siècle ak 4e siècle nit ñi ñew ci seen gannaaw nak ñuy jëflanté ñom nit ñoñu mujju di jëflanté ci raghba ak rahba manam képp ku nit di jëflanté légui ci jëmul bi ñu tollu yang cey carte sa intérêt légui nit ñi intérêt rek lu xol diw borom alal kon na xari top mom diw kat poste bi mu nekk baxna kon na xari top mom wante yaakaruñ ci yow dara kenn du la faalé nit ñi ben ñu am ci yow intérêt sok la falé wala ñu ragal la sok la falé motax legui diine demna wulere demna ngor demna dignité demna kersa demna bis bu ne nga diw den na ma melo nak mom waye legui de dafa am rek soppeku ñen ñi di wax nan deureum ak deureuma meuna def waye bu ñeek ba de mag ñi diine la nu dan xol waaw dan xol itam wulere waaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni neena yow gone gi waxuma sax nga sam sa wulere bop waye sey wulere bayyi sax na nga len bayyi xel waaw ñi nga xamne sey xaritu bayyi lañu wala ñuy sey mbokki bayyi dan and ak sa bayyi di jëflante ak mom jëflante bu rafet ñoña na nga len bayyi xel la la yalla di denk ci wërseuk nga len cey teral waaw da len cey teral way lolu amatul xalé yi xamatuñu seen bay rek lañu xam waaw bu seen bay genné aduna jeexna waaw xamuñu seen magu bay xamuñu seen rakku bay xamuñu seen wëlëre bay tax wëlëre jeexna ci deuxième siècle dignité itam amatul yëkk ba da nga len gis ku goré ku diñ ko xamni ñak ngoram jaral nako ñak bakkanam légi nak da ngay jang ba né ar xam lu né ñu jënd la ci dërëm nga tok di ubbé di wax lo xamné yalla waxuko yonent bi waxuko waye ala rek tax nga koy wax ala rek tax nga koy wax da ngay tok ci tribunal di atté nga gis dëgg gi xam ko war ko atté ñu jël alal jox la nga moy dëgg ga atté sa bakkan kon nak dignité jeexna kersa itam jeexna bu ñëkk ba nit da daan am lu mu jomb rusko légui nak yañu jombon rusko yépp légui shaytané rafetal nako ci ñun loolu la imam qushayri wax ci risalam mu melni kon wax nañu ne innal haya'a wal unsa yatriqan al qalba fa in wajada fihi al zuhd wal wara hatta wa illa rahala ñu ne kersa ak wetliko yalla neena ñaari ñanaaw lañu maana ñaari picc lañu yo xamne neena buñu nawe ba timub xol buñu fa fekke piccum deddu aduna ak piccum sam neena dañ nan suñuy mbokk ngi ni daldi dal ca tagum xol moma nak dekk fa su ko defé na xol bu dundu na xol bu fekke ni piccum kersa nga ca ak piccum wettiliko yalla fekk fa piccum deddu aduna ak sam ba do moy sa borom neena xol bu dafay daldi dundu neena kersa wettiliko yalla bu fekke supp na nu xol ba te fekku ñu fa lola nak neena dañuy laxas nak romb xol boba continue waaw romb xol boba nak daldi continue mu melni kon mbokki jikko yi nga xamne mag ni bayyi won nañu ko fi mu di jikko yi nga xamne moy tax nit doon julit bi yalla soxla jikko yoyu war nañ ko dundal war nañ ko sam motax ñu ne nit ki lepp lu muy def neena war na ca samonté jëmu yalla ngir mën ngir denga mën ko selal ndax ngistal baxul ndax ngistal dañu wax ni huwa shirkul khafi mom moy bokale gu neub ndax yalla waxna ci alquran ne la in ashrakta la yahbitanna amaluk bo bokale sa jëf dana soufé dana wacc maana nit ki lu mu meuna jaamu yalla su bokale ak yalla rek legui lamu defon yeb da fay daldi yaq waaw lamu defon yeb da fay yaq lutax ndax fal muradu an يخلص المريد قلبه من شائبة النظر للأغيار معنى لي نم تي نيتكي تي جوليت بي مودي موم من نم يالا بغا سلال غير جيمم ورنا فخي بو ليپ لو موي ديف مو بانتا خول نينن ديف كو ريك غير جيم يالا ويوجهه الى محط التقرب الى العزيز الغفار جيفم نكو جوبالي تي فاسيني ريك جيغي بروم بروم بيغا خامني موي ادي نوت جي سي نغورم تي موي كيغا خامني موي جيغل اي جامم ناخ فا ان الاخلاص سر من اسرار الله تعالى نانا ناخ سلال تي سي ديغنتي كي سا بروم سيكري لا مبوت لا تي مبوت يالا ي واو وثمرته نسيان رؤيه الخلق بدوام النظر الى الملك الحق وناهيك قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ني ني ريزلتا سلال ngir sa jëmmé borom meññant ba modé faté mindé fi té fatéliku yalla wa faté mindé fi té fatéliku yalla am naño xamné buñ dé julli sax xeyna dañu am aajo buñu bëgg mu faju lolo tax ñuy julli kon ba tay aajo ba tax ngay julli ay julli ngir jëmmé yalla rek ben aajo taxul xaliss taxul yéek ci daraja taxul soxla poste taxul e da nga julli ngir yalla nafile ngir yalla jang alquran ngir yalla lolou modi meññantum selal sax ci xalaat ce borom bi nga xamne modi bur ba nga xamanteni nguuram rek deug lolou tax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ddin ñun yalla digelu ñu jami ludul ñu jamu ma ci selal te selal al madine waaw ma tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadith al qudsi ne ana aghna ash-shuraka yani ash-shirk faman amila li amalan ashraka fihi ghayri fa ana minhu bari yalla neena ñi fiir ñep ma leen gëna fiir kon kep ko xamne yaangi jëflante ak man di wut keneen ko ci sedd neena setna ci jëf jojja soxlawuma ci dara waaw setna ca soxlawuma ci dara waaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxne man ahsana as-salata haythu yarahu an-nas wa asaa as-salata haythu yakhlu fa tilka istihanatun istahana biha rabbahu waaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne da nga jog di julli ci beutu nit ni neena rafetal sujood ya rafetal rukoya jang ma rafet alquran jannex neena te beuti nit ñi rek tax nga rafetal rukoya rafetal sujood ya neexal jang ma neena ba nga wete yow wajoju yak sa borom rek ngay julli patam patame ko ndax nit taxawul ci sa wet yow japp nga ne alquran ji ngay jang ken degguko neena sa julli gogu nga def ci wette patam patame ko ak sa julli gele nga def ci wettiliko beutu nit ñi te rafetal ko neena lolu ak doye dal la go doye dal sa borom waaw ba tax na kon julli gogu soko julle ba nopi malaika yi dana ñu ko lem comme ni ñuy lemi mbubu door ko ci sa kanam ne la yalla soxlawul sa julli gi ndax julli gi ngissal la kon yow sama mbokk na nga xeur ala mudawamati al-ikhlasi ci sa xoselal ci sa digeunte ak sa borom nang ci xeur ci sa xoselal ci sa digeunte ak sa borom mu melni mbokki aduna amul solo bëgg aduna amul solo li am solo modi nga bëgg yalla te selal ngir yalla te itam duddu aduna te duddu aduna itam dañu wax ne boko defé yalla dana la bëgg nit ñi danañu la bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne nena idhhad fi dunya yuhibbuka Allah wa idhhad fi ma fi aydi an-nas yuhibbuka an-nas waaw mom la way kat ba wax ni كن زاهدا فيما حوده يد الورى دينغا نينا ويكب بنينا نانغا ددو وليس لينيت ني ام بول سخلا لانيو يور سوكو ديفه داغا موجو دي سوبي تي نيت نياب انتي صلى الله عليه وسلم واخني نانغا ددو ادنا يالا بغ لا نانغا بايي نيت ني لانو ام سوكو ديفه نيت ني بغ لا الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه نانا الزهد على ثلاثه اوجه ترك الحرام وهو زهد العوام وترك الفضول من المال وهو زهد الخواص وترك ما يشغل العبد عن الله تعالى وهو زهد العارفين احمد بن حنبل رضي الله عنه نانا ددو ادنا نيتي انام لا نانا بيتي نجيك مودي nga fexé ba lepp luñu né aram na nga bayiko bobu moy anam bi ñëk ak deddu la ci aduna deddu ñaan néna deddu gogu nak modi zuhdul awam modi deddu gi nga xamné ñëpp ko mën bu ñaarël ba modi tarkul fudul min al mal lila yalla sédé ci alal nga tek ko ci sa gannaaw loxo bañ ko duggal ci sa xol amna ñoo xamne tay la leen yalla denk ci alal ci taranga yaduna ci seen gannaaw la xol leen ko tek waye dugaluñ ko ci seen bir xol bis bu dañu wax ko nitu yalla yi dañu ubbi seen xol dugal ci yalla waaw jël alal nak tey ko ci seen gannaaw lox bu ñuy euf rek muy wad du leen yakal dara waaw du leen yakal dara ñu wax ne dafa am ben nitu yalla bo xamne dafa tabarakallah nek ci dekk di dimbali nit ñi rek bax lool am ben way bu nga xamne nawet dafa jot amul mbam mu mu baye te nawet bi tabarakallah dugusina mo am yaakar ci serigne ba daldi ñew bi mu ñew ba ci serigne bi mu ne ko gor gi tay de aajo mo indi nawet bi dafa dugusi te awma mbam mu baye ma bëggon bo fi amé am mbam nga may mako serigne bi wo bëkk ne bi bamu ñew mu ne ko ana mbam mi ci wuddu mu ne ko mu ngi fi mu ne ko joxal mako wajile jox ko yalla jox ko ndax amul lu mu baye te nawet bi dugusi na bëkk ne bi genn gis mbam mi rafet lol duuf mu ne ah ñi dal dañuy sonal serigne bi rek lu mu am mu jël ko dal di delu ci nak ne ko serigne bi mbam ma farina mu ne ko lu fi nek mu ne ko naru gor wi mu ne ko kon jëlal naru gor wi nga jox ko ah mu daldi genn mom bëkk nek bi daldi ne waw serigne bi mom xana xel mi dafa recc may rawale mbam mi muy joxe naru gor wi daldi delu ci ne ko mbam ma sax defaf na ñew mu ne ko kon chance am la comme tuduna ñaar yeb legi faf ko jox naru gor wi ak mbam mi yeb mu yobale xam nga ni ki kay deduna aduna ki kay jilul alalu aduna dugal ko ci xolam bëkk neek ba genn nak di ray bopam ni man ma ngi rawale mbam di rawale itam tabarakallah naru gor wa waye serigne bi mom ndeke mom alalu aduna gisu ci dara ñu ne deddu aduna gogu nak di ñaarelu anam bi neena lennat nak ci ay nit rek ñoko mëna am ko ko ñennat koy am modi zuhdul khawas ku ñepp amuñu ko de ndax alal dafa taq ci xol am nañu xamne bala ñu joxe dañu ñak ñate tabarakallah neena ñettelu anam bi modi ñettelu deddu bi te bobo gëna upp maqama mo gëna for modi fexé ba lepp lo xamne dana empêcher nit ki ba du tal boromam nga fexé ba daw lola fexé ba daw lola wax ni ne yonent yalla daoud ku bëggon naru gor la ndax ci la dan xare di ubbi tabarakallah l'islam yalla dogal ñu indil ko ay naru gor diko andil tabarakallah diko présenter muy xol naru gori di len xol tabarakallah bit ci lol wax ne ne ba waxtu takusan raw ko waxtu bu mu waruna julli nenen lolou metti ko lol ci yitte wo bi mu yitte wo mbiru aduna te modi ay naru gor ak bëgg gu mu ko bëggoon lolou tax tay mu yitte wo deng alolu aduna joju ba waxtu julli raw ko lola metti ko amnañu ne ci walu qissa neena kérok merna ca ba dafa teural naru gor yoyu ren di len neena ndax lima empêché ba meuna ba joxuma yalla tabarakallah gëddam ci waxtu bima ko warona jox lola dana ko éliminer ci sama kanam bu bu ëllëgé ma mëna tal sama borom kon tabarakallah mbokk yi kon ñu tek fofu suñu baram ci deddu aduna ndax deddu aduna nekul luddul rek jëfili la yalla digël bayilam la téré sen xarit sen soppé cheikh ahmed tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi ci wal fajr fm ci sen émission hadithus sabah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi dé ñu ful leen ci bammel ba seen yax fëna mom yalla moy ki meuna delawat jëm yoyu nañu melon mom rek moko mën misal mi ñew na ci alquran ci jaamam bu ñuy wax uzair uzair yalla nelawlo nako temeri at mo di ka waron mbam yalla dekkal ko bamu ko dekkale niko ñaata at nga fi def ñaata jamono nga fi def muniko beccek wala genn walu beccek yalla niko dedet def nga fi temeri at wala fi nelawlo temeri at muniko xolal sa mbam dal dikoy dekkal ci kanamam mu gis muniko xolal ñam bi nga defoon yobbal lam yatasanna maana soppe kul kon yalla katanu ko sos ak lepp lu mu sos soppe ko am ja mom yalla moko meuna delawat ci melokanam mu ñeuk katan gogo mom rek moko am tubab limuy mën ak limuy am ak xarala jarak gi bu xasse teud febar bu ci jeme lu ne meun nako ca jem waye bu roga xasse dem pare na ci waaw raxasul na ci ndax meunatu ci dara waaw bu roga xasse dem pare na ci meunatu ci dara kon fofa tubab yam na mom fofu la katnu yalla commencé nak jëm ba fo xamne dayo aggu fa kon mom yalla fo wal mubdiul mu'id al fa'il lima yurid mom yalla momu la mahrab li 'abdin 'an ma'siyatihi illa bi tawfiqihi wa rahmatihi wa la quwwata lahu 'ala ta'atihi illa bi mahabbatihi wa iradatihi law ijtama'a al-insu والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته لعجزوا يوني برمبي سبحانه وتعالى بن جام من تدوك مي لدو البيالم ولدب لي أكتوفيقم معنى نتو يالا بنا خمني متنك بكار bakkar yu bari muccu na ci bu mu fa gëddanam ne ak njambaram la dedet tawfiqu yalla aduna bi ni mu tilini aduna bi ni mu lendemi moy gi ni mu bare jamono ni mu jaxaso mbamba yi ni mu bare nit ku ci muccu ci moy na nga japp ne mbaxuk yalla yalla la deppele ngeneelam deppele la yermandem ba nga tabarakallah muccu ci bakkar yoyu waxna nu ne suñu mam adam alayhi salam ci jamono bu ñëk ba mu tege tankam ci ko suuf mom de amon na yu ko jaaxal ndax ñeenti mbir jaaxalon nako te ñeenti mbir yoy yep non leen ci mom te ñeenti mbir yoy taxaw nañu fu fasiyene ko feewale ak boromam mu daldi wakkelu ci yalla ne ñeenti mbir dekk nañu ma aw mu fu mu mëna jaar bu recc xana lu du rek yalla deppele ma tawfiqam deppele ma
1: ngeneelam ak yermandem lolu rek moy tax mo meuna mucc ci lolu mune iblisu wad dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i
0: kon motax ben nit yalla wax ni nit bu baxé
1: néna bu gisé ku baxul daf ko yërem waye duko molu nak duko xass
0: nit su jubé bu gisé ku jubati daf koy yërem wanti nak duko molu duko xass
1: waaw ndax ak mbax ah xewlu yalla yalla koy defal nit
0: waaw motax nit dana sant yalla ci ñaar ci ni'matul ijad ak ni'matul iman ni'matul ijad modi xewal gi la yalla defal ci amal gi la amal def la modi nit ne di nit lolu jarna sant yalla ndax yow nit ki so gesto da nga gis mbam da nga gis xaj da nga gis golo da nga gis mous da nga gis jaan da nga gis sank lañ da nga gis mbam xox te soobu len ñoom rap yoyu ñu doon li ñu doon yalla la soop mbam xox bi doon mbam xox yalla la soop ganar gi doon ganar yalla la soop mous mi doon mous kon nak nonu mu soobe yalla mindeef yoyu mu def len lola yalla momu bu ko neexon def la nga di ñoña waaw lutax nak yalla yow nit ki deful nga di gana wala nga di mous mu def la nga di nit yow nit ki ngeenel bobu consideration bobu war nga ci delo yalla ñukkal sant ko ca niko yalla ma ngi lay gërum ci amal gi ma amal def ma di nit nit ki nga xamne mo la wootu ci kaw suuf lolu modi ni'matul ijad ni'matul iman modi ni du nit ñepp gëm yalla amna ci nit ñi nga xamne sen alal barina seni duk way rafetna seni daraja barina amna nu war way yu rafet aduna wër na len ci walu kep wante amuñu chance nak gëm yalla aw amuñu chance gëm yalla kon yow julit bi nga xamne am nga chance gëm yalla am chance deugël message sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam am nga geneen jukkel go wara njukkel sa borom sant ko ca gërem ko ca taggu ko ca modi ni'matul iman xewal ngëm gi la yalla defal kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci mbaxam ci yermandeen ci tobarem ci la yappandale ñen nak ci ay mindeefum bu ñu mën ko gëm mën ko top mën a moytandiku ay tereem mën a jëfandiko itam ay ndigal ñu ni jaam bi amul kattanu taxawal lu baax di ko def wala mu koy yéene ci xolam ludul ba coobare yàlla mooy ceslaayu loolu maanaam coobare coobare yàlla mooy base ba waaw nit mënul jóg jëm ci mbax mukk ludul ba yàlla ko jàppale mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa toog ak sahaba ya di waxtaan ak ñoom ne leen yàlla de noppi na waaw yàlla noppi na démb mu ne ndax yàlla bi mu bindee mbindee fii dajale leen ci barab dafa sëq moom yàlla ci mbindee fii mbooloo mu bari daa di leen teg fële ni ñii ñëpp aljana lu nu jëm sama yoon nekku ci waaw laa ubali sama yoon nekku ci ñii ñëpp aljana lu nu jëm mu ne beneen groupe bi ci des safara la nu jëm sama yoon nekku ci yàlla noppi na démb ñi war a dugg aljana ñëpp xam na leen ñi war a dugg safara ñëpp xam na leen moom yàlla bi yonent bi waxee loolu am ñenn ci sahaba ya toogoon ci wetam ne ko waaw sang bi su fekkee mbir mi noonu la demee kon ndax aajeeti na ñun ñuy jaamu yàlla comme yàlla xam nañu jëm aljanna xam nañu jëm safara te séddale na leen ba noppi ndax kon aajeeti na
1: ñuy jaamu yàlla di julli di woor di joxe adaka di aji makk. Yonent bi ne waaw yamalu kullun muyassarun lima xuliqa, jëf leen rek liggéey leen te yàlla tax. Lu ngeen mën ci julli def leen ko, lu ngeen mën ci koor def leen ko, lu ngeen mën ci joxe adaka def leen ko, lu ngeen mën ci jokku mbokk def leen ko, lu ngeen mën ci matal wëllëre def leen ko, lu ngeen mën ci mbaax def leen ko. Ndax kenn ku ne fa nga war a jëm moo xam safara la wala aljanna la, fa nga war a jëm la la fay dugal rek ngay def. Bu fekkee nitu aljanna nga, luy dugal nit aljanna rek ngay def. Bu dee nitu safara nga, luy dugal nit safara rek ngay def. Kon nag rafet leen njortu ci seen borom, te ngeen sax ci julli, sax ci koor, sax ci joxe azaka, sax ci aji màkk su ngeen ko mënee, sax ci jokku mbokk, sax ci matal wëllëre, moytu aqaw dëkkandoo, waaw di saraxe tabaarakallaahu, topp seeni wuy jur, waaw topp seeni wuy jur, ndax aljanna moo ngi suufu tànku ndey. Waaw kon ki beccengal yaayam, waaw nit ki beccengal yaayam di tàngal xolam, kooku du dugg aljanna. Kon nag soo bëggee dugg aljanna, teralal sa ñaari wuy jur. Waaw ku dul julli itam du dugg aljanna. Ndax ñi dugg safara ba ñu leen laaji ne leen waaw yéen maa salakakum fi saqar, lan moo leen dugal safara? Dañ ni lam na ko minal musallin, daawu ñu julli, loolu tax ñu dugg safara. Kon fexel bay joxe ñam, ndax saraxe ñam dana tax nit ki dugg aljanna, dana tax nit ki itam mucc ci safara. Ndax ñi dugg safara gannaaw ba ñu waxee ne daawu ñu julli, dam ni dañu ne walam na ko nutimul miskin, te daawu ñu leel miskin. Kon ki war a dugg aljanna dafay def jëfi kii dugg aljanna, ki war a dugg safara day def jëfi kuy dugg safara. Waaw day def jëfi bay joxe ñam, ndax saraxe ñam dana tax nit ki dugg aljanna, dana tax nit ki itam mucc ci safara. Ndax ñi dugg safara gannaaw ba ñu waxee ne daawu ñu julli, dam ni dañu ne walam na ko nutimul miskin, te daawu ñu leel miskin. Kon ki war a dugg aljanna dafay def jëfi kii dugg aljanna, ki war a dugg safara day def jëfi kuy dugg safara. Waaw day def jëfi kuy dugg safara. Waaw nga fexe bay woor, ndax yonent bi nee na assawmu junna, assawmu junna maanaa woor nee na kiiraay la ci safara. Maanaam kii woor tabax na miir bu rëy bu dox digganteem ak safara, ndax assawmu junna. Kon mu mel ni yonent bi loolu mu wax ak saxaaba ya lu leer la. Nit ku ne la la yàlla bindee barab ba yàlla bindi ne fa ngay dugg, jëf jëla fay dugal moom ngay nekk. Kon boo gisee, moo tax yonent bi ne su ngeen gisee nit ki baaxoo dem jàkka, waaw nee na na ngeen ko seedeel ak ngëm. Su ngeen gisee nit ki baaxoo dem jàkka, na ngeen ko seedeel ak ngëm. Te yonent bi nee na du ngeen mën a dugg aljanna feek gëmu leen yàlla. Waaw bu ko defee ñu fexe itam ba soppante, génnee ci suñu diggante xiiroo ak ŋaayoo. Waxante lu bon baaxul, waxante lu bon baaxul, bañ ab jullit baaxul. Rabbana la tajal fi qulubina ghillan lilladhina amanu, jaaduwul ab jullit ñi mokk jullitam di ko bañ. Waaw di ko bañ, te loolu lépp cheytaane ko tàbbal ci suñu biir. Waaw moo tax politique warul tax mukk ngay bañ sa mbokk jullit, bay jël sa làmmiñ di tekki daram lu ñaaw. Soo ko defee yaa ngi xañ sa bopp dugg aljanna. Ndax borom bi subhanahu wa taala ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, yonent bi nee na du ngeen mën a dugg aljanna lu dul ngeen gëm, te du ngeen mën a gëm lu dul ngeen soppante, lu dul ngeen soppante. Kon fexe ba sopp yàlla, sopp itam ay jaamam. Loolu itam dafa bokk ci maratib yi, dafa bokk ci maratib yi. Kon nag nitu yàlla ya mag ñu baax ña daan nañu ñaan yàlla naan ko, rabbana yow suñu borom la tajal, yàlla boo ñu natoo di def fi qulubina ci suñu xol yi nee na xillan ak mbañeel lilladhina amanu, di ñeel gaañ yi nga xam ne gëm nanu la. Ku la gëm yàlla na la ko sopp. Waaw xoolal محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وعينك رحماء بينهم يلا نينا محمد ميغا خمني ماكو يوني نينا سمب يوننتلا نيكو جم دي أي جلد أنك موم نبني يفير لهم وانت يتم نوير من تلين كسين بير نوير من تلين كسين بير كن غنا بغا جمي بنقبي so bañé sheytane xagn la aljanna na nga fexé ba sopp say mbokki julit waaw na nga fexé ba sopp say mbokki julit na nga fexé itam ba mbokkok ñoom na nga fexé itam bay dimbulé itam sa bokku julit ci lam ko tané ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ni ta'awanu 'ala albirri wattaqwa wa la ta'awanu 'ala alithmi wal 'udwan taawunu na ngeen dimbulante yeen julit ñi ala birri ci ñek waaw ci ñek lo tane sa morom rek nga dimbulé ko waaw bu dene da nga am xalaat boko tane nga dimbulé ko ci soko tane ci sa poche nga dimbulé ko ci loko tane rek ko tane ci xam xam nga dimbulé ko ci loko tane rek taawunu ala birri waaw na ngeen dimbulante itam ci ragal yalla dimbulante ci ragal yalla nak modi al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar maana digle lu bax ak tere lu bon moy waral nit ki ragal yalla ndax su dekk ak nit gis ko mu def lo xamanteni depp wut ak sharia waaw la jaadu moy nga waxtaan ak mom su deene dafa top bakanam nga beureek bakanam waxtaan ak mom war ko ba mu delusi su deene itam ñaka xam mo taxon mu def nga fexé ba xamal ko ba mu xamni li mu def jaadul de po wut ak li yalla bëgg de po wut ak sharia ba bu ëllëgé mu mën ko moy tëndiko lolo tax suratul asr di saru am njariñ saru yaatu ay maana lolo tax imam shafi'i radiyallahu anhu dan wax ni sar bi doyna seuk ci alquran su waccion te dara waccatul neena doyna seuk ndax borom bi subhanahu wa ta'ala def ci genné ñetti maqama wala bok ñent yalla dafa giñ ci takusan ni wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr yalla giñna ci jamono ne doomu adama pertna ina waaw comme doomu adama mom pertna mu jëm do rafet ndax mu jëm safara la te yalla wax ne doomu adama pertna ndax kon jaratina doomu adama di jamu yalla kon kay na tok rek di ciakaay ba waxtu dem jot rek mu daldi de dugg safara yalla ni dedit illa alladhina amanu ni part ni gem bokku ñu ci dama adama yep part nañu ba mu dess ni gem ñu ne waaw kon kay nit mom meun na gem rek ajetul muy julli ajetul muy wor ajetul muy joxe azaka yalla ni dedit ngem du akukaay war way la manam do ni gem na rek yam ci da ngay gem ba pare nak war fa su ngem nak am fo jëm waaw illa alladhina amanu le kon yalla fa la yem kon nit ki meun na ni gem na yalla xam nga lele nga tog ak nit waxtu julli jot nga ni ko jogal julli mune yalla dal limu bëgg moy kuko gem rek te considérer ko man yek na ko ci sama xol kon jeexna waaw yalla dafa bëgg nga koy fatali ku fi ma tog ni ma ngi xalaat yalla kon doyna dedet illa alladhina amanu ngem nga do gem rek yem ci wa amilus salihat fokk ngay def lu bax fokk nga sax ci jif yu wa amilus salihat al amal salih nak julli ci la bok koor ci la bok joxe azaka ci la bok acc la bok jokk say mbok ci la bok matal wulure ci la bok sam sa ak wayjur ci la bok sam sa ak jabar sam sa ak dekkendo sam sa ak dom yep ci la bok fexe itam ba sa commerce teggu ci yoon wo yalla bëgg fexe itam bay attewo tabarakallahu dengal li yalla li nga xamanteni modi al sharia al islamia té constitution julit ni modi alquran té jamono bi ñu nek nak légui nit ñangi jëm ci yeneen ni atté diko atté wo anté fexé nak ba sukkandiku ci atté yalla koku dafa bok ci al a'mal as-salihat kon mbokk yi tabarakallah fofu lañu yëm ci waxtaan ñu bayyi ñu bayyi leen kon ba subak jam assalamu alaykum seen bokk cheikh amadou tijani law mo leen doon defal waxtaan mi ci wal fajri fm فالإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد منيمنا أنك la defi moye yalla jaxal nama itam man abo atahiya naka la nit di meuna wedde wahdaniyatullah manam lu nit meuna wedde yalla atay dal jaxal nama animisi jaxal nama naka la lu meuna wedde yalla moy kati itam jaxal nama naka la nu meune am fitu moy yalla ne yalla lepp lu yëkëti rek mo xam bu mi nga sol mo xam ci bi nga tim diko lek la mo xam auto bi nga dugg la mo xam dom ji nga jur wala soxna si nga nekkal mo xam lal bi nga tudd mo xam pepp suuf yi la fat lepp lu nekk ci ko suuf rek neena boko setantali da nga gis ne lola mo ngay saxal ne yalla kenn la waaw wax yalla lele muy wax ak borom xel yi parce que yalla borom xel yi lay waxal fa'tabiru ya ulil albab mom abu atahiya neena lepp lu yeungu wala mu ne tek dal neena ci minde fi lene yeungu ga ak dal ga day sédé itam wahdaniyatullah

0: Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'écouter Wolf
1: Alfa. Am. Lutar. Ker la guy toxu. Yalla daf la jox. Ba nga fogg ne yow rek la. Mu xey jeli la fa am bobu mu la joxone mu xey jox ko kenen. Kon nga dem ne njabot gi am len tara nga bima yalla joxone baye na len. Njabot ge wutu la ci ñom itam bay dem jox ko ñeneen. Kon da nga nan dañ yalla daf ne la am nga ne sa njabot am sa njabot goga ni sey seut am seut yoyu ni sey seutat am wala bok li la yalla jox ci taranga du sax ci sa loxo amana sax bala nga ginaaduna yalla mën nako jeli ci say loxo jox ko kenen koko itam bu foge ni ci ay loxom lay sax mën na fa joge dem ci loxoy kenen anako fi nekkon ci kilifa yi nga xamne yilif nañu rew mi senghora fi nekkon ba mu deme ba nga xamanteni yalla dogal na nguram jeex mu wabdu juf ne ko am abdou juf nek fi momitam ba mu deme ba apam jeex mo ablay wad ne ko am kon ki fi nek itam li nguur gi di nek xewal ci mom dina xey jox ko kenen ne ko am lolou la way kat bi wax ni wa kullu na'imin la mahalata za'ilu lolou tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne masnadi khutba daldi yek ci ko minbar bamu yegge ci la wax ne inna ash'ara kalimatin qalatha al-arab ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahala tadairu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne way wi gëna deug ci li arab massa way man muhammad ma deug ko wayul bayt bi mo ci gëna deug mo ci gëna rafet te modi ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahala tadairu kon gannaaw ba nga gëmé fas ci ta xol yow julit bi ne yalla kenn la nga taggu ko ci melokanam yu taggu ko ci turam yu reuy yu rafet ya na nga saxal deggal ni muhammad yonent yalla la yalla ko yonni bi risalatihi ila al khalaiq kaffa waja'alahu khatim al anbiya yalla ko yonni jox ko lettram lettre ba di alquran mu jeme ko ci mindef yeb mu def ko itam mu di kim motti yonenti yonenti yalla ibrahim yalla yonni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqama yonenti yalla musa yalla yonni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqama yonenti yalla isa yalla yonni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqama yonent yalla nuh yalla yoni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqama yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek la yalla yoni ci ñep shari'am te modi constitution bi mu andil loi bi mu andil mo folli mbollem loi yi ah motax kep ku nga xamni ya nga acte wo benen loi budul alquran القران نينا ييفرغا القران نينا تونكاتغا القران نينا كاتيورغا كون يالا نيو يالا موسل تي نيي اتيو ينيني تيرلين يو خامني اي نيتوكو تيرل باي في شريعه يالا بي يالنا يالا دغرهل دينيم جي يالا كو يالا دغرهل بشريعه اسلاميه خي aduna bi yep diko atewo yal nako yalla def yal na yalla dimbali dinen ci yepetiko yal nako yalla sam kon nga gëm te deugal ne sharia islamiyya mo folli mbollem loi yim fi fekkun yep mo xam loi juif bi la mudi yahudiyya wala loi nasran bi la mudi masihiyya yep alquran mako folli mu def yonent bi mudi sayyid albashar mu def ko mudi ash-shafi' al-mushaffa' fi al-mahshar yalla mo jël yonent bi jox ko ngeneelu mo nek sangu mindi fi ku yalla bind yonent bi modi sa sang yonent bi ëlëk bu ñepp jaxlé ci bis ba yalla di pang jaam yi jëmi leen ci ëttu atté ba pour atté leen lañu defoon ci lu rafet mo fay leen ko lañu defoon ci lu ñaaw bu ko nexé mu jéggal leen bu ko nexé mu duma leen ëlëk bu ñepp tité ba jaxlé ba pexé amatul dañuy daw jëm ci ñoom jëm ci moom mu uuf ñepp mëna taxaw ñaan intervention yalla yalla may ko ñako soop mu bal leen koku modi sayyiduna muhammad nga gëm ni koku modi ash-shafi'ul mushaffa' yawm al-mahshar yalla mom awjaba ala al-khalqi tasdiqahu fima akhbara anhu min umuri ad-dunya wal-akhirah nga gëm ne yalla mo waral ci minde fi ci ne nañu deugal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci lepp lu mu wax waaw nga leg leg sax ngay wax ak nit discuter ak mom bu indi hadith mu ne sa dépassé waaw yalla ni lepp lu yonnati bi wax na ngeen ko nangu na ngeen ko deugal yow nga di ab julit ngay wérante ak nit wala ngay discuter ak nit ba mu référé wu ci hadith bo xamné mu ngi joggé ci yonent bi nga doyé dal wax ba fa la sa njulit nek di wax né jamono dépassé na lolu té waxu yonent bi moy dépassé jamono wayé jamono du ko dépassé waxu yalla moy dépassé jamono wanti jamono du ko dépassé ndax seen wax dafay deppok jamono sa suné té itam dañu wax ni la ra'ya ba'da an-nass so di indi sa xalaat bañ ne li al-qur'an la wala li hadith la amatu lo xalaat parce que waxu yalla xalaat mënatu ko gëna rafet waxu yonenti bi xalaat mënatu ko gëna rafet motax mom borom bi subhanahu wa ta'ala waral ni ci minde fi ñu deggal yonent bi ci lepp lo xamne solo nako mo xam mbiru aduna la wala mbiru al-akhirah fala yasihu imanu 'abdin hatta yu'mina bima akhbara bihi ba'da al-maut min su'ali munkirin wa nakir ñu du wir ngimu jambi du meuna wer ludul itam mu deugal mom jambi li yonent bi wax ni nit ki buñu ko dencé ci bamel bu ko ay mbokam soulé ba duddu dana am ñaari malaaka yoy ñew fekk ko ci bamel bi tok loko diko laaj ñaari malaaka yoyu malakani min malaikati Allah ta'ala yas'alani al-'abd fi qabrihi 'an at-tauhid war-risala ويقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك ني ني نياري ملائكه يويو ملائكه لنو سي ملائكه يالا يي دانيو لا جامبي سي باميلام دانكو لاج سي ميرو توحيد دانكو لاج سي ميساج بي يالا tegon ci loxo sayyidina muhammad ndax gëm nako te niñu ko laaj ndax wétalon na yalla daw ko bokalé kenn dañu ko wax kan moy sa borom dañu ko wax lan mo doon sa diiné dañu ko wax kan mo di sap yonent ni gëm ni ñaari malaaka yoyu dañu ñew gënaaw dé wayu'minu bi'azabil qabr wa annahu haqq nga gëm ni itam mbugulu bammel lu am la te itam deug la mudul tox nga gëm ko wa anna al mizan haqq nga gëm ni itam ëlëk yowm al khiyam yalla dana tek blanche fu jëf pour peser jëfi jami su su jëf ju bax ëppé nga duggal janna su su jëf ju bon ëppé nga duggu safara nga gëm ni blanche bobu deug la te luy am la nga gëm ni itam sirat deug la sirat yoon wu sew la wu traverser safara jëm al janna ti ñepp ci jaar nak waaw yalla neena amul kenn ci yeen jinni wala yeen nit ni amul kenn kudul jall sirat ñepp fay jaar wax ne ni mo gëna sew ci nguru fas waaw amna ñu xamni buñu fa dé jaar dañu gis buum gi nax ay julit lañu yalla daf leen di defal leer ci seen kanam ak seen ndey jor yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim ñoña buñ dé jaar sirat duñu peutax parce que gis nañu fi ñuy jaar xam nañu fi ñuy tek seen tank waye ñi gëmul yalla nak di ay yéfer wala ñi ko daan moy ci aduna te faali wuñu ko ñoñu buñ dé romb sirat duñu xam fu ñuy tek seen tank parce que duñu am lèr gu leen nital te itam yoon wi dafa lëndëm buum gi sew te bo tege sa tank te teguloko ci kaw sirat bu pepexé yaangi daano ji safara jahannam te bo fa xasi dugg dootu fa genn nga gëm ne kon sirat bobu deug la nga gëm ne itam règle bi yalla di règle jami waaw nga gëm ne lolu deug la parce que borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ne buñ dé régler jami kenn ku ci nek ñu jox la sa téré jëf ngay vérifier di xol amna ci ño xamni dañu waru ba wax ni mali hada alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ñun dé yé mënunu ci suñu téré jëf régler nañu suñu jëf ba la néwon ci suñu jëf ak lu ci reuy yépp bay wuñ ci dara lépp la noon ci kon li gëm ni hisab deug la lu am ni nga gëm ni itam aljanna deug la mu di kru taranga gi nga xam ni yalla moko préparel ña nga xam ni bàyyi woon nan ko xel waaw ndax yowmal xiyam yéefér yi danañu wax julit ñi naan leen unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te nga na jàkkaarloog ñun ndax ñu mën a am leer ci yéen malaaka yi ni leen irjuu waraakum.

0: ndax yowmal khiyam yefiri dañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te nga na jakarlok ñun ndax ñu mëna am leer ci yeen malaakai ne len irji'u wara'akum faltamisu nura ngeen bëgge leer da ngeen di delu aduna ngeen wuti fofu leer ndax ñi fi am leer ak ci aduna len ko wuté won irji'u wara'akum faltamisu nura فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فكدف ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور نيونيو إبليس سانكنا لين كنك جمني الجنة دقل كرو ترانجل لغو خمني يلا في الدقل نمو قرم جاي جامع رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك الجنة ترانغ جوجو لمن يلنا جانبا خمني خشي رغلون ربه برما قمني الجنة دقل تنقل لقي يلكو قمني إتم سفر الدقل حمق نتيا لبمك buñuy wax ibrahim ibn adham ibrahim ibn adham dafa romb ay boucher ñu ray xar yu bari rangale ko tabarakallah ñu leen di fess yi fess nañ leen ba nopi ñu leen di wajj di leen lak ci safara yu di leen misfi mu taxaw ba jikki rek ronga ñam turu mu joy waji ne ko loy joy xana dafa am lula jaaxal mu ne ko waru ci sama borom rek mu ne ko lula war ci sa borom mu ne ko li daf ma fatali bis penc ndax xal yi ngeen japp ren di len fess yeguñu tangoru safarawi yeguñu itam ni paka bi di rombe ci sen yaram yeguñu ko parce que denanu sen ruh demna waaw denanu sen ruh demna yeguñu ko li safarawi di tang tang yeguñu ko waaw len rek ma jaxal ëlëk yowmal khiyam yalla di am naño xamne bu len de lak du rocc sen ruh da cey bayyi roga summa la yamutu fiha wala yahya lolo ma jaxal na xari yalla noppal na len wante elek ni duggu safara yalla di len dil yalla di len lak ñooñu yalla du len noppal ndax bu del lak seen yaram da cey bayyi walé ruga summa la yamutu fiha wala yahya kon ñaari kër yoyu jambi war nako baye xel keuru tananga mudi aljanna keuru toroxte keur gi nit di doyade keur gi nit di ñaké fayda keuru alkanega mudi safara na nga gëm ni deug la kep ko moy sa borom wala nga weddiko fofay nek sa keur mu gëm ni itam annallaha yudkhilu aljanna man yasha'u bighayri hisab wa hum almuqarrabun wa annahu yukhriju 'usata almuwahhidin min an-nar ba'da al-intiqam hatta la yabqa fi jahannama man fi qalbihi mithqalu dharratin min al-iman ngëgëm ni itam yalla dina duggal aljanna kako soop ci ay jaamam ci ludul mu regle len waaw ñooñu yalla di duggal aljanna te du len regle ñan la moo di jaam ya ko jege ñan ñoo di jaam yi nga xam ne jege nanu yalla delul gannaaw ci hadithul qudsi yeba ma zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadithul qudusi ne sama jam du dañ dima jégué ci ay nafila neena buma xey rek bëggal ko sama bop mo mujju di loxom ba muy laalé mo mujju di tank ba muy doxé mo mujju di beut ye muy xolé ñooñu su fekkonté né dé mën na ñak ci ñannat kon ñooñu duñu dé ndax ciofel gu yalla am ci ñoom ñooñu bu len yalla dé duggal aljanna du len réglé
1: alhamdulillahi alwahid alahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلو كدي قلنا بنيو سنتيال جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak baxam ci seen émission tabarakallah bi nga xamné ñu tuddé dayful usbu' seen xarit seen soppé ci ahmed tijani ndaw di len ko defal ñu fassiyene continuer waxtan ñu fi doron ci ñaari fan yi wess mu di fasiyene selal ngir yalla ak itam taggu ko ci melokanam ya ak turam yu rafet ya mu melni ci fiñu teggon suñu baram ci waxtanu dembu mo don ni julit bi warna gëm ni aljanna deug la safara deug la mu gëm ni itam yalla dana duggal aljana ñako sopp ci ay jaamam ci luddul mu regle len mu gëm ne itam yalla dana xey genné ñamu dugalon safara ña ci amon ngëm ak lu ngëm ga tuti tuti donte sax tol na ni atom yalla dana xey genné fa ñooñu am nañu wax ni ñooñu la yonenti bi di mujjé ramu ci xéet wi ndax dañu wax ni ñu dugg safara te fekk bañu fay dugg ngëm yalla ngi ci ñoom wante nak saggan ci def bakkar yu bari toggo ay ñaaw te fekki kirim mo leen fa duggal ndax am naño xamni julit lañu waye fokk ñu dugg safara ndax seen bakkar yu bari te waxon ne bakkar ñaara koy foot ben yalla ne la jéggal na la mu dañ ci saasi wala mu duggal la safara safara lak sa bakkar ba mu set ndax bakkar daf di tilim tilim di ay salté salté yo xamné su dañul ci yow do mëna dugg aljanna ndax aljanna yalla dafa wax ak ñafa nek ne len du ngeen fa am lu len naxari aljanna ni mu seté ak ni mu taro na jawu je fexé ak na mu nexé yow mi taq ay bakar bakar ya dafa melni ay nefere ci sa ko yaram su dañul do meuna dugg ci barap bu sel bobu waxuma la sax aljanna waye sa neegu bop bi nga am ci aduna rek ku genné ci fos bi ñew bëgg fa dugg nga ne ko ci biti kon bakar ay tilim tilim la yo xamni euleuf yamal xiyam da fay nek salté salté yu tak nit ñi kenn ku ci nek na nga tollu na say bakar tollu non la sa tilim di tollu ko defé nak bu la yalla jéggalé mu sét ci saasi fekké jéggalu la nak safara moy foot bakar yoy bañu sét ñu ko foté ba mu sét nak ñu sok leena duggal aljanna ñu ni ñoñu nga xamanteni ño dugg safara ngir senuk ciagante ëlëk yowmal xiyam waxna ñu ni luñu yag yag safara dañen fi xey genn genn ga nak am nañu wax ne yonenti bi mo leen di ram modi ñi yonenti bi di mujjë ram ci xet wi waxna ni yalla da fay yebal sidna jibril ne ko dama la bëgg yoni safara nga doxal ma fa ben mission yonent yalla jibril dugg safara ñooñu nga xamanteni ñoo doon julit ñi fa dugg ci kaw ciagante la leen wutale ak wa safara wax nañu ne leeru ngëm gi nekk ci seen xol neena da fay tak ni lampe projecteur ndax ñe nek safara dañuy lak ba xam motax seen ñu lay yu for yoyu bu de ne ab yefeur la de lepp may ñul waye bu fekke ab julit la nak leeru ngeum nga nek ci xolam moy mel moy nek lumière bo xamne photo lu seen ko lolu mo di ngeum yalla ga lu mu tuti tuti rek day fess ci bir safara motax malik mi nga xamne moy garder safara nonu lay xamé yefeur ye ak ñi nga xamanteni gëmon nañu yalla wante ay moy kat lañu woon waaw manam yow ne nga gëm nga yalla wante ci riba rek nga fasiyene dundu waaw té lolo fi am dundu ci riba rek système bi banki teurel riba la PMI yoy yépp façon la bo xamanteni alquran daf ko tuddu ne carte dafa haram té amna ño xamné tay ci la nuy tabarkallu dundu ci la ñuy dundal seen njabot amna ño xamanteni ay bukki man lañu tabarakallahu lolu ay yoyu ay xéti moy la yo xamanteni nit ki day dem ba sheytane da koy rafetal ci mom ko defé mu nekk ci rek bis bu ne ay bakaram di bari amna ko xamné tay nan katu sangara la dem na bëkkuro nek ci mënatu ko bayyi amna ko xamne tay mënatu la bayyi grand place ndax tok ci dam ye rek waaw waxtu wam warona jox yalla mu jox ko am po amna ci ño xamanteni tay seen dundu yépp sacc la sacc nak ñaar lañu sacc bi ñu yoxo ci mbedd mi ak sacc bi nga xamanteni dañ ko denk muy rocci te ken yegul lolu mo fess ci rew mi su ko defé moy kat yoyu nak su dess su sen bakkar demé ba bari ba jéggi dayo fokk mu duggu safara waaw tay tay itam yu gisé yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg xéet wi di bari lu ñuy jéggulu yalla ndax bakkar yi mu jug jamono da fay bari amna ño xamanteni nak sen bakkar dafa bari ba paré ñu saggan ci jéggulu sen borom ndax nit ki lu bakkar yi bari bari bari té mu sax ci julli ak l'istighfar ah lu bakkar yi bari bari itam julli ga ak l'istighfar ga mën na ci amap lu bari waye nak farlu ci bakkar saggan ci jéglu sa borom ak jamm ko koku da fay tax bakkar ëlëk yomal xiyam da fay bari ci yow ba sa duga jëne itam day xawa doy war lo gëm gëm yalla ñooñu nak bañu gisé sayyidna jibril aljanna léra yu kanam ga ak rafetay ba mo len wonni ki du malaka safara ndax malaka yi yalla bind pour safara dañu ñang waaw seen kanam ya dafa ñang ndax yalla daf leen bind pour ñu nekk fitna ci wa safara malaka aljanna nak dañu rafet waaw ndax amna malaka yo xamne yalla daf leen bind pour aljanna rek ñu nekk fay teral jaam ya jibril ci la bok motax melokanu sayyidina jibril ak melokanu malaika ya nek safara wutena tax julit ñooñu bañu gisé jibril xamni ki malaka aljanna la ñu nuyu ko waxtaan ak mom laaj ko fan la joggi jibril na len yalla ma yoni wante man ma nga fele ci aljanna ñu ne ko ndax xam nga sayyiduna muhammad mu ne xamna ko bu baax ñu ne ko dañu la bëgg yobante ci mom so demé nga wax ko ne ko amna njabotam ku mu fatte fi ci safar ñu koy ñaan mu ñaanal ñu intervention suñu digënté ak suñu borom mu jéggal ñu ndax barab bi mbugal mi metti na coono bi bari na fitna bi reew sayyidina jibril ne leen insha allah dana ko jotal yobante bi ba mu dello mom sayyidina jibril ci yalla dox lamu don dox ba nopi rendre ko compte dafa jubali aljanna bi mu ñewé mu ngi fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ben xayma yonent bi mu ngi tok sahabatul kiram wër ko soxnam yu tedd ya nga tok sayyidatuna aisha sayyidatuna khadija mu bax mu sayyidatuna safiya ak zainabu bintu jahsh zainabu bintu khuzaima soxna yu tedd yoyu mariyatul qibtiya ñepp ngi tok ci watam non sayyidina jibril ak si nuyo yonent bi fay ko mu ne ko dañ ma yobante ci yow sama borom daf ma yonni won ma don ko doxal ben mbir ca safara ma gis fa nak ñen ci ay julit ñoma yobante ci yow neenañu nga ramu len ndax dang leena fatte yonent bi na kon amna julit bu def safara ñu ne jibril ne ko waaw yonent bi daldi jog ci saasi ci yermande ga ca mbaax ko ndax bu sañoon xeetam kenn du ci lakk mu daldi jog dox dëgg tànk yu dëgër ba agsi ci tabaarakallahu sufu arash mu daldi sujjoot tal yàlla ñaari sujjoot bàkk ko ci turam yu rëy ya taggu ko daldi koy ñaan ne ko am na say jaam yoo xam ne gëmoon nanu la wante ak càggante moo tax dugg nanu safara maa ngi lay tinu ci sa jaam yooyu nga jéggal leen yàlla daldi wax ci saa sene yonent bi loo ma ñaan ma may la ko ndax yow laa jox ashafaatul kubra kon jéggal naa leen noonu nag la yonent bi jógee taxaw ci buntu safara malik di leen génnee kenn par kenn kenn par kenn kenn par kenn ba ñu jeex kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ramukat bu mag bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ki nga xam ne gannaaw yàlla moom la ñépp war a yaakaar te roy ko moom la ñépp war a sopp mag gi nag neneen sopp naa sopp naa sopp naa rek yem ca nee na taxul nit jariñu boo soppee nit da nga koy roy kon boo soppee yonent bi da nga koy roy jéema mel ni moom fa mu tegoon tànkam nga teg ko fa dundul sunnaam ñu ne kon ñooñu ñoo di mbooloo mi nga xamante ni ñooy mujjee dugg aljanna ci ramuk sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon war na ci jaam bi mu fas te gëm ne képp koo xam ne lu toll ni atom mu ngi sa xol ci ngëm loo yàgg-yàgg itam safara danga fa génn wa yu'minu bi shafaati al anbiyaa'i thumma bi shafaati al ulamaa thumma bi shafaati al shuhadaa jaadu na itam ci jullit bi mu gëm ni ëllëg yonent yi danañu ràmm waaw mu gëm ni itam borom xam-xam yi danañu ràmm mu gëm ni itam shuhadaa yi te moo di martyrs yi danañu ràmm moo di ña doon xeex ba seen dereet tuuru seen bakkan daal di rot ci jihatal yalla pour yatal dinem ji ñooñu lañu tuddé ash-shuhada ëlëk yawmal khiyam dañu ram mu melni jital nañu ram borom xam xam yi ci ramu shuhada wi té modi martiri lutax ndax jihad ci sa khalima mo upp doole mo upp valeur nga jihad ci fa jassi lolu nga deg ci ne l'islam diine jamm la suñu ko fitna lul won kon du yëkëti jassi mukk wa ala tuqatilu qauman nakathu aymanahum wa hum bi ikhraj ar-rasul wa hum bada'ukum awwala marra atakhshawnahum fa Allahu ahaqqu an takhshaw kon nga gis ne buñu mbajul won l'islam kon l'islam du fayu nga gis ne kon xex yi am yépp ci l'islam médicament la rek boo xam ne dafay faj société bi pour jàmm mën a am mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadith ne yuzanu yowma alqiyamati midadu lulamaai ala dami shuhada fayartixu midadu lulamaai ala dami shuhada yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne na ëllëg yowma alqiyam danañu pesé dereti borom ñadon jihad ak daawu borom xam xam yi neena wante daawu borom xam xam yi may wat maana ñuy upp valeur deretu shuhadawi kon borom xam xam yi danañu ram te itam borom xam xam yi ñoo don yonenti seen taxawaay bu am solo la gannaaw yonent yi waaye borom xam-xam yi ñuy wax nag moo di borom xam-xam yemmaanlu tey jëfe seen xam-xam waxu ñu xam rek yem ci wa an yactaqida fadla alsahabati radiallahu taala anhum ñu ne itam war na ci aji gëm ji mu fas ci xolam ne sahaaba yi am nanu ngëneel goo xam ne keneen ku dul ñoom amuñu ko ni sidi xaaju malik sidi baax baax mënta yema ko sahaaba waaw ku mucc kilife yi lu mu baax baax mënoo yem ak sahaaba kon nga gis ne sahaaba yi am nanu ngëneel gu kenn amul kon loo sopp sopp sab sëriñ loo ko bëgg bëgg na nga fas ne mënta yem ak sahaba ba gën a tuuti ci sahaba ya àndoon ak sayiduna muhammad mu gëm ne itam bépp kuréel boo xam ne dafa tegu ci cànkute wala mu tegu ci bidaa daf ko war a wan gannaaw jàpp ci sunna ànd ak ñay dundal sunna kon razaqana allahu thabata ala hadihi alaqida yàlla nañu yàlla wërsëgal ñu mën a sax ci pas-pas bi wa ja'alana min ahliha wa waffaqana lid-dawami ila al-mamat 'ala Allah ta'ala yalla ñu yalla def ci ñoñ tawhid ñe top sunna te kessen tank yalla ñu ci yalla boole degeural ñu ci ba bañ koy fekki l'islam dañu ko tabax ci juróomi ponk yooyu ñu tabaxee l'islam ba ci njëkk moo di nga seede dëggal ne amul benn góor bu dul yàlla nga seede dëggal ne itam sayyiduna muhammad ndawal yàlla la loolu moo di ponk bi njëkk ponk ñaareel ba ci juróomi ponk yooyu moo di saxal julli nag juróom la moo di farata yi tisbar takusaan timis gee suba itaau zakat moo di joxe azaka joxe ko ponk la ci ponki l'islam yi su l'islam doon néeg ñu ne ñu nga fonde néeg ba ci juróomi fondement bokk na ca ci pied yettee néeg ba loolu ñuy tuddee zakat adaka nak danañ ko genné ci alal danañ ko genné ci xaliss danañ ko genné ci jur danañ ko genné ci wuruj danañ ko genné ci mbay su fekente ni ci xaliss la so amé ñaat téméri dërëm dañ ci ko reñ bu dewen ñaari téméri dërëm yoyu yalla néna miskin bi amna ci aq nañ ci genné juroomi dërëm jox ko ko juroomi dërëm yoyu modi aq miskin bi kon ñaat témér modi nisabu xaliss soko dencé at dañu wax way bu matul at nak do ko ci genné kon ki denc 1 million ren be dewen te laluko 1 million bobu ñaat témér bu ci nek dañu ci genné juroomi dërëm su deene ci jur la so amé juroomi gilem da nga ci genné ben gatt su deene ñeen fukki bëy xar nga am da nga ci genné ben gatt su deene fanwéri mat nga am da nga ci genné ben nak su deene juroomi ndabu aw soxla ci pep ci dugup wala ciep bu ci nek rek da ngay genné fukel ba nonu lañ ko teurele bu de ci wuro sa xaliss la nga genné bu amé ñaar fukki dinar nga genné rub'u dinar mu melni kon azaka modi ñentelu modi ñettelu ponk bi kon tabarakallah ñu bayi len ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ci waxtan wi
2: حديث الصباح مع ضيف الأسبوع حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضع الساعة وقتان السبتل ميدلل سمن بنك كان كبرم خمخمي ني وقتان الإسلام ak xew xew jamono
1: mu melni gannaaw azaka wor weru ko mu di ramadan di wer wi ñu genn wor weru ko ponku la aji makk ci kiku mën ben yoon ba lu farata la wante itam aj ponku la juroomi ponku yoyu nak bi ci gën upp ci doole modi julli lolo tax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ni as-salatu wa imaduddin maana julli moy kenu diine mu melni julli bokku na ci li tax nit ki meuna jégué boromam su bëggé jégué sa borom del julli yantibi sallallahu alayhi wa sallam yalla daf ko waxon ne ko wasjud waqtarib so ma beugé djégé del julli borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ni hafizu ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin suratu al-baqara aya ñattemir ak fanwer ak jurom ñett borom bi subhanahu wa ta'ala waxni yin way gëm ni na ngeen samonté julli rawatina julli goku ni wax salatul wusta neena na ngeen samonté julli goku salatul wusta nak wérante amna ci wante nak waxna nu ne julli takusan la donté borom xam xam yi am ñu wax ni julli subal am ñu dédét julli tisbar la am ñu dédét julli takusan la am ñu dédét julli timis la am ñu dédét julli gel te kenn ku ci nek indi nga say argument ante julli la gu am ñariñ go xamne ku ko xamone diko julli mom rek rek yem ca bo liggey ken dula epp wiw waye nak xam ko diko def mom rek taxul mu am solo ndax kiko xam ba pare def ko defale yenen ye koku epp la njari yalla neub ko nak mom salatul wusta pour beug nga amale ngene di yenen julli kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci ko ndigal gu andak yene digal na ay jaamam pour ñu saxal julli juromi rawatina biddu gogu ñi wax salatul wusta mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya ñen fuk baak ñet tuduna julli xexale ko azaka ni aqimu as-salata wa atu az-zakat na ngeen saxal julli tay joxe azaka na ngeen saxal julli tay joxe azaka mu melni kon julli amna doole waye azaka itam amna doole waaw azaka amna doole ko ñu denk suñu bokki julit yi ñu baña nay ci azaka ndax soko gennewul mu yaq salal waaw su gennul di yol ci yow dana genn itam di musiba ci yow genn di yol ci yow modi nga genné ko te yalla tax bu ko defé da nga am ngeureumal yalla te yalla dana la ci fay fay gogul ci yalla di fay nak modi yol bi soko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq salal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaaz billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisa aya temer ak ñett ni

bu ko defé da nga am ngeureumal yalla te yalla dana la ci fay fay gogu la ci yalla di fay nak modi yol bi su ko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq salal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaazu billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisa aya temer ak ñett ni inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta julli gi ma faratal ci yeen julit ñu na ngeen xamne dafa am waxtu kon tisbar bu waxtom ñewugul boku julle amulo tisbar takusan bu waxtom ñewugul boku julle amulo takusan kon julli guni ak waxtom julli guni ak waxtom amna ben way bo xamne ci rere gu mu rere diine neena bu xeye suba da fay julli suba julli tisbar julli takusan julli timis julli ge ñu ne ko lutax mu ne ndax suma duggé suñu usine dootuma mëna té genn ndax tuwak biñu nekkal duñu bayyi ñu genn di julli suko défé man damay faf julli yépp suko défé man nopp lu ben yoon ko ko réré gu mu réré diiné loolu tax mu doxali nonu wanté suba rek la am amul tisbar parce que julli wuko ci waxtoon amul takusan parce que julli wuko ci waxtoon amul timis parce que julli wuko ci waxtoon amul ge parce que julli wuko ci waxtoon motax bu saxon ci lolou ba fekki borom bi itam du am dara yalla dana ko fay suba ya waye ci dess nak du len ko fay ndax inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta waqtalafu fi ishtiqaqi ismi salat mimma huwa faqila huwa min ad-du'a ñu ni borom xam xam yi wuti nañu ci batu salat bi firi julli fan lu joge am nañu wax ni mu ngi joge ci ad-du'a bi firi ñaan na xox ne ni as-salatu modi ad-du'a modi ñaan julli ñaan la ba mu jeex nga bo day jang fatiha danaka lepp ñaan la bakke yalla ba daniel da nga nan ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin ya sar wi mën ta ñak ci julli ñaani kefe la ya su ko defé lu ko ya su jod ya yep ci bari loy jabut rek ñaan la kon as-salatu du'a wa tasmiyatu as-salat du'aan ma'rufatun fi kalam al-arab fa sumiyat as-salatu salatan lima fiha min ad-du'a wa qila sumiyat bidhalika min ar-rahma qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi suratu al-ahzab aya jurum fukku ak jurum ben ñu ne lutax ñu tuddé julli ñaan ñu ne so dello ci kalamé arab ñom dañu wax né tuddé nañu julli sala ndax ñaan ya nek ci biira tax ñi ne dedet as-sala limuy firi modi yermane ar-rahma ñu ne lutax ñu bo demé ci suratul ahzab borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngay wax ci aya ba aya ñeen ni juroom fukk ba juroom ben yalla naan inna allaha wirna nik yalla wa malaikatahu ak malaakam yusalluna ñu ngay ñaanal yermane ala nabi ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waaw kon fa hiya min allahi rahma bu fekkenti ni yalla mo julli ci yaronte bi yermane la motax ñu ne kon as-salatu rahma ñu ne bu fekke malaaka yi ñoo julli ci yonent bi istighfar la yalla su dey julli ci yonent bi mu ngi koy ñaanal yermande malaaka yi bu ñu dey julli ci yonent bi ñu ngi koy ñaanal ñeegal wa minan nas du'a su fekente ni nak nit ñi ñoy julli ci yonent bi koku ak ñaan la waaw koku ak ñaan la
kon ñetti maana yoyu mo am ci as-sala as-sala dana firi yermande budé ci yalla as-sala dana firi l'istighfar budé ci malaaka yi as-salat dana firi du'a budé ci nit yenenbi sallallahu alayhi wasallam don na ñaan yalla nan ko allahumma salli ala ali abi ya maana yalla yalla nga yir sama mbokki bay wa qila summiyat bidhalika min al-istiqama min qawlihim sallaita al-'uda 'ala an-nar idha qawwamtahu was-salatu tuqimu al-'abda 'ala ta'ati Allahi wa khidmatihi wa tanhahu 'ala 'an khilafihi qala Allahu ta'ala إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نوني الصلاة من نكو فيري بتي الاستقامة بي فيري اك نجب جب خج جب وخمني لالو الفن اك نجب مودي الاستقامة نين لولو مودي معنى الصلاة كن بي بين المعنى ñu ne lutax ñu ne arab yi dañuy wax ne leleg arab bi wax ne sallaita al-'uda 'ala an-nar maana jugganti nga bant bi ci safara wi gis ko xamne bant bi dafa deung mu jël ko diko fuddu ci safara wi duggal ko ci dombu tang bi deung bant bi commencé noy mu koy fuddu diko fuddu diko fuddu ba bant ba mu jujju xoj arabi dan ñu koy wax ko defé nga né sallaitul 'uda sallaitul 'uda wala sallaitul 'uda 'ala an-nar jubanti nga bant bi ci safara wi kon salla man nafiri qawama fi firi jubantina ñu né lutax mu am maana istiqama mom as-sala من النحو والصلاة تقيم العبد على طاعة

Anitra Godenga nga koy lak ci safara wi muy fuddu ba xey jup gannaaw bu mu dengé ñu ne itam bo dengé ba bon nekku ci do lu bon lu ne nga nekk ci neena bo saxé ci julli non la lu julli di jubante ci sa ndeng ga ba nga mëna top yalla man di liggéeyal sa borom julli gogo moy dem ba wëlbeuti la ba doto wuté ak sa borom ñene kon as-sala ma'naha al-istiqama borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci al-qur'an ni inna as-salata wirni niki julli tanha da fay tere ani al-fahsha'i ci lu ñaaw ci lu bon wal munkari ak lu ñu sik mana so saxé ci julli diko def bu yagge lepp lu bon rek tam ko bayyi ndax julli gi molay conditionné julli gi sirru ba ca nek ca yalla roof moy wulli sa xol ba lepp lu ci ak lu ci nekkon ci ak mbon julli gogu dana ko dindi ba mu set wi ci benn goor gu baax dan na wax ni sama njabot de dana len digel lu baax de yeen ko téré waye nak dana gëna insister ci pour ñuy julli mu ne ndax bu julli gi saxé ci ñom rek mbonté bu ñu nekkon danañu ko bayyi ndax julli gi itam daf muy dimbali ci yar gi legi ñaata kër ngay dugg waram kër ga di julli te faali wul njabot ga ndax julli nañu wala deet waaw so bëggé nak sa njabot sori ak mbon xirtal len ci ñu julli ci gën jaarafati anam mu ngop kon aya bobu mu ngi ci suratul ankabut aya ñeen fukkel ba ak juroom ñu ne mom julli silatun bayna al-abdi wa rabbihi mom julli silatun bayna al-abdi wa rabbihi manam lay jokale jam ak boromam modi julli lay jokale nit ki ak boromam modi julli kon nak lay takhale nit ki ak boromam modi ñak julli sudul julli rek yaangi sori sa borom waaw bis bo xey julli wulo jël nga distance bu reuy sa digënté ak sa borom waye bis bo xey julli nak jégué nga yalla lol ndax sa julli gogu xëcc na la ba nga gëna jégué sa borom loko sori won rek julli ga dëna lu ko xëcc motax ñu ne silatun bayna al-abd wa rabbi wa an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qal a'lamu al-iman as-salah yonentif sallallahu alayhi wa sallam neena drapo ngëm yalla mudi julli drapo ngëm yalla mudi julli ene bodi julli rek neena mandar gëp ngëm dal di fën ci yow lolu tax yonentif sallallahu alayhi wa sallam dan wax ni su ngeen gisee nit ki baxo dem jakk ngayen ko sedel ak ngum ngayen ko sedel ak ngum diw gem na yalla lutax parce que da fay dem jakk waaw koku yonenti bi moko wax waaw dan na wax itam ni bashiril mashaina fi dhulamil layali ila al masajidi bi nurit tam begelal ma ñay dox ci lendemu guddii fasiyene jaamu ji sen borom ci jakkaya ñooñu na nga leen bégal ne ëllëk yowmal xiyam yalla dana leen xéewale ay leer yu mat sëkk waaw ay leer yu mat sëkk mbokki yalla fonk na julit buy dem jàkk fonk na ko lool dafa am génn góor goo xam ne dafa baaxoo dem jàkk ba na mu màggatee ba xubbi daas waaw doxam doye di ñak solo lol wante dana kondom kondomi ak yetam ba dem ci jakk ju julli ben fajar mu jog di julli ci ci jakk ja fekk bobu mu ngi taw muy dox ba tankam dugg ci kamb te yegu ko mu daanu ci bir kamb ga bamu fa daanu di ñet ñeti pour jog di ñet ñeti pour jog mën ta fexé

tamb gi te dem julli ci ca jaka ja rek moko duggal ci lolou ben xalé dal di koy romb dal di japp ci loxo bi genné ko ca kamb ga xalé bi japp ci loxom ñuy dox baax ci jaka ci bu ñu julle ba nopi gor gi ne imam mu ne ko labbayka mu ne ko dama bëgg nga ñaanal ma gone gi tok ci sama wet ndax daf ma fekk mu dugg ci kamb ma ñet ñet ñet ñet mënuma ca genn momu ci genné and ak man ba ci jakk ci mu bëgg ngeen ñaanalal mako yalla dal di gestu xalé bi mom gor gi ne ko waw yow xalé bi yaay kan xalé bi ne ko man la doomu iblis ni ko doomu iblis mu ne ko waw ni ko yow di wuté nga ak sa bay ni mu boné ak lu bax ni nga ma defal tay mu ne ko pourtant dé sama bay moma yabal pour ma génné la ci kamb gi ndax bi nga duggé ci kamb gi yalla nga dajalé malaka muqarrabun yep néna ñu suppula di la xol muy titeeru ci yow mom yalla di wax malaka yi nan len kele di ba mu dé goné lama commencé top dima jaamu fonku jakk lol dem na bu xubbi das mën ta bayyi jakk ndax ciofel gu mo am ci mom tay nak duggu na ci kam munu ci genn waye mako kon natto ma ngi len di sédelo yeen malaka yi ne gërem nako sant nako waxtu wu mu def minute wala seconde bu mu def ci kamb gi na ngeen yok ay martabam yok ay daraja lam fa tok yep say daraja ngi yok sama bay iblis bam la xole ba xamni legi yalla yok say daraja ba da nga ag fo xamanteni dotul meunati ci yow dara te añana na la itam daraja yoyu la yalla di tapal ci lama yabal nak ne na la genné ci kamb gi muniko dom ya bon yak sa bay ngeni lu yalla bi ngeen ma xagn de baluma len ko kon ngi gis ni niki amna jam yo xamne ñak nañu solo lol ci bëtu nit ñu ngay kondom ko namuy dem ak seen abaye yu gatt keen faale wu len te yalla ngi titeeru ci ñoom ci digg malaaka yi di len wax naan len jam bele di gërem nako sant nako sopp nako kon ngi gis ni tabarakallahu mbokki dem ci jakk amna solo gem yalla amna solo selal ngir yalla amna solo kon tabarakallah ñu yemalé fofu waxtan wi inshallah bu suba jam seen khalis seen sokko cheikh madou tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil wahidil ahad al fard as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضا الله الخالد عن جميع المؤمنين بوكي جوليكي بوكي دغلو كادي غناو با نيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك الصحابه delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen waxtanu subatel tabarakallahu sen kharit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal mu melni dañuy jokk rek ci fiñu yemon ci julli ak la ci aju ci ngeneen ci tem bi nga xamne jëlon nan ko ci selal ngir jëmi yalla ak taggu ko ci turum reuy
mel ni waxon nañ len borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya 238 waxna ni hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin mu delwat wax ci suratul baqara aya 43 waxni wa aqimus salata wa atuz zakat mu delwat waxni inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta ci suratul nisa aya 103 mu melni delwat na wax mom borom subhanahu wa ta'ala ci suratul ankabut aya 45 inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar mu melni kon julli suko nit ki taxawé ci nako yalla bëggé da fay daldi nek na julit bu soti ndax moy kenn diini soko sagane nak da ngay daldi nek na ki yéfer bu soti lolo tax yalla fonku julli fonku itam kuko defé ci mbolo ñu joxon len exemple ci goor gogu nga xamni jeexal na ndawam ci top yalla ban na mu magati taxul mu bayyi top boromam ci na mu ko digeli lu taxon muy xotti le ndum guddi di dem ci jakkay ba lolu sababon mu duggon ci kamb te doomu iblis fekkon ko fa genné ko mu melni julit bi bu demé ba wéetal ci xolam wulis ku dul yalla fex ba yalla rek nekk ci xolam mu samunte julli nako ko yalla digelé su boba nak fofu mu'minun da bay daldi taxaw nek julit pour soti waaw wala tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxni a'lamu al-iman as-salah faman faragha laha qalbuhu wa hafaza 'alayha bi hududiha fa huwa mu'minun nonu lako waxe ñu jeli ci umar ibn al-khattab radiyallahu anhu fek boba موم عمر بن الخطاب رضي الله عنه موغا تخاو تي كو منبر با دي خطبه واخني نيت كي دي دا نا ديم با بي جاو تي الاسلام تي فكنا دو ماتلال يالا بن جولي نده دا دول خام شرطيه تي دو خام ايتام نانيو كو ورا جوخي su ko defé importance julli warna tax nit ki xamna mu koy joxé té légui nit ñi farlu nañu ba xamna ñuy wuté alal buñu ko wuté itam farlu nañu ba xamna ñu koy dencé ba du yaqku wante day farlo guñu ci naka lañuy jullé naka lañuy topé seen borom farlo guñu ba xam itam bu ñu toppé yalla ba yalla nangul leen seenu top nañuy farlo ba mu baña yaq waaw yi gis ko xamne mak lu budé julli réré gu mu réré ponk ya moy tax bu seggé ruko du siggi ndax xamul ni siggi ci ruko farata la nonu rek lay wéyé dem sujooti ngay gis itam ko xamne bu sujote du siggi tok sujotat ngay sujot siggi tuti du jota tok sax sujotat dal di jog yoy yep day woni ni nit ñi gis ne nit ñi di julli rek ñuy julli waaw te lolo fi am am na ño xamne dañu juddu fekk seeni wayjur di julli rek ñu julli waye xamu ko ñu importance julli ak lutax
yalla diglé julli ak yeen njariñ ñoo nekk ci bir julli lolou lu jara xam la ñu ni julit bu fekke du matal ruku'ya ci bir jullem du matal sujud ya namuy toroxlo ci julli ga du ko matal neena itam joxul yalla xolam ci bir julli gi neneen su boba jullem nak malaaka yi danañu ko lem ba mu jek ñu sanni wat koko lolo tax sayyidatuna aisha radiyallahu anha di ñu netti nan kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuhaddithuna wa nuhaddithu فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه يوننتي بي فونكو نو جولي فونكو غوغا خامني سيدتنا عائشة نينا سومسانا توغوك نيون دي وقتان دي وقتان دي وقتان نينا با وقتو جولي تيو نينا داي ملني موسوني خام نيون تام داي ملني موسوني كو خام نيون نييب دانيوي دالدي جوك ديم جوخي وقتو يالا وي ديلو سي وات luñu jappon rek dañu koy bayyi legi ñata mbolo ngay gis ñu dajalo mo xam conférence la mo xam réunion la mo xam lu mu mënti doon ci dajali nit ñi leleg nga gis ne loola dana tunk nit ñi ba ñu sagane waxtu yalla yu mu jall te lajoon nañu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ban bakara gëna reuy mu ne bokku na ci bakar yi reuy ñak julli ci waxtu xam nga dañu wax ni ki nga xamanteni yorul njaap mu fatte won waxtu wi wala mu don nelaw ba mu yewoo mu leer ko ni tisbar gi juroomi minute ci dess ci juroomi minute yi bu deme japp ci bala ñew pour julli mu jeex jeegal nañu ko njaap ma dañ koy wax ne ko timal nga julli bala waxtu wé jall waaw ngir rek ni l'islam joxe importance julli ci waxtu kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamné sayyidatuna aisha waxnako hadith bobu wané na ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joxone importance julli ci waxtu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ku fonkon aussi teggin la yi tudde al adab mudi teggin teggin lu am solo la ndax dañu wax ni lepp loy def sa digeunte ak sa borom te teggin la lu ko danaka du am njariñ motax bo taxawé di julli na nga xamné ya nga taxaw ci kanamu bur bu mag nga fatte aduna ak li ci bir jël sa xol jokkolé ko ak mom jëm jojju nga xamné mo la bind mo la mom mo la sant nga julli te julli di audience digënté jambi ak borom ndax mo leen di takaté suko défé na teggin yoyu discipline yoyu moy jox sa julli valeur waxna nu ne al adab huwa al akhd bi makarim al akhlaq al musalati ila al karim al khalaq ñu ne teggin modi nga fexé ba lepp lu di jikko ju rafet jikko ju ñu gërem jikko ju tedd nga am ko neena teggin yoyu wala jikko yu rafet yoyu ñuy tudde teggin moy lay jokkale ak sa borom bu tedd bi ci modi yalla ñu ni batu teggin ndaxañ nañu ko ci juroomi mbir ni mbir ba ci ñeuk modi ni
yow julit bi nga am orma yak sa borom nga baye xel yalla bo wété rusko waw rusko am kersa ci sa borom diko yeb ci bo wété ak bo wété liko mondi al hurma ma allah su orma bobu amé bu fi nit ñi nekké do moy sa borom ti beuti nit ñi taxul su fi nit ñi nekkul itam do moy sa borom la xam nga ni inna rabbaka labil mirsad sa borom mu ngi yakarlo ak yow lolu modi bi ñeuk ci juroomi yef yoy ba ko ñaarel modi shukru ni'ma allati an'am biha alayhi mawlahu ñeuk gi la yalla defal nga sant ko ci bañ ko suul yalla jambu ne bo xole li la wër danaka sa xalaat mën na bañu gudd da nga gis xewal gu reuy ku la yalla defal te defaluko sa morom yow mi waxu di daw xana gisu loola fañ bi nga xamanteni mu ngi talal loxom nan la ngir yalla tay so don borom xel na nga xamne ka tok lo la fañ ba mënon na la tok lo kon nak bo xolé ci la fañ bobu war nga mëna jëllo ndukal sa borom ci xewal gi mu la jox ci mëna dox dox bu jup bu mëna xelu di waxu wala ngay daw su di ni itam sil ma xagi la non su de ni yow mi yor auto romb ki dox non su de ni yow mi wax dajé ak momu bi man ta wax non su de ni yow mi romb hôpital bi continue dem gis malade bañ fay duggal non kon jam bi bokku na ci discipline yi nga xamanteni bëgg na numu lambayo ko modi fatiliku ñeeku yalla ci mom ci sa suné ci jamono bu né biko ñettel مودي علو الهمة بحيث لا يكون له تعلق بشيء من النقائص يو جامبي nga fexé ba sey yitté kawé ci lepp lu di ak wañant wala mu di ak doyé di nga fexé ba dépasser lolu jombo ko ci sa bop waaw da nga gis ko xamné da nan jombo na sacc gis ko né jombo na ciw gis ko né jombo na ñaal gis ko ne jom na fen su ko defé yoyu ci discipline yi la li tax nit meuna am yar bu ko jokale boromam modi nga fexé ba aybi jikko yep nga jom ko def waw wa ulul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluq bi shay'in min an-naqais ba ci top modi husnul khidmati bi luzumil atba' wa tarki وترك الابتداع معنى بيكو نينتال مودي nga fexé ba lepp loy def ci digënté ak sa borom nga rafétal ko wa nga rafétal ko mudi al ihsan fexé ba lepp loy def ci digënté ak sa borom nga def ko ci gën jaarafeti anam wa té sax ci loola nak makki dañuy wax ni xey bax yombal ay nak sax ci mo jafé sax ci mo jafé lepp lu di itam bida lo xamne dañu ko sosté bokul ci diiné itam moy tundiko waaw ba ci top te modi bu ko juromel modi nufuzul azima bi haythu la yatarakha fi mahall at-tashmir waaw

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بكو دي تيري بكو جلتي بكو تالي دي جناب نسانت يال دي جلل تدي فنن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجي نجي نجي نجي تسينتو أكسن سانت دي لنزيار كي بس بتدي بني تكمل دي بسوغاني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي بسوغاني عدنا ñu and ci tay ci plateau radio dunia ak sunu ay mbokk sunu ay soppi waye sunu ay xariti di professeur Hassan Fall waye di Cheikh Hamidou Jamoune ndaw fasiyene duggu ci buntu dina buñ deggé kaddu gogu fatali ñu ko bax ko xamne ñam fukki at ci dundal teggu wul tankam ta la xamni moy lako fi wa djuroom ba cheikh aji malik bayilon lako fa magam ji cheikh sidi abou bakkar ak elage mahmoud mansour bayilon koku moy rodjo daw anu elage abou atif ibn cheikh aji malik yalla yalla yokay len daw la won ci bësu tay ni ñu dajju won te dëkk bu no wax daksa mu olu ñu won fa ak professeur atal fall ak cheikh amit yamin daw ak imam sagge ci teway asim ge way ci teway imam yusuf djoum ndjay ak ay kilifa yu bari am professeur assel lo xamne kero elage abdou aziz ci la mu ñom bu tedd ba santone nako cheikh hamidou sami ndaw mu lekko lu ñu bëggoon mu xol mu def ko xira taw lako yalla fago dogal professeur assel fall bismillah
1: wa shahadi dana bu ñu ñom bokku day lu ko di ci rajo dunya di len ci ara ci weru tedd mi di dolle ñaanal suñu bay ba suñu wayjoo suñu xarit ba cheikh al abdou aziz cheikh hadji abdou aziz dabakh yalla ya doy ko leer fasu ci barkeem wax nga deug daaw dañu dem ak jaxaw ci ndigalam mu war waxtaan ak ñun waye mu denk doon ji di sa amati yalla do soppem bu ko cheikh bo demé ci rajo dunya dama bëgg nga waxtaan ak ma ci burdu bi dang ko waxtaan nak ni xey mako xala bañ ñewé mo bëtt ngeen ité ma yalla jamm bëgg yalla moy dogal kon yalla dogal na tay ñu tok cheikh hadi dogal seen bi seen bi tanal di ahmed tidiane ndaw tan ko wolu ko doy do ko lool ñu ko mo demé ngi xey ma ci burdu bi ah burdu nak cheikh hadi mo ngeen dégg ñi ci li wax ni ci suuf burdu moy way yi nga xamné mam saad malik mu baxno ñu ko rafa yow ñu mo jël limu jang lepp te ko ci suuf limu tari lepp mu bañ ko jël waye jël burdu diko jamo yalla ci wéru ko wuté wéru gam wuté fukki fan ñeek yépp mu nek ci burdu bi diko jang pour téro ko sidi mohammed diko ci bak diko ci xagn te mu moy imam bur bu sey ci égypte mom wala fi nak legi kep koy teru gan wo teru teru ko fukki fan wajal ko defna na wote rek nga xir ko wajal tek tek wajal ko teru gan bu sun ni wajal ko moy ko wajal fukki fan yi ci burdu bi bu sun jang ben mun diko bak diko kay diko tag kon ci am tiya ndaw ñu lay dem ci leuf sa mam sa soppe sa serigne sa xarit santone kero cheikh mo hadi
0: jere jef ko professeur ahsan yalla yalla fayna andi bi yalla ko yalla saxa yalla ko yalla yalla cheikh sidi abdou aziz ibn cheikh hadji malik yalla yalla yekuti ko ci balzaq sidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ñu deglu burju bu tuti bala ñu jox na cheikh ahmed sen ndaw
2: والشيء الذي عذبني والشيء

wante mu melni yeddu gogu ñuko don yedd dafa dem bu gis ni neke ciofelam dafa melni dafa tegg won ci banexu bakanam mune dal li tax nanguuma deglu ben yeddel modi ne fa inna ammarati bisu'i matta'abat min jahliha bi nadhir ash-shayb wal harami mune fa inna ammarati werna niki sama bakkan bi nga xamne def may digal rek bisu'i ci lu ñaaw mom de matta'abat warul bi nadhir ash-shayb ci ware ci xup bejaw wal harami ak magat mom dal bejawam kuy xup magat diko xup wante taxul mu war lutax min jeeliha ngir reer gu targa mu reer ni bejaw lu bax la ndax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadithul qusi ne yalla neena ash-shaybu nuri maana bejaw sama leer la waaw comme danaka kuko am nga ko baña ñuula motax suñu mam ibrahim alayhi salam li nga xamanteni bi jaw feñ na ci mom jaxlena daldi wax ak yalla ne ko ma hada ya rab yow sama borom lu wex li ci sama bop lan la yalla ne ko waqaran lolu ak wegel muniko rabbi zidni waqaran kon yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ma dolli ak wegel manam yalla nga yok sama bijam waaw motax goni su juddo rek ñu ñaanal ko ne yalla na bijaw ak jam kon la la tax dem na ba wer furu ak bijam kon yalla nañu yalla def ñu di ay mak yu bijaw ba wer furu ak bijam nañu ko yalla def kep kuy gone yalla nañu ko yalla defal muniko bijaw limuy meuna yedde yedduma bijaw limuy meuna xuppe xuppuma wala bok xuppe yamay xuppu titeluma magat itam xuppe yamay xupp taxul ma tit taxul ma jajju lutax ngir top rek gima top sama bakkan bimay digal lu ñaaw ولا اعدت من الفعل الجميل قرا ضيف الم براسي غير محتشم منيتم ولا اعدت مومكات سما بكان بريباريول

0: waaw mbokk yi, noo ko déggandoo Seydou Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw, ñu si te xayiran bokk fii te charran wuqita darran, li tax sa maam tànn la nga doy ko, mu doy la lool ci waxtaane burde bi nga xam ne lii nga ci jaar fi nga ci xuus dal nam xel ne moom day tasoo yaakaaram ci yow. Baax na ñëpp fa nekkoon keroog ma Cheikh Hadi ak Imam Moussa bokk fa nekk ak Imam Diom Ndiaye, ñëpp nekk fa njaboot gi, waaye yow la tànn la mu doon tànn ci yow, gis nañu ko yàlla la fee ko jiw. Kon Dabax Malick yaa ngi noonu diglee ci yiw woo xam ne lu dëkk mukk bu yoon xaamati sag dem du ak dem, ndax yaa ngi dund suñu xol yi, yaa ngi dund ci xel yi, yaa ngi dund ci xol yëpp. Yàlla la fee loo yiw ci jag saaw ci gàmmo 97 nganu berndeel ñu ànd rajo yëpp taxaw ba nga dénkaane dénkaane naka doon naka da doon tàggoo dénkaane dénkaane lu rëy Adi dénkaane mbokk gi dénkaane sàmm konere gi dénkaane sàmm diine ji waaye dénkaane sàmm tariqa bi dénkaane kilifa yi ñëpp nañu nekk benn njabot nekk benn nga nu dénkaan ko keroog ñu fab ko teg ko réew bépp di ko déglu nga boole ca ba nga dénkaane baag nga seet yaa ndaw na nga dem ci rajo dunia di ma sab rajo la yaa ko sobu sobu yaa ko bëgg di ko ñaanal na fi ñëw fii ci rajo bi fii la fi buddo man lii nga tàmb ci buddo bi ñu ngi lay ñaanal yàlla nga agale ko jàmm. Lii mooy première phase bu njëkk bi ma yaakaar na mat man ñeenti kaset Adi bu ñu toppee Cheikh di ko dégloo nii te ñu ngi koy ñaan mu def ko bu ga buddo bi àggee kaset par kaset mu génn ko ni ko maamam santaane sant woon loolu maamam dina ci bég waaye dina ci am tuyaaba ndax tuyaaba nag Adi da ngay def aw yiw bàyyi ko fi sa gannaaw wala nga jàngal kuy jàngale sa gannaaw wala bon nga def lu ne di jëriñoo sa gannaaw te kon si ab dem nga waaye yaa ngi ci xol yi waaye itam sa ndigal a ngi fiy dox tey jii la sa doom ji toog sab sab sab xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw jaa sa ndigal la la nga bëggoon ci moom teelu kaal dogal yombal ko mu toog tàmbali ko tey yàlla yàlla dimbali ko ba mu àggale ko ci jàmm si Hadi Wade.
1: Jërëjëf professeur Hassane ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm Cheikh Ahmed Tidiane yi ndaw di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla kattanal ko yàlla yàlla dëgëral xam-xamam bi bëgg di sayidina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. Lañ ko bëggoon rek moom lañ koy tëji mooy dama ne kóllare ñaara koy tëji loolu doxoon suñu diggante ak suñu wajjoo di suñu wasiile di Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Wadji Malick mu jàpp moom ci buwam ba kero ba mu làqu. Kon dama ne buum googu bu doggee bi ci suñu abdu ci ñu ni xam ne ñu ngee nekk ci tey ci kaw suuf la te téye benn buu bi Cheikh nga one ne yow day buu ba xam ne téye nga ko ñu doon ñaan yàlla yàlla téyeleel ñu ko buu boobu yaa ngi ko téye ba tey ndax da ko góorga santaane woon defee nga ko ni kon yàlla yàlla kattanal la ba nga mottalee ko sa sago waaye mottalee ko mu nekk njëriñu digit ma dëgg la professeur Assane Fall daaw la woon yàlla rek mooy kër yi ci ca jag saaw bi ñu lim léegi ña ko tee woon suñu xel génnoon na ci kenn ku jege su soon rek ci moom muy fa Makhtar Kébé ak njabootam yëpp xalifa bu tedd bi Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Wadji Malick ñëwaatoon ci jikkoom sama jikkoom moo doon dalal xolu jullit ñi moo doon indi yaakaar ci xolu jullit ñi moom moo doon wax jàmm ngir boole jullit ñi ñu nekk benn waaye moo doon ñaan yàlla yàlla indi déggoo ak dëppoo kooku bindam yëpp moom Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Wadji Malick ci loolu la ko tëral jaar nag ci yoon yi xam ne fa la Cheikh Wadji Malick jaaroon doon dox ci la Cheikh Wadji Malick doon dox ñu di ñaan yàlla di feddali suñu ñaan yàlla na xippee ci barzaqu sayidina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. Ñu di leen gërëm di leen sant présentation bi Mouhamadou Hadi Wade àndoon ak professeur Assane Fall ci taxawaayu Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw. Assalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.
2: In ko faati di ñaanal xalifa mbay mi fi

وثلثه وطائفة من الذين معك لولو يسننو يالا دي واخ يننتي بي نيكو سا بروم خامناني يانغي جوب دي نافيل غوديكي يا مbolo mi andak yawte modi sahabay lolou day woné batay rek ni amna ngeen ni lu reuy lu nek ci jog dina ci la rawati na bu guddi ci xaje mu melni suñu dello ci niti yalla bu mag bobu ñuy wax al imam busairi ci talifam bu reuy bobu mu di al burd gis neen ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wone ciagante gumu ciagane nafila ak yenente bi importance bu mu jox nafila yenente bi momu upp daraja fuf waaw comme mom mi am daraja yalla soppal ko bopam mu gën ci lu yalla bind segam mom mo noppulul guddige yep mu saxoko diko nafila diko jaamu boromam ba ay tankam newi waaw man mi nga xamanteni ken diguguma dara te itam pour ma meuna am dara fokuma gor gorlu man ma tok rek di yaciara man de kon togn na yoonu waaje nga xamanteni jogon na dan dundal guddi te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu wax ni walamtu sunnata man ahya dhalama ila an ishtakat قدماه الضر من ورمي مو ملني كون نيوم ماك ني داننو ام سيتلو بوبو تي يننتبي صلى الله عليه وسلم نخ مودي رويو كاي بي موي سونو موديل ولكم في رسول الله اسوه حسنه كون كيب كو خامتيني بغيغا ام تي درجه يو كاوي ايلك ci sa kanamu borom foku nga jël sa beut tek ko yonent bi di jëm nak def lepp lo xamanteni dekké won nako mom sallallahu alaihi wasallam dan ko def mu melni mbokki buñu dello ci bir alquran gis nañu am mbolo mu nga xamanteni yalla mo len di tag ci sen jikko yu rafet ak seen melokaan yu rafet mu di ibadur rahman yi bu dee fii nekk ci Sénégal dañu yaakaar ne ibadur rahman benn association la fekk ëpp na loolu ibadur rahman comportement la ay jikko la yu yàlla lim ci biir alquran ni jikko yi ñi ko làmboo ñoom ñoo di ibadur rahman kon ëpp na ibadur rahman ñu koy yemale rek ci jigéen ju muuru wala ku dul nuyu jigéen wala jigéen ju dul nuyu góor ëpp na foofu ay comportement la yoo xamante ni yàlla tudd na ko ci biir alquran ne ay melokaan la yu jullit yi war a melowoo ku ko melowoo nag donte sax demuloo inscriru ne ibadur rahman nga ibadur rahman nga te itam yaa yor xaqiqa ba mu mel ni kon comportement la nit ñi bañ ko jaawale xam ne ay jikko la yu yàlla lim ci biir alquran ne ku melowoo jikko yooyu bokk nga ci ibadur rahman yi mu mel ni nag bu ñu dee xool jikko yooyu nga xamante ni yàlla lim na ko ci comportement ibadur rahman yi bokk na ca itam jog di nafila guddi yi yàlla wax ne wa ibadur rahman alladina yamshuna ala al ardi hawnan wa ida khatabahum al jahiluna qalu salama walladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama walladina yaquluna rabbana asrif anna azaba jahannama inna azabaha kana gharama mu melni yàlla neena jaamu yàlla yooyu nga xamante ni bu ñu dee dox ci kaw suuf nee na dox bu tey la ñuy dox dox bu ànd ak yar nee na itam bu ñu dajee ñu réer te ñàkk teggin ndax nit bu réeree te amul yar
bo de borom yar dang koy moytandiku ndax dañu wax ne borom ciak day moytandiku borom batu nen te bu fekkenti ni da nga yor jikko yu rafet da ngay moytandiku ñoñu ngay dajal ci mbedd mi te amuñu jikko yu rafet nga moytandiku len ndax soko deful dañen la def bado la yalla nak neena jam yoyu di ibadur rahman yi buñu doxé ba dajé ku reer te ñak teggin neena mu wax ak ñom ba dépasser len wax len kaddu gu jaadul neena duñu xulok mom neena dañu ñu fexé ba moytandiku ko ba kaddu jam rek lañuy wax kaddu go xamanteni yiw rek mo cey joge waaw qalu salaaman dañu wax kaddu go xamanteni kaddu ga dañ leen mussel ci def lu ñaaw wala def bakar kaddu ga dal dina mucc ci def lu ñaaw wala def bakar lulul batu jam rek lañuy wax mune ñooñu moy ñi nga xamanteni yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama dañuy fanane rek dina fi lu guddii waaw di julli di selmal waaw di julli di selmal di julli di selmal rek waaw buñ ci joge def seen istighfar jéggulu seen borom tuddu turu yalla yu rafet yoyu loolu lañuy fanane guddigi ba mu jeex walladheena yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama moy ñi nga xamanteni yaquluna rabbana asrif 'anna 'adaba jahannam in 'adabaha kana gharama ñom de dañu ñaan yalla pour yalla mussel leen ci mbugalum jahannam ndax xamnañ ne mbugalum jahannam ak doye de rek ca nek motax ñu musslu ci mbugal mom mune moy ñi nga xamanteni idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu bu fekkenteni itam ñom ñu ngay dépenser ci seen njabot néna ñom buñ dé dépenser ci seen njabot néna duñ ca yaq dañuy fexé ba itam dépense bañu yamalé ko def dépense bu doy té itam duñ ca yaq dara wa lam yaqturu bu la ci neex mune itam walladheena la yad'una ma'a allahi ilahan akhar ñom de dañu gorgorlu ba duñu jël yalla diko dendalé dara duñu bokalé ak yalla kenn lu fañu tek yalla teguñu fa mindeef yalla rek lañu gëm te yalla itam mo di seen yaakar walladheena la yad'una ma'a allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafs allati harrama allahu illa bilhaq te itam bakkan bi yalla wax ne aramal na ko ray neena duñu ray bakkan bobu mukk ndax dañ ni nit ki bu xasse wax la ilaha illa allah deretam aram ku ko tour alalam aram na ku ko jalgati motax bo sacce ñu dag bo sacce alalu julit ñu dag sa loxo waaw alalam aram na ku ko jalgati niki nonu itam deram aram na ku ko jalgati motax boy jewé nit ñu ne la yaangi melni ku tim nit jël sa paka di dag ci yapam di lek mune kon ñoom ibadur rahman yoy neena duñu ray mukk bakkan bi nga xamanteni yalla aramal na ne bakkan bobu bu ko kenn ray lulu ray ga nak teggu ci deug iko bakkan bo xamanteni sharia daf ko dab pour ñu war ko ray ray gogu nak dara neeku ci waye bu lulu lool rek duñ ko def wala yaznuna taytam duñu taxan duñu njaalo mukk mune ndax wa man yaf'al zalik yalqa athama kep ko xamanteni njaalo gogu def ngako lay jikko yu ñaaw yi def ngako mune ëlëk da nga dajé mbugal mu doy muy doy di itam nit ki taytam du ca yam yuba'at lahu al'azab yawm al-qiyamah wa yakhlut fihi muhana te itam mbugal ma danen ko multiplier yalla dana ful mbugal mi ëlëk yawm al-qiyam yalla nak ni nit ki xamna ne ni muy defé lu bax non lay juumé itam def lu bon waye bu tuubé rek ma genn ci ndax at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la
ki tup ci bakar mel na ni mu ko def ha so saxo def ay bakar dem ba sa xel yedd la nga fasiyene delu wat deg wat ci yoon wi la yalla reggal nga daldi tup ne yalla genn na ci bakar yi ma don def fasiyene tuma ko def yalla neena man tam ma genn ci ba set ci wicc neena kérok yaangi melni yaangi sogu judd waaw ki sogu judd amul ben bakar mune yow itam yow mi tup la nga don def neena melna ni amatu lo bakar ya ki sogu judd yeneyam motax mune illa man tab dudul ke tup nak delu wat ci boromam wa amana mu gem na ngam gu sel wa amila amalan salihan musax nak ci jef def lu yu def lu bax waaw xam nga nit ki sax mën na di tup leg leg mu delu wat waye nak tup bi ñu bëgg fi moy tup bi nga xamanteni fasiyene to ca delu mukk waaw min shuruti tawba an nadam ala ma fat bokku na ci sax ci tup moy la wessu ngi recc ko ba bëggato ko def waaw an nadam ala ma fat wan niyyatu an la ya'ud ila dhanb fi ma baqiya min umrihi ngay yene itam ne li def ci sama dundu fasiyene tuma ci moy sama borom mukk waaw ene so deme nak ba tup tup gu melni gëm yalla gëm gu sel sax ci def lu bax yalla neena ñooñu seen ñaawteef yoyu ñu daan def neena dana ko remplacer neena dana ko wëlbeuti def ko muy ay bax bax waaw lu bon la nga jottona def yalla neena duma la ko jéggal non rek mu dem waye lu bon lolu duma ko bayyi mu neel dama koy tourner def ko lu bax waye bi charte nak ci nga tup tup gu melni te moy tup go xamanteni fasiyene tlo delu wat di def lu bon te itam da nga fasiyene sax dak ci def lu bax yalla neena fa ulaiika yubaddilu llahu sayiatihim hasanat ene ëlëk ñooñu yamal xiyam ene sen lu bon lolu ñu daan def dana ko soppi def ko muy lu rafet wa kana llahu ghafuran rahima yalla neena nak man ku mëna jéggelé la té ku am yërmandé la ci sama jamm yalla neena wa man taaba wa amila salihan fa innahu yatubu ila llahi mataaba neena kep ko xamné tuub nga say baka ene sax ci def lu bax neena da nga xamné yalla ku bax la té mëna jéggelé baka soko défé dal delu wat nga ci yalla te ki nga delu ci mom borom yermande la te ku meuna jegal ay bakar la mune nak ibadur rahman yoyu bokku na ci seen jikko walladheena la yashhaduna az-zura wa idha marru bil laghwi marru kirama mune ibadur rahman yi moy ñi nga xamanteni neena duñu fekke barabu chaahan fuñu fek fo len fek rek neena barabu yiw lay nek barab bo xamanteni yalla rek fu bof waye do len gis mukk ci barab bo xamanteni barab ci xaan la do len gis ci sabar yi do len gis ci boite yi do len gis ci itam xew yi nga xamanteni dañ fay nek di tagate waye ken waxu fa yalla ludul xewu aduna rek la do len fa gis barab bo len gis dal barabu deug lay nek barabu yalla kesse lay nek walladheena la yashhaduna az-zur wa idha marru bil laghwi marru kirama buñu démé nak ba rombu barabu chaahan néna ñu ngay rombu nak and ak dignité ak personnalité bu ma sekk waaw buñu rombé ci barabu chaahan néna dang leen di xol xamné ñu am classe gënalé waaw dañuy rombu and ak dignité bu ma sekk and ak personnalité bu yu ma sekk néna aduna dañu am mukk complexe matériel mukk lo am alal bëgg leena def lo chaaxaan ñu bañ ndax xamuñu ko ndax seen dignité wallazina idha zukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alayha summan wa umyana neena modi ñi nga xamanteni ibadur rahmani la yalla di lim seeni jikko mune moy ñi nga xamanteni so leen di waar ci alquran neena duñu taf seeni nopp pour bañ ko deg neena bo leen di wan lu bax itam duñu gëm seeni bëtt bañ ko jëf lodul ne dañuy tijji seeni nopp soppi seeni beut pour fasiyene degg lu bax lol fasiyene ko gis pour jefandiko ko waaw modi
الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا أم نيو خامتيني تاي سيني راديو تاكي سيني بيريكر سين داوال اوند بي با دغ ني راديو بوي واراتي داني افانسيل اوند بي ووتي راديو بو خامتيني ميوزيك لا نو فاي تك ньо ньо ইতম বকু ньо চি ইবাদুর রহমানি মোদি ньо খামেনতিনি ইতম সুনু তালে সেন রাজো ইবাদুর রহমানি মোয় ньо খামেনতিনি সুনু তালে সেন রাজো দেগ ньо টেক চি মিউজিক ньо ফাই ওয়াই সা সুন কো তালে দেগ চি ওয়ারাতে গনে ইয়ক নাক রাজো বা ньо ньо সো দেমে বে আগ ফোফো খামাল নে ইয়াঙ্গি বক চি ইবাদুর রহমানি আম গ চি জিকো বি ньо সেট নাক ইয়েনেন জিকো ই বা খাম দখ আম গ কো ওয়ালে দে kon modi ni nga xamanteni iza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhru alayha summan wa umyana wal ladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama yalla neena ibadur rahmani moy ni nga xamanteni ni ngay wax nan yow suñu borom yalla nga ñu may jabar yu yiw may ñu ci itam ay doom yu yiw te am l'islam am diine xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko laaj ne ko bonoru aduna manam aduna bu neex aduna bu taxé ñu ko nit di amé mu ne bu amé jabar yu yiw rek am nako waaw nit bu amé jabar yu yiw rek amna bonoru aduna waaw aduna am neexna teyna waaw waye nak rekke amulo jabar ju yiw mom sa aduna mom taxe dina ba faw wal ladhina yaquluna rabbana hab lana motax nit so day ñaan da ngay ñaan jabar ju yiw bo day ñaan itam da ngay ñaan dom ju yiw waye nak bala nga yaakar dom ju yiw na fek nga am jabar ju yiw ba nopi ndax al ummu مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق دانيو نيا ايكول ايكول لا بو خامني كوكو بريبارى نينا بريبارى nga peuple bu teete teddi jikko ba ekol bobu lu ci genné rek bax xam nga ekol bu baxé ku ci genné rek am diplôme yu bax yaay itam bu baxé dom ju ci genné rek bax su ko defé ibadur rahman yi dana ñuy ñaan seen borom pour mu may len jabar yu yu waye itam dana ñu ngi ñaan seen borom pour seen borom may leen itam jabot gu yiw jabot gu yiw te am l'islam nax bu fekke am nga jabot gu yiw am jabot gu yiw neena sa xol day sedd toujours waaw toujours sa xol day sedd waye su fekke amulo jabot gu yiw amulo dom yu yiw toujours rek sa xol day tang motax wal ladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة اعين قرة اعين خمغا سما خول سدنا لا اولف دي واخ سما خول بي سدنا غوي موم لا اولف دي واخ واي عرب موم دافنان سما بت سدنا واو مانام موي ريك كونتاننا يالا غنيو ماي ماي دوم اكي سخنا يو خامتيني دانا سد سونو خول وجعلنا للمتقين اماما yow suñu borom ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu def itam ñuy royu kay ci képp ku ragal yalla waaw xam nga nit dana dem ba ci comportement nit dana dem ba ci comportement di yar nit ñi bu waxut ak ñom ci lamiñ itam comportement mu ngi yar nit ñi waaw bu fekke ya nga and ak nit ci te du def lu bon lu dul lu bax rek nga ko gis muy def su yagge nga roy ko ci waaw motax ñu ne ki yare ci comportement mo upp doole ki yare ci lamiñu waaw ki dajali jooni nit ci mbolo di len waar pour ñu jup ñeneen koku ki nga xamanteni xexena ba ci comportement mu gindi ci lu tollo jooni nit koku upp tiyaba mo upp yiw waaw kon nit ki ne xexé ba di gindi ci comportement mu upp lu muy gindé ci lamiñu sa comportement upp lu muy gindé ci lamiñam lolou itam nit ki war na koy ñaan boromam ndax bokku na ci
melokanu ibadu rahmani waja'alna lil muttaqina imama ñi lay ñaan yow suñu borom nga fexé ba suñu jitt ba ñu nekk ngiit nekk royukaay ci kepp ko xamanteni ragal yalla ñor na la ulaika yujzauna alghurfata bima sabaru yalla neena ñooñu nak daraje yu ko ye ëlëk yowal xiyam neena ñom ñokoy am borom comportement yi ëlëk ak jëne ye gënal lu neena ñu fay dëkk lutax bima sabaru ndax muñ buñu muñ top giñu top sen borom xam nga top yalla dafa jafé top yalla dafa jafé yomul ndax bis bo fabo pour fasiyene top sa borom da nga gis jinni nit yu la wër pour décourager la wa bo de jigen nga sax bëgg muru dañ di nuyo nuyu gor bëgg itam top sa l'islam nim la ko santé ñu ne la ah yow dal bëgg nga yaq sa aduna yow dal da nga na retardé yow aduna bi dal ni mu amé solo nga bëgg jël ay comportement yow dal yaak mère yi yena yam fexé ba décourager la lolu itam julit bu nek war nako bayyi xel xamné itam top yalla dafa diis waye limuy diis diis bo ci gor gor lo ëlëk yalla dana la fay fay go xamanteni wax deug yalla dana ko jar te itam fay la go xamanteni kuko yalla fay da nga bëgg content tabarakallah.

dina yu lix lañ leen di dëkkal ndax muñ goo xamante ni saxawoon nañ ko foofu ci àdduna di topp seen boroom te ñi leen wëroon pour découragé leen di leen gëmloo àdduna ak caaxaan gestu wuñ leen ludul seen yitte dafa nekk ci topp seen boroom ñu topp ko ba génn àdduna. Yàlla nee na ñooñu de danañu dajeeg danañu rombanteeg malaaka yi ci biir àjjana. Nee na malaaka yi nag di leen nuyu naan leen asalaamualeykum, yéen de marhaban bikum, dal leen jàmm, fii de seen kër la taraanga yi fi nekk yéen a ko moom. Yàlla nag nee na àjjana jooju nee na moo di nag kër gu neex ga, moo di kër gu dal ga, moo di kër gu teey ga, waaye nag kër googu borom jikko yu rafet yi rek ñoom ñoo koy dëkke. Mu mel ni li ñu soxla woon ci comportement yooyu ci suñu waxtaanu tey moo di wallazina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyama, moo di gaa ñi nga xamante ni dañuy fanaan di jaamu seen boroom di naafila ngir am ci daraja yu kawe yooyu nga xamante ni yàlla dencal na ko jaamam yi. Suñu demee ci suratu sajda gis nañu itam yàlla di tagg ñi nga xamante ni dañuy bàyyi ba guddi gi xaaj ñu jóg di def seen i nawaafil. Mu wax ne tatajaafa junubuhum ani almadaajici yadacawna rabbahum xawfan wa tamaan wa mima razaqnahum yunfiquun. Mu mel ni koon yàlla daal yàgg naa ñaaxaate ci nit ñi di def ay nawaafil ngir itam seen daraja ak seen i maqaama mën a yokku. Loolu tax na itam am na ay naafila yoo xamante ni nit ki war na ko de war na koy def ci bis yi di ko def itam ci guddi yi. Naafila yooyu nag moom leen leen indil tey. Ñu wax ne guddi dimanche am nay naafila boppam, guddi altine am nay naafila boppam, guddi talaata am na naafila yi boppam, guddi àllarba am na naafila boppam, guddi alxames am na naafila boppam, guddi aljumma am na naafila yi boppam, guddi samedi itam am nay naafila boppam, guddi gi am nay naafila, bëccëg itam am na ay naafila. Yooyu nag lañ leen indil tey. Mu ne bu fekkente ni guddi dimanche la, ñu ne naafilaam ñeenti rakaa la, wa amma salaatu laylati alahad fa arbaun. Mu ne ndax ruwi an anas radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sala allahu alayhi wa sallam man salla laylata alahad arbaa rakaatin yaqra'u fi kulli rakaatin bi fatixati alkitaab wa qul huwa allahu ahad salaata marat فإذا فرغ من صلاته يستغفر الله سبعين مرة يبعث الله تعالى إليه ألف ملك يدعون له ويستغفرون له إلى يوم ينفخ في الصور ويكتب له أجر شهيد وتمحى ذنوبه عنه ولو كان بعدد نجوم السماء وزبر البحر. من أجل ننتي أنس بن مالك رضي الله عنه من ينتي صلى الله عليه وسلم وحنني képp koo xamante ni julli nga ci guddi dimanche julli nga ñeenti raka, raka bu nekk nga jàng ca fatiha ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon daa di sëlmal. Raka bu nekk nga jàng ca fatiha benn yoon, jàng ca qul huwa allahu ahad ñetti yoon. Su ñeenti raka yi matee nga sëlmal ni comme julli guddi la, nag lu ñu wax moo di naafila guddi par ñaari raka ngay julli. Bu fekkente ni naafila bëccëg la mën nga ko def ñeent, waaye bu dee guddi gi la te itam wax nañ ne ñeenti raka nga ci war a naafila, kon da ngay naafila ñaari raka sëlmal, naafilaat yeneen ñaari raka sëlmal. Kon raka bu ci nekk bëgg neen nga jàng ci fatiha ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon. Soo sëlmalee nag bëgg nanu nga def juróom ñaar fukki astaghfirullah, nga def astaghfirullah 70 fois mu di juróom ñaar fukk. Nee na soo defee juróom ñaar fukk ci astaghfirullah, nee na soo noppee nag yool bi moo di yàlla dana yebal ci yow lu tolloo gën.

Mm-hmm.

bu yalla nangu ludul ne xol bu muccu ayib lal nako yaangi julite sa xol baxul yaangi wor te sa xol baxul yaangi joxe adaka te sa xol baxul newu mané linka lolu yalla du ko nangu yalla ay xam lamuy nangu waye nangu ga di worul nangu ga worul kon yow julit bi defaral sa xol bu mu mucc ci ayib yi bu ci mucce rek nga mëna am yaakar ci ne yalla dana nangu say jaam kon xol modi ndap li nga xamne xol modi ndap li nga xamne ci nga def julli gi pour jox ko yalla ndap lolu nak bu salté tilim ñu kukk nga sotti ci julli te julli di leer ci misal di soomu wextal nga sotti ko ci ndap lo xamni ndap la dafa ñul kukk ci tilim tilimaay ba dana yaq soomu ba boko joxe yalla mu bañ bo ci defé adëk dana ko yaq ba boko joxe yalla mu bañ so ci defé aji mak dana ko yaq ba boko joxe yalla mu bañ lolo taxoon yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni inna fil jasadi la mudgha iza saluhat saluha al jasadu kullu wa iza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb lolu taxone yenenti bi dan wax ni aw suxa ngi ci nit bu baxé nit ki bax bu boné nit ki bon suxo néna modi xol motax kon yow nit ki na nga fexé ba melokan yi ñu ngañ nga dakh ko ci sa bop lolu dana tax sa jaamu yalla mëna muccu ayib melokan wajjuk ci melokan yi ñu ngañ moy na nga fexé ba dañ reer wa fexel ba dañ reer bul bokku mu ci ñi xamul dara kon wone na ne yalla rek xam kudul yalla xamulo dara te itam leg borom téré yi bind ba noppi nga jàng lañu bind yépp ba pare yalla am leneen loo xam ne daf la koy xamal te doo ko jàng ci téré waaye loolu li koy may nit ki itam moo di mu jëfe la mu jàng soo jëfee la nga jàng rek yalla xamal la loo xamul woon kon gaaf yooyu nga xam ni ay obstacle lañu bu ci njëkk moo di réer na nga fexe ba dàq réer ci sa bopp te moo di nga gàddu sa alwa dem jàngi bul ne mage naa ba jàng wees na ci man déedéet yenente bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko laaj ne ko fan la jàng commencé mu ne minal mahdi ci berso ñu ne ko fu mu yem mu ne ilal lahdi ci kusu bàmmeel waaw ana kon kii taafantalaayoo ne man kat sama liggéey tax na mënumaa jàng delloo ko ci suratul muzammil borom bi subhanahu wa taala nee na walaka fi nahaari sabxan tawila nee na bëccëg bi am na fa loo ñàkk-ñàkk jot am na fa fukki minit yoo mën a jëli bind waaw xanaa kay yaa amul jotu jàng waaye xaj na ci sa waxtu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit ñi ñaar lañu nee na nit ñi ñaar lañu kii jàng ak kii jàngale nee na yiw ci ñaar ñooñu rek la nekk kon nga dégg ne kii jàngale wul te jàngul ci am xarisan yonente bi moo ko wax moo ne annaasu rajulaani aalimun wa mutaallimun wala xayra fima siwaahuma gannaaw boo dañuy réer ba noppi jóg ñabb sa kaye wala sa alwa dem inscriru ji ci daara di jàng pour xam sa diine gannaaw boo defee loolu ba noppi yow kat waddal nga benn obstacle bu taxawoon sa kanam pour dox sa digganteeg yàlla
nga dëgmal beneen obstacle moo di li ñu tuddee al israr, moo di nga fexe ba bañ a nuur ci bakkaar. Foo defee bakkaar rek jógal jégalu ci saasi, jógal tuub ci saasi, bul bokkuñ mukk ci ñuy wax ni damay xaar ba ci kanam muy soog a tuub, ndax la ca kanam yàlla rek ko xam. Ndax bëri na kuy mébét junni at yu mu war a dund, wala bëri na kuy mébét ne war na am juróom-ñett fukki at fa mu koy mébétee ndekke ñetti minute ko dese mu dem bar sax te yëgu ko. Kon yàlla xam la ca kanam, ndax moom moo xam xayib. Kon boo defee bakkaar jógal ci saasi nga tuub ko moo gën a wóor. Kon su fekkee mucc nga ci li ñuy tuddee al israr, mu di nuur ci bakkaar rek bañ a nokki fuñ la fekk rek, yaa ngi ci mooy sa borom waaye nekkuloo ci topp sa borom, te am na am na ñoo xam ne ci loolu rek da leen di fekk. Mooy yàlla rek, mooy yàlla rek. Ñu vérifié seen bopp, toogaat xool, waxtaan ak seen ngegenaay, dana ñu gis ni li ñu def ci bëccëg bi yépp musiba la. Fa ñuy toog du nekk seen barab, la ñuy wax du lu nopp bu baax mën a dégg, la ñuy def nit ku yiw mënu caa teg bëtam rawatina yàlla. Waaye yow bu dee jullit fexeel ba bañ a muur ci bakkaar, foo mooyee jégalu. Ba ca topp ci obstacle yi moo di li ñuy tuddee al ujub, mu di naw jëf. Bul bokk mukk ci ñi nga xam ne dañu am folie, dañu yëg seen bopp ba mu ëpp, rëy ba mu ëpp, lu ñu def rek naw ko. Bu ca bokk yow bokkal ci ñi xeeb sa bopp te yàlla tax, bokkal ci ñi wàcce seen bopp te yàlla tax. Ndax ku wàccee sa bopp te yàlla tax, yàlla yëkkati la te kenn du ci mën dara. Ba ca topp itam ci obstacle yi moo di li ñuy tuddee al adawa, moo di li ñuy tuddee noonoo. Yow amal ñu la bañ, wante yow bul bañ kenn. Na nga nangu nag am ay noon yoo xam ne dañu lay bañ, di la fexeel, di la ëkk guddeeg bëccëg, waaye yow bul nangoo bañ kenn. Boo dee bañ daal na doonub yéefér. Waaw, boo dee mere nit itam na fekk ne dafa nekkub kàccoor, diw lu tax nga mere ko parce que naankatu sàngara la, diw lu tax nga mere ko parce que sàcc la, diw lu tax nga mere ko parce que moykatu yàlla la. Waaw kay, wante nag ginnoonu nit ki ndax daf la ëpp wërsëg, daf la dàq mbub mu mu sol, wala daf la gën a rafet oto, wala daf la gën a rafet kër, kooku nag moom ñàkk a d' accord ci ne yàlla séddale la. Loolu du melokaanu julit, julit day nangu ni yàlla séddalee. Ba ca topp ci obstacle yi moo di li ñuy tuddee xubbu riyaasa ak xubbu dunia. Maanaam na nga fexe ba bañ a bokk ci ñi bëgg àdduna, na nga fexe ba bañ a bokk ci ñi bëgg daraja. Yooyu yépp gaafi xol la. Bëgg àdduna, bëgg àdduna baaxul, moo fi indi jëye yépp. Ndax dañuy xool xale bi bëgg àdduna te wërsëgu baayam yaatuwul, wërsëgu ndayam yaatuwul, wërsëgam ci boppam yaatuwul. Xale boobu bu bëggee àdduna, bu gisee moromam mu sañse, sol dàll yu rafet, dana def lu ne pour am dàll yooyu. Bu dee jigéen la, dana ko jaral jaay boppam. Bu ko defee góor ñi fooyee ko lañ ko cay jox ca alal du ko jar, ndax jëndul lim leen jox, parce que sharafam la jaay jënde ko poñetum àdduna. Du diin ca yàlla, du diin ci nit ñu baax ñi. Su dee ni góor la, dana ko jaral mu sàcc wala muy agressé nit ñi pour am dàll yu mu sañse, chemise yu mu sañse, tabarakallah. Mu jural ko bakkaar boo xam ni ëllëg yowmal xiyaam xaw ma nu mu koy layoo ci diggante ak borom. Su dee ni politicien bi la nga xamante ni bëgg àdduna, daf ko jàpp di jàngoro xol ci moom,
dana ko jaral mu def lu ñaaw lu ne pour rek falu lay julit nak yoy yep da ngay xamne ay obstacle len yo xamne shaytané moko armé wo pour jëm ñoo galankor wali siratal mustaqim su ko defé kon yow julit bi fexel ba bul bëgg aduna fexel ba bul bëgg dara ja ndax yi ci ndexuñu ci ay musibe dafa bari du luñu mëna wax sax ci radio waye yow julit bi fexel ba daw lolu ningil jikko bobu budé mu ngi ci yow saniko ci Allah ba ba ca top modi diñuy tuddé ar-riya'u mudi ngistal ngistal jikko bu bon la bo xamné ci koy def gëmu yalla mi nit ñi la gëm yow mi ngistal gëmu lo yalla nit ñi la gëm xam lo né yalla mu ngi fepp bo défé ci neub xamna so défé ci feñ xamna yow nga bayyi ba nit ñi tok nga joxe la ngay joxe té kam ko jox itam ya nga xaar mu gëreem la ci mbolo né defal ngok ko amul solo yow kay bu fekké li ngay def yalla rek tax def ko té yalla tax soulajé ñu wax ko ci mbolo kam ko defal dana ko wax ci nubb dana ko wax ci feñ su ko waxé baxna su ko waxul itam yow yalla ma taxone ngay def gis na la te bisé ngi ñew dana la fay waye am nañu xamné bala ñoo joxé rek mbolo to yalla jëppi wul sax ku joxé ci mbolo yalla jëppi wul koku ndax bu fekké da nga joxé ci mbolo te fekk ba ngay joxé yalla tax nga am yoolu ku joxé ci nubb te yalla tax waye li yalla bañ moy ko xamné day joxé ci mbolo te ngistal tax ñooñu seen jëf ci lañuy dépenser diko joxé da fay melni rek ci misal suuf su teggu ci montagne bu ratax taw bu reuy bu and ak ngelaw jaar fa su tawé ba soti doto gisati suuf sa ci kaw montagne bu montagne bu ratax ngay gis suuf sepp wacc ndax yalla budé misal ki joxé ci ngistal ci lolu ak yéfer bi nga xamanteni day def lu bax lolu day wone ni seen jëf amul base na suuf suusu ñàkke base ba ngelaw yóbbu koog taw noonu itam la seeni jëf di ñàkke base moo tax la ñuy def ñépp du mujj fenn yàlla du leen ko fay ba ca topp itam moo di li ñuy tuddee assumaa moo di ndéggtal koo xam ne dégg leen ma rek moo ko tax di def waaw fu mu def alalam pour nanu ko dégg rek waaw mu ngi joxe daal pour ñu gërëm ko waaw bu la joxee te gërëmuloo ko tabarkàlla dootu la joxati te fu mu toog ne diw ni mu baadoo laa pourtant yéréem bële de maa ngi koy jëndal këram gële de maa ngi koy jëndal nangam ak nangam waaye doo dégg mu waxtaane ko fenn lu ci sa yoon xanaa yow ba ngay joxe yàlla taxul woon bu ko defee jëf yooyu yépp nag la ñuy am am am solo su yàlla taxul ngistal lay firi wala mu firi ndéggtal ba ca topp moo di li ñuy tuddee almufaxara moo di pukkëre koo xam ni pukkëre wu rekk mooy ngiram sama xew bi tey ñépp dégg ma mu jaral la lu ne nga dugg ca lepp tabarkàlla di dawloo nit ñi yépp pukkëre rek yàlla nee na yonente bi salaalahu wa sallam nee na bëri na kuy pukkërewu yàlla jëppi ko malaaka yi jëppi ko suuf jëppi ko ba wann ko te yëgul ne suuf wann na ko moo tax pukkërewu baaxul ba ca topp moo di almakru walxeyla maanaam ab julit war na fexe ba moytandiku li ñuy tuddee fexe
waaw li ñuy tuddee fexe koo xamante ni foo ko fekk rek mu ngi fexeel wujjam wala muy fexeel doomu bàyyam. Waaw yàlla mooy boole, su boolee nag sheytaane ñaawal. Yàlla boole leen ci kër gi ngeen bokk benn bàyyi, sheytaane la sheytaane daal di lay déy def ci yow jax-jaxal ne la doomu bàyyi wujj la, doomu bàyyi noonu la, nga daal di gëm loolu. Nag jibarkat boo dem mu ne la sa doomu bàyyi bii nangam ak nangam ak nangam, sa doomu bàyyi bii nangam ak nangam. Su ko defee fa ngay mujj yow itam jóg di wuti sëriñ bu la liggéeyal, su ko defee nga dund ci pexe ba dee dugg safara, wala yaazu billah. Su ko defee kon ñi nga xamante ni dañu gëm jibarkat yi di leen seeti, di leen sant yenn liggéey yi, ñooñu ay nitu sheytaane lañu, ndax pexe lañu gëm. Te nit bu dee jullit te njullitam dëggu dafay gëm ñaan waaye du gëm pexe. Boo demee ba jaaxle ci mbir ñaanal yàlla, wala nga seetlu, wala nga seet ku sell mu ñaanal la, waaye rek waaye nag bul dugg mukk ci gàmmu pexe. Su ko defee mbokk yi jikko yooyu danañu ko jël benn par benn. Lii sax xol mën a mucc ci jikko yi nga xam ne ay jàngoro yu bon lanu. Bu ko defee xol ba mën a tudd alqalbu salim, mooy xol bu mucc ayib, xol bu wér boo xamante ni bu jullee yàlla nangu ko, bu wooree yàlla nangu ko, bu joxee azak yàlla nangu ko. Xol boobu danañ leen wax jikko yiñ ci war a génnee sànni ko ak jikko yiñ ci war a def. Mu mel ni waxtu wi dab nanu, kon duñu mën a def lu dul yemale foofu waxtaan wi. Xanaa ñu nuyu rek mbokk yi nga xam ne

الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. أحمده سبحانه وتعالى حمدا ذكيا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يجعل لنا بها في الجنة قصرا عليا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه ومصطفاه محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكل الدين ni santi yalla mi nga xamni masul dañ di kawé yalla mi nga xamni masul dañ di mëna muñ yalla mi yakamti wul dara yalla mi nga xamni masul dañ di matal wëlëri waaw kenn fasul wëllëree ak yàlla yàlla fecc ko. Ñu ngi sant yàlla moomu di tudd sellam, di ko sant itam ak cant bu sell, di seede di dëggal ni sayyiduna Muhammad yonentam la te jaamam la. Ñu jull ci moom di jull ci ay saxaabaam, mu mel ni mbokk yi te dañu bëgg a waxtaanee ni jullit amul lu dul diine. Diine mooy alalam, te itam yàlla may nañu lu ëpp mu may ko diine ju toll ni diine l'islam. Diine yi bari nanu, waaye diine bi yàlla nangu ñu jaamoo ko ca moo di diine l'islam. Ah, nasaraan yi am nañu diine, yahuud yi am nañu diine. Soo demee Inde fekk fa diine Bouddha ani Missi am na lu ñu gëm, waaye diine yooyu yëpp boo ci jaamoo yàlla, yàlla du ko nangu. Yàlla benn diine rek la compté, te moo di diine l'islam. Moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ci suratu Ali Imran ci aaya fukkeel baag juróom-ñeent ne inna diina inda allahi l'islam وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. يلا نينا ويرنا نيكي ديني دق دق نينا مودي ديني بيني واخ الإسلام نينا يتم ديني في جيتون moo xam diine nasaraan bi la wala diine yahud bi nangu woon ne ni l'islam rek ay diine lu jëkk dikkug sayyiduna Muhammad, ndax yonente yëpp annoncé neen turam wax ne li mu yore gën tan la ñu doon junju ne loolu la yor mu di l'islam. Mu
motax yahud yi nanguko nasaran yi nanguko waye bi yonent bi ñewé nak nekul seen dret ñu bañ melni kon bañ nañ l'islam ngir racisme waye bañ nañ ko itam ngir mëna protéger seeni intérêt personnel ba taxna kon yow jambi su la yalla maye nga dugg ci diine joju nga xamne moy diine ji gën te moy diine l'islam war nañu la encourager ci nga xamne am nga responsabilité bu reuy sa digënté ak sa borom dara xajatu fa war nga gor gorlu bis bu ne nga yokk ci sa walu borom ba jégué ko motax ñu nekk en relation nit ki digënté ak boromam dara jaru fa waaw na yonenti dañu jàngale rek waye jappuñu ci loxo kenn yobbu ci yalla dañ ne yalla nga mel yoon waangi ni so waccul yoon yi da nga ag ci yalla ndax yalla nga mel jeexna yow nit ki nak yaay def effort pour mëna yegg ci sa borom motax ab yonentu musta yanu kenn yobbu ko ci yalla ab serigne musta yanu kenn yobbu ko ci yalla nit ki moy gor gorlu ba yegg ci borom وتؤكد الإسلام أن العلاقة بين الإنسان وخالقه علاقة مباشرة فحينما يتوجه بالعبادة لخالقه فإنه يفعل ذلك مباشرة دون وساطة من الإسلام من فدلي نرلاسيون بدوخ ديغنتي نيت اك يالا ميكو بيند لان رلاسيون بوبو نانا رلاسيون دريكت لا néna amul ben intermédiaire bu fa wara dox lolu tax borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara ayat témèr ak juroom ñett fukk ak juroom benn yalla néna wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun yalla neena yonent bi bu fekkenti ni julit ni taxaw nan la di la laaj nan la ni ngi def ba yegg ci yalla na nga leen wax ne leen sori wuma leen bi ma woyee sax ma dégg ko kon nag nañu góorgóorlu rek fexe ba obstacle yi ci yoon yi ñu dindi ko te moo di di góorgóorlu di yokk seen mag ci jëf lu baax di moytandiku moy yi ak bakkaar yi ndax kat jullit bi mooy ki ñor yàlla yéefeet bi moom yàlla faalewu ko bëgg-bëggu yàlla mooy jullit bi jullit bi itam bëgg-bëggam moo di yàlla ma foog ne ñaar bu ñu jógee ku ne di wut sa morom defe naa ne ku ne la nga fas bu dëggoo daje ba dana yomb ba tax na kon jullit bi soo ko dee xool jege yàlla moo ko gën a yomb jege cheytaane ba tax na cheytaane nag saa bu nit ki jógee pour jéem a jege boroomam dana taxaw pour fakkastal ko dana ko mébétloo dana ko xemeemloo àdduna waaw su ko defee nag du ñàkk sax léeg-léeg ah nga tarxiis ba ndëmmeelu waaye du tee rek nga jógaat jéem a teguwaat ci yoon bi parce que yàlla xam na ni doomu aadama bi mënut a jub à 100% waaw ndax ni yàlla mooñee doomu aadama moo tax waaye nag yàlla bëgg na
bo tarxise itam ba daanu ba nërmelu boo jogaatee bul topp cheytaan ne yàqule naa déedéet teguwaat ak yoon yi rek ne fokk ma yegg waaw. Su ko defee itam jaax na bu mu tax mukk nga foog ne mindeef ni yow mën na laa lor. Jaaxle bu mu tax itam nga foog ne mindeef ni yow mën na laa jariñ. Waaw gis nga lor ak njariñ ci yàlla lay jógee. Waaw kenn mënta lor kenn mënta jariñ kenn. Waaw boo demee ci suratu l'an'am aaya fukk ak juróom ñaar ak aaya fukk ak juróom ñett. Borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ni wa in yamsaska allahu bi dhurrin fala kashifa la illa huwa wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir wa huwa alqahiru fawqa ibadihi wa huwa alhakim alkhabir. Yalla neena suma la tegee nattu yow jullit bi moo xam feebar la wala ñàkk la amul kenn ku ko mën a teggi. Nee na itam suma la baaxee taraanga amul kenn ku ko mën a yàq. Waaw kon yàlla ku fi sedd moo la sedd waaw ku amul dara itam moo la xañ. Loolu machi am la coobareem la coobareem la ñi nga yoree xaalis ci sa poche ku la neex nga may ku la neex nga bañ a may noonu itam la yàlla yore alalam ku ko neex jox ku ko neex xañ. Waaye nag bu yàlla dafa wuuteeg bu nit bu yàlla dafa wuuteeg ak bu nit ndax koom-koom yàlla xinal mukk nag la koom-koom bu dajale lépp parce que nit ak la ca poosam yàlla moom waa waaye yàlla nag ak la mu moom yàlla rek kenn bokkul. Moo tax ñu ne mu ne moom yàlla wa huwa alqahiru fawqa ibadihi moom yàlla moo not jaamam yi mu ne ku doole waaw. Wante nag moom yàlla am na ñaari tur xakim la moo di ne lu def lu mu xamul lu mu def rek am na lu tax waaw su reyee am na lu tax mu rey. Loo gis rek bu kër jékki-jékkee daanu am na lu tax mu daanu xikma ba yàlla xam na ko. Lu xew rek lu yàlla dogal rek yàlla xam na lu tax mu dogal ko. Moo di xakim nit nag mën naa def te la mu def du xamul lu tax mu def ko def na ko rek waaye xamu ko waaye yàlla lu mu def rek xam na ko. Mu mel ni xeet yi fi jiitu woon gëmoon nañu ay awhaam ak i xurafaat mu ngi ay caaxaan yoo xam ne gëmoon nañ ko ba dem ba foog ne am na yeneen pouvoir yeneen i kattan yu dul kattanu yàlla yoo xam ne mën nañu lor mën nañu jariñ. Loolu taxoon na bu ñu jaaxlee daw dem ci xërëmkat wala ñu daw dem ci gisaanekat wala boromi pettaaw pour mu leen di firil xew-xewi jamono yi. Wante bu ñu xamoon ne liy xew ci jamono li jot a xew ba foog ne am na yeneen pouvoir yeneen i kattan yu dul kattanu yàlla yoo xam ne mën nañu lor mën nañu jariñ. Loolu taxoon na bu ñu jaaxlee daw dem ci xërëmkat wala ñu daw dem ci gisaanekat wala boromi pettaaw pour mu leen di firil xew-xewi jamono yi. Wante bu ñu xamoon ne liy xew ci jamono li jot a xew yàlla rek a xam na mu xewee ak la waral xew-xew ba la xewagul yàlla rek a ko xam yàlla rek moom moo ko xam.
lolu taxone na lele ñu gis garab bu yagg te reuy ñu gëm ne garab bi amna ruh ku fi nek ñu muju sakket garab ga difa tour soow tuddé ko am tour difa jaamu yalla jo xamanteni ñoko tuddé yalla ñom waye dara neeku fa garabu kessé la rek ñu dem ci dem ba buñ fa taxawé ñaan soxla yalla nanguko buñ fa taxawé ñaanal ko febar yalla wéral ko lutax ndax yalla leen di jey xam nga dafa am lu ñuy tuddé istidraj yalla leg leg moy jey ñiko wéddi سنستدرجهم من حيث لا يعلمون جيسغا داني واخني اب يوننت كرام لاي ام اب يوننت معجزه لاي ام معجزه موي كيمتان بي گنا ري خرباخ بي گنا ري موي معجزه خرباخ با تي توپ موم لاي تودي كرامه كوكو اب ولي موكاي ام ko xamne du yonent waye ne bokuna ci ñe fete ak yalla ko ko karama lay am moy ñaarelu xarbaax ñettelu xarbaax ñu koy tuddé irhaf ko ko ni simple dana ko am it ko xamanteni sax tabarakalla ah leleef mu jadd bu metti waaw leleef tabarakalla jubul dal mën na bañu juk waye am irhas nit simple mën na ko am mudé istidraj nak mudé xam xam lu xus kat yi ani messi waaw jamu katu xërëm yi magi ñi tama kala def lu xus yoy yépp ci istidraj la dugg yalla leen koy jaye luñ ca def rek yalla nanguko waye innama numli lahum ni yazdadu isma yalla koy def di len ca jey pour ñu gën ca dugg bu ëllëgé seeni duma gëna metti motax garab yoy ñu dañ gëm di ci tuuru yalla dana ko dana len ca jey bu len duggul waaw su yalla namu ci ñoom ñu wañéku dana len ca jey bañu gëm ko nak loolu xewon na bu ñëk amna ci ñu gëmon ay grotte mu di ay xuntu yoo xam ne dañu gëmoon ne am na ruux yu fa nekk yoo xam ne am nanu doole mën nañoo wéral ko feebar te itam mën nañoo lor mën nañoo jëriñ am na ñu nga xam ne gëmoon nanu ay dex ne dex yooyu am nanu arwaax yoo xamante ni arwaax qawiya la yoo xamante ni mën nañoo jariñ mën nañoo lor soo dinee égypte amoon na fa ndax gëmoon nañ ne seen niil bi mën na leen may nawet bu neex looloo tax ak mu ne ñu rayal ko jànk bu rafet pour mu jox leen nawet bu neex am nañu gëmoon ay xeer di ko jaamu foog ne xeer yooyu am nañ pouvoir loolu si woon na lool ci àdduna bi te itam boo demee dëkk bu mel ni Makka tey fële Kaaba ga ne lu tolloog ñetti téeméeri yàlla amoon na fa ay doji kese lanu waaw ay mag ñu weex fur ak bijaaw làq juróom benn fukki ak jëm kaw ñoo fa daan sukk di jooy di wax xeer yooyu seen soxla waaw mu mel ni ngëm kenn du ko tiitaroo ndax nit mën na gëm sax lu gëmuwul mu dem ba joxe ca bakkanam ñàkk ca alalam te la mu gëm gëmuwul amul solo du dara sax waaw barki démb rek am na lu xew waaw ay nit ñoo xam ne seen sëriñ ba leen jiite ci wàllu diine nasaraan daf leen gëmloo ne àdduna bi léeg mu tukki mu tolloog ñeenti téeméeri nit mu dajale leen ci benn église ñu taal seen bopp ndee waaw nit ku baax sa xaroo sax dugg sa xara rawatina ñoom seen xaru boobu léegi ñoom
day nem ci ñak xam xam la yalla waxon ne fir'auna sank na ak nitam waye wajoji tam sank na ak nitam ndax xamna ne lañuy fekki moy gëna metti biñu fi bayyi ñu ñindi kon bo di gëm yalla nga gëm rek waaw lu jara gëm ndax nit gëm na lu dul dara andak lola sanku ñu melni yoyep ay mbir la yo xamne ñakul ne amna ben ci aduna bi waye l'islam nga xasna fi lu bari am nga ñu gëm ay jinni waaw bo demé ci suratul jinni yalla ngi netti ne jinni yi nenañ am nañu leen gëm ci nit ñi di leen jaamu wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa mu melni kon فاعتقاد الإنسان بوجود القوى القادرة على جلب النفع ودفع الضرر كان سببا في عبادة هذه القوى على اختلاف صورها وأشكالها الأمر الذي أدى إلى تعدد الآلهة بين القبائل والشعوب مملكون لولو تخون يالله يبري كي يالام سفرلا كي يالام بن خنتلا كي يالام غربلا ki yallam dekh la ndox ki yallam doj la la taxone yalla yi bari waw choono bobu nga xamanteni nit nekki won nako ci ko suuf lu ne mu gem ko yalla neena ñu ci bari dañu fogon ne xërem yoyu sax naam jappé won nañ len yalla wante amna ci ño xamné ñom dañ né won xërem yoyu intermédiaire lañu bu dox seen digënté ak yalla pour ñu gëna mëna jégué yalla motax bo dimi ci suratul zumur ci ñettelu aya ba ci lako yalla di waxé né ñom di dañ nañu wax né ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila allah dhulfa inna allah yahkumu baynahum fima hum fihi yahtalifun inna allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar mu melni kon yow julit bi bu nangu mukk ndoxale kenn sa diggante ak sa borom bu dee yonent bi la na nekk sëriñ bu lay jàngal rek waaw wan la yoon yi ba nga xam ko nga tegu ca dem su ko defee nag nga ormaal ko waaye cofeel gi nga am ci sa borom ak warma bi nga am ci sa borom na ëpp bi nga am ci sa sëriñ wala na ëpp bi nga am ci sa yonent ndax ñoom yaam lañu kom yow mu mel ni seetlu nañu ne valeuru doomu aadama ëpp na mu nekk fii ci ko suuf di jaamu mbindeef ñi moom ndax bu fekkonte ni kaw suuf sañ nañu fee jaamu keneen ku dul yàlla nit lay doon ndax lu fi toll ni nit ci valeur amul waaw ndax li fi toll ni nit ci valeur amul nit moom mooy sangu monde bi mooy sangu nekkateef bi kon nag nit kooku ak li ko yàlla defal ci ay valeur yépp bu dee sukk ci taatu garab di jaamu garab googu di toroxlu ci wetam wala mu sukk ci taatu dengamam aw doj di ko sujootal di toroxlu ci moom wala mu sukk denga ci tefesu denga dex diko sujootal yoy yep rere manam nit ko rere bopam mokay def waye nit ko xam bopam du ko def da tax na kon liñu genné ci lendeum yoyu indi ñu ci leer buñu xamé suñu bop modi diine ji di diine l'islam motax yalla ni diine ji ñu may jamo modi diine l'islam متخف الإنسان غاية الوجود ولا ينبغي من قبل أو من بعد أن يكون عبدا لغير الله كن جسمنا نيت مملن ورا جامو وهي ورا جامو لنن مدن ني سن نيو جامو كنن كدول يالا وهي نك اب جامو يالا رك مم موكو ييو
mu melni yonent yalla Musa amna lu mu denkon fifi te modi ne ñu sax ci deug deug gi ngi len baye nak modi tawrat waye ñoom yahud ñi te modi fifi dem nañu ba top sen banexu bakkan set la len arranger wu ci téré ba ñu soppi ko ba mu deppok sen banexu bakkan deppok seeni bëgg bëgg ci lañu dem ba yow mi bëgg attéwu bëgg attéwu ci tawret duñ la yebal ci tawret waye dañ lay yebal ci kilifa yahud yi pour ñu attela té kat dañ lay gëmlo ni ñoom luñu la wax rek deug la seen kaddu kenn du ko wëddi waaw lakh annahum ma'sumun wa anna aqwaluhum sadiratun 'anillah wa anna makhafatuhum hiya makhafatullah dañ lay gëmlo ni la kilifa yahud ñoyu ñu ñomal lam waaw duñu fen mukk duñu moy mukk duñu jaddu mukk luñu def rek non la seeni wax itam mu nga joge ci yalla directement te itam ragal len ak ormal len moy ragal yalla motax li gënu lu siw ci seen wax moy dañ dan wax ne wa yalzamu mu'min an ya'tabira aqwal al khakhamat al shari'a li an aqwalahum hiya qawl Allah ta'ala dañ la daan wax ni yow mi gëm yonenti yalla Musa na nga japp ni deng fure yahudi neena ñoom seeni wax loi la ndax ñoom ñu représenter sharia tawret kon nak seen kaddu kenn du ko wëddi lolo tax sax buñ la waxé ni la sa loxo ndey jor moy sa loxo chamoy da nga wara wax waaw donte xam nga ne sax sa loxo ndey jor du sa loxo chamoy da nga wara wax waaw waro wax dedit lolo taxun ñu reuy lolo taxun ñu fuy lolo taxun itam ñu waru ndax dafa dem ba ñu leen gëm ñep gëm leen ci loolu lu ñu def rek ñu ne dëgg la nonu la kay lolo tax ñu dem ba jël seen diine def ko mu di commerce ñu daldi ñar seen téré bobu di tawret la ca yalla waxoon yépp te arrangé wul seen bakkan ñu dindiko ñu mujju nak ñoom ci seen bopp yaq seen diine ba seen diine amatul benn valeur seen diine nekk diine bakkan ñoom la yalla di xas ci suratul maida ci aya 78 79 80 81

0: seeni ndigal lañuy xaar neena bu fekke and bobu nonu la dañ ci bakkan rek la tege yowmal khiyam neena and bobu ci xolo rek lay mujj wa mom la mam borom tuba wax ni kullu suhbatin li ghayri llahi akhiruhu sahib inna lillahi neena bepp and bo xamne yalla taxul neena yow sama xarit yow sama andondo mujjam inna lillahi rek tay do motax yalla neena mindeef yoy ñu bëgg ngeel go xamne yeyo wuñ ko ndax yalla ko yeyo bëgg nit ki ba bu lay yonne waxtu julli jot dem yonent moy gëna neex ci sa xol nga jullil yalla sa bo agge fofu jappal ne yang ci shirk yang ci bokale bu reuy motax sid hajj malifi ci ben hamziya bu mu def la tarkana hibbi mu lay wax ni wa tariku awqatin li khidmati shaykhihi ka abid asnam biduni mira'i wa khul ki bayi julli way def ni ki sagani waxtu julli ba mu wessu te julli wu ko ngir liggeyu serignam neena koku jamu ko to xeram la ba taxna su fekke and bi bi nga and ak sa kilifa and bi du andu yalla ludul andu bakkan la yalla neena ci xolo rek lay mujj ndax bu ëllëgé yowmal khiyam serigne baye ñëk dañ tam ci talube ba ne ko kat dañ na topone waye santuma lako kon nak loola dal tay bu ne mana talube ba ne ko dedet yow kat ya waxon na la top te na la topé nangam ak nangam ak nangam kon nak tay do ñew ba fi bëgg tabarakallah feñal yeneeni tank su ko defé ciow la bari yalla neena wa taqatta'at bihim al-asbab neena orma ga doxon seen digënté ak ciofel ga da fay dal gi dox ku ne nak tabarakallah di xulli sa morom waaw buñu jégué yonté won sax xamna ni kur fañanté su ko defé kon l'islam bëgg na julit ñi and l'islam bëgg na ñu wormal borom xam xam yi l'islam bëgg na ñu wormal nitu diiné yi ndax yonent yalla Moussa yalla mas nako wax ne ko defaloma dara mu ne ko julil na la mu ne ko pour sa bop la woral na la pour sa bop la joxena adaka mu ne ko pour sa bop la mu ne ko kon lo meuna def lu ma meuna def pour yow mu ne ko nga soppul ma borom xam xam lolu ma waralon nit ñi dabu yi wu yalla ci borom xam xam yi di len sopp di wut adiya di len ko jox ndax al hadiyatu alamatu al mahabba adiya neena mandarga ciofel na ba tax na kon yalla digli na pour ne julit ñi and waye nak and ba na teggu ci ragal yalla lolu tax yalla mo wax mo tanu julit bi kim wara andal julit kim wara andal modi as-sabiq ku deug ko xamne du fenu du wor du wor te itam incarné na jikoy julit lolu tax yalla ni ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ey yeen way gem ni yeen ñi nek ci dairatul iman ragal len yalla su ngeen ragale yalla ba nopi ngeen seet ñi dugg waaw ci seen julit ngeen and ak ma kon tabarakallah mbokki ñu ngi leen di denk gannaaw bañu denké suñu bop ragal yalla ak top ko اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته فمن دا نيو جيميو ني وقت وي جيخنا ني نيو مبوك ييغا خامني بيند نانو ايميسيون بي تي ديكو انا رافيتلو في تي جيتو ني كون نا نينا كيب كوغا خامني دا نيو لا ديفال لو نيو سانتلو neena buñ la defale lu bari itam do sant neena itam kep ku nga xamne santul nit ñi ko yalla bolel muy jëflante ak ñom ci walu taranga nit ñi diko teral di jëflante ak mom ci taranga te santulen koku du mëna sant borom koku yeneen ci bi neena du mëna sant borom ndax borom bi subhanahu wa ta'ala dafa laqatu nit ñi lepp loko ñaan bu la koy jox fokk mu jaarale ko ci kenn koku mu koy jaarale nak yalla dafa bëgg nga sant ko ko ba noppi soko sant su fekkentene nak dañ fa bayyi koku sant ko yoonent bi neena sant ba du mëna nek neena bo santul nit ki rek neena do mëna sant yalla maana yalla du nangu sa cant lu doon wax mom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena at-tawadu la yadidu al-'abd illa rifa'a fatawadu yarfa'ukum allah fatawadu yarfa'ukum allah ta'ala wal-'afwu la yadidu al-'abd illa 'izza فعفو يعذكم الله تعالى والصدقة لا تزيد المال إلا كفرة فتصدقوا يرحمكم الله انت صلى الله عليه وسلم نينا واتي سبب نينا دودل لجانبي لدول أكي يكتكو نينا سوى واتي سبب ركي اللي يكتلو yonent bi ne kon na ngeen wacce sen bop na ngeen modeste na ngeen toroxlul yalla wacce sen bop bañu reereelu ci nit ñi su ko defee yalla yëkëti lu yonent na ngeen di jéggalé waaw sa mbokk julit bu la toñé na ngi koy jéggal ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena wal afu la yadidu al abd illa izza neena jéggal ki la toñ da fay yok sa personnalité waaw jéggal ki la toñ da fay yok sa personnalité nena kon fa bëgge am personnalité am daraaje ci nit ñi nekk ko tedd ku ñu ormal nena kula toñ nang ko jéggal motax yeen ci ne kon fa'fu yu'iddakum Allah ta'ala na ngeen jéggal su ko defé yalla jéggal ne mu ñu tam saraxi nena du dolli alal lulul akbari maana saraxi da fay barkel mu ne kon nak wa tafaddaqu yarhamkum Allah na ngeen saraxi su ko defé yalla yërem mëni yëneenti sallallahu alayhi wasallam dañu rek ci ni muy orienté jami ñi nga xamné gëm nañu yalla té nango déglu ay waxam yëneenti sallallahu alayhi wasallam néna su ngeen bëggé sopanté néna di leen joxanté ay cadeau tahadu tahabu néna su ngeen dé joxanté ay cadeau rek nena sopante ndax al hadiyatu alamatu al mahabba nena mom la olof di tudde teranga su ngeen de teralante rek di joxlante ay teranga nena legi ngeen sopante motax sa mbokk ma nek amerique wala sa xarit ba nek amerique wala sa wëlëri ba nek amerique am ku fa joge di ñu mu jël benn tàngal tàngal tuuti na trop ne ko soo demee nga joxal ma ko diw ca géejewaay wala nga joxal ma ko diw ca sacré cœur nee na bu tàngal bi ñëwee yow mi ñu ko jox soo ko xeebee rek réere nga lan moo di tàng réere nga itam gëdd addiya ndax addiya du tuuti yëpp gi ko def ngay xool waaye doo xool tuuti waaye lim ñu yëpp motax yonentib sallallahu alayhi wa sallam neena dal su ngeen bëggee soppante neena di leen joxante ay taranga mu ni watasafahu yadhhabu alghillu ankum neena na ngeen di saafonte neena su ko defee neena kañaan ak mbañeel dafay dal di dañ ci seen xol waaw yonentib sallallahu alayhi wa sallam neena thalathun من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار ينتهي صلى الله عليه وسلم من نيت نيت نيت ku mu nekk ci moom nee na am na caf ka ngëm lu mu yàlla dafa am guum nee na ñett yi nag ku mu nekk ci moom rek nee na am nga guum gëm yàlla nee na benn bi ci njëkk ci ñett yooyu mooy na nga fexe ba yàlla ak yonentam ba dalal leen ñëpp
1: nala yalla ak yonent bi gënal sa ñaari wëjju, nala yalla ak yonent bi gënal sa njaboot, nala yalla ak yonent bi gënal sa sox, nala yalla ak yonent bi gënal sa bopp, nala yalla ak yonent bi gënal sa alal. Mata Suhayb ar-Rumi bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngay gaddaay te mu nekkoon commerçant bu mag ca mag, yàlla may ko fa wërsëg ubbil ko ba mu demee ba nga xamante ni yàlla dogal na yonent bi di gàddaay mu gëm ko te doon doxandem ca Makka. Yàlla dogal mu laqatu gàddaay nekke waa Makka topp nanu ko, ba ñu ko toppee ba ci àll ba ñu dab ko, ne ko dellu si Makka. Mu ne leen duma dellu si Makka ndax damay gàddaay ànd ak sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne leen yéen a ngi nii de xam ngeen ma ci wàllu jam, sama loxo jub na, lu ma masaana diir rek jam naa ko. Mu daal di dindi ay fetam daal di soxtee ne leen maag yéen ba ba ngeen di jeex lu ngeen ma mënal dara. Ñu ne ko ñun sax bëgguñu nga dellu Makka, wante nag da nga di doxandem ca dëkk ba, dañu nangu mukk nga ñëw fii liggéey fi ba am alal di génn di yóbbaale alal ci, kon da ngay delloo alal ji te dem yow dong. Suhayb ar-Rumi ne leen alal ji soxlawuma ko ndax yàlla akub yonentam ñoo ma gënal sama alal, alal ji maa ngi ko bàyyi ci diw sàngam, su ngeen demee ngeen jël ko, waa Makka soo ko bàyyi. Kon Suhayb ar-Rumi amoon na xalaawatal iman ndax yàlla ak ak yonentam la gënoon a bëgg alalu boppam. Yonentam soo di bëgg nit nee na nga bëgg ko te jëm yàlla rek tax, nee na képp ko def loolu nee na am nga xalaawatal iman te moo di wuu gëm yàlla. Nee na itam képp ku nga xam ne danoo bëgg a tuubee ba dugg ci l'islam nangootuloo dellu di weddi yàlla, yaa ngi koy bañ di ko wattu te lépp luñ la war lépp luñ la wax ne la lii dafay waral nit ki weddi yàlla, yaa ngi koy daw di ko moytandiku mu raw ni ngay moytandiku ñu sànni la ci safara wuy jër jër yi. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñett ñett yi ku mu nekk ci yow am nga xalaawatal iman, moo di yàlla gënal la ak yonentam lépp, boo dee bëgg nit lu bëgg ko te yàlla tax, nga fexe itam ba daw ak kéeféer mu raw ni ngay dawee sax. Mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du dañ di conseiller jaam yi di leen wan ne yar piir mu ngi ci l'islam, jikko piir mu ngi ci l'islam, kon képp ku wan gannaaw l'islam nee na doo mën a am nee na jikko ju rafet. Moo tax muy xiir nit ñi ci ñu sàkku xam-xam, waaye xam-xam ba nag ne diw ci ñoom ak dal ak wegeel. Moo tax buñ ne la diw am na xam-xam nee na xool ko rek, nee na waxam dana la ko wan, jëfandikoom dana la ko wan, na muy doxee itam dana la ko wan, ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne su ngeen wutee xam-xam ba noppi nee na na ngeen jàng ci xam-xam ba nag ak dal, nee na jàng ci itam ak wegeel. Waaw, mu ne taallamu l'ilma wa taallamu lil ilmi sakinata wal waqaa wa tawaadaru liman tataallamuuna minhu alilm. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na ngeen sakku xam-xam te na ngeen sak na ngeen jàng ci xam-xam ba nee na ak dala ko wegeel, te nee na ngeen respecté ñi leen di jàngal. Loolu du yem rek ci oustaz bi lay jàngal alquran, waaye professeur bi lay jàngal mathématique, wala mu lay jàngal physique chimie, wala mu lay jàngal yeneen i matière yu nga xamante ni sax matière la yu lay jëriñ ci sa wàllu àdduna, donte jàngaloo la sax xam-xamu sharia. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg na nga ormal maître boobu nga toroxlu ci moom, loolu dana waral yow élève bi wala yow étudiant bi, loolu dana waral sa jàng am barke. Munu xool seetlu setantal ci comportement yi yenn élèves yi am ci seeni jàngalekat, képp ku la ëpp yàq gën la ormaal. Ki koy jàngal kooku moo lay gën a ëpp barke. Léeg-léeg nga gis élève bu nga xam ne diplôme bu ne dajale na ko, waaw diplôme bu ne dajale na ko, wante mu mel ni daal njàng ma du ko jëriñu ndax njàng ma moo ñàkk barke. Kon nag Seyna Ali lam waxoon nee na man allamaka xarfan waxidan foofu mawlaak, nee na képp ku nga xam ne jàngal na la benn xaraf, nee na kooku sa kilifa la, su ñàkkee dépense na la tayle. Kon mag ñi ñoo njëkk joxe exemple ci diggante kii jàng ak ka koy jàngal, orma ba ca war a dox, respect ba ca war a dox, toroxlu ba ca war a am. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yow mi jàng soo bëggee sam jàng am barke nga jëriñoo ko, nee na nga toroxlu ci kanamu ki lay jàngal. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na tuftaxu abwaabu samaai wa yustajaabu duaa fi arbaati mawaatina inda iltiqaai alsufuuf fi sabiilillah wa inda nuduuli alghayd wa inda iqaamati alsala wa inda ru'yati alkaaba. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na damañu ubbi buntu asamaan yi, yàlla nangu ñaan yi ci ñeenti barab. Ci ñeenti barab la ñuy ubbee bunti asamaan yi, yàlla nangu ñaan yi. Ñeenti barab yooyu ba ci njëkk moo di ne bu fekkee jihaat am na, nee na sappi julit ñi taxaw, sappi yéefar yi taxaw, nee na ba ñu raam war a daje, nee na bu ñu demee ba war a daje, nee na foofu lu fa waay ñaan rek yàlla nangu ko. Moo tax julit ñi dañ daan xaar ba xare jot ba sàppi ya daje, ñu dawal lañu gën a aajowoo ci seen dund àdduna ak seen dund alaxira, yàlla dana ko nangu. Loolu mooy bu njëkk bi. Bu ñaareel bi moo di ne danañu ubbi buntu asamaan yi, yàlla di nangu ñaan yi ci waxtu wi taw bi di wàcc. Mbokk yi ñu ngi ci nawet, waaw ñu ngi ci nawet, wala bokk mën nañu wax ne bis bu ne nawet la, waaw ndax waxtu wu ne rek am na fuy nawet, waxtu wu ne rek am na fuy nawet. Gis nga Sidi Hadj Malick radiallahu taala anhu ci xilaatu dahab bim ne maa ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma araada raab, wax bi ba ko toppee wax bu xóot la te yaatu. Nekke boobu góor gi yëg na ni nawet waxtu wu ne la, waaw nawet waxtu wu ne la. Waxtu wi nga nekk ci nawet am na koo xamante ni moom nekkul ci nawet, léeg-léeg muy taw fii ñële nekk ci noor, léeg-léeg ñële nekk ci noor, ñële nekk ci nawet, noonu la. Waaye waxtu wu ne rek am nañu nekk ci nawet. Moo tax Sidi Hadj Malick si nekkoon maa ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di def salaatu taslim ci moom feeg nawet a ngi am, maa araada raab. Kon salaatu boobu du dog feeg àdduna ngi am. Ñu ne kon dafa mel ni kon boo ko dee seet fu taw di bis bu ne rek ne nit ñaan, ndax ñàkkul ne am na fu muy taw. Nee na te bu taw bi day wàcc rek ubbi nañ bunti asamaan yi booy ñaanee mu naw. Rawatina yow mi nekk ci nawet, kon boo gisee muy taw rek fasal yéene dawal yéene ba ñaan sa borom, loo ca ñaan yàlla rek yàlla dana ko nangu ci mbaaxam. Nee na itam bu ñu dee taxawal julli di liqaam, nee na foofu itam lu fa waay ñaan yàlla dana ko nangu. Nee na itam soo demee mag ba ne jàkk kaaba gare, nee na ñaanal fofu itam lo fa ñaan rek yalla dana ko nangu ñenti barab yango tuftahu abwabus samaa'i wa yustajabu ad-du'aa'u fi arba'ati mawaatina 'inda iltiqaa'i as-sufuuf fi sabiilillah wa 'inda nuzuuli al-ghayth wa 'inda iqaamati as-salaah wa 'inda ru'yati al-ka'ba yanantibi sallallahu alayhi wa sallam neena tu'radu al-a'maalu يوم الاثنين والخميس على الله تعالى وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضا وإشراقا فاتقوا الله وتؤذوا موتاكم ولا تؤذوا موتاكم ينتهي صلى الله عليه وسلم نينا جفي جفي وأدن الجف لك باخك لك بنيات ñene bisu altine bisu alkhamis lan koy won yalla ah sa jam sangam ci barab sangam def na nangam budé lu bax yalla dañu ko gis budé lu bon yalla dañu ko gis ñene bisu aljuma nak lan koy garal yonenti ak bayyi ak ndeyyi ndeyyi jitu ak bayyi jitu ak yonenti yu bax ya bisu aljuma june ñu won leen li wa suuf di jëf yenti sallallahu alayhi wasallam neena kon yow mi nga xamne sa bay ci mbax la nekkon di def lu bax dekk ci jangal la lu bax yar la ci nga koy def ci wetam mu koy gis di dem ci jakk ji yobul buy jangal alquran nga tok ci wetam mu jox la jukki ngay jang yépp lu muy def lu baax fexe na ba entraîné la ci yàlla dogal mu jiitu la génnaantu na soo maccee lu baax loolu ba nekk ci lu bon itam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na guddi aljuma bu ne danañ ko wan bon googoo nga nekk su ko defee nag mu koy naqarlu foofu mu nekk ci barzax mu ngi koy tiislu di wax ni sama doom jidi lii mu nekkee neexuma sama doom jidi lii mu nekkee neexuma waaw di ko tiislu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mag ñi fa ñu nekk ci seen barzax yonent yi ndeyeeg bàyyi nee na fa ñu nekk ci seen i barzax danañu tiislu di mettitlu mbon gi waa adduna nekkee moo xam seen i doom la wala seen i mbokk la wala seen i wëllëre la wala seen i dëkkandu nee na bu fekkee nag lu rafet la luñ leen won ci seen i jëf nee na loolu dafay gën a dolli seen kanam mu gën a belli gën a leer gën a naat kon yow gone gi nga xam ne sa bàyyi dafa dëgg nga tegu ci siratul mustaqim wàcciloo di def lu baax nee na guddi aljuma gu ne ñu wan ko sa lu baax loolu mu lay ñaanal yàlla rek xolam di gën a naat kanam ngay gën a belli muy bëgg ci ay morom di leen wax ne ah sama doom de tabaarakallahu lu baax rek la nekkee àdduna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu ko yàlla fayal ndax moo di gën ji mbindeef yàlla ko jox jawami'ul kalim mooy ki nga xam ne mooy fekk wax ci gudd mu wax ko mu gàtt lool te làmboo maanaa yu am solo te yaatu làmboo njariñ yu bari nee na tuftaxu abwaabul janna yowma al ithnain wa yowma al xamisi fa yuxfaru fiihima لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا بنت أجنين نينا دمين يكون بسؤال تيني أك بسؤال خمس نينا سنكو أبينك دمين جيغل بيت جامبو خمني نينا بوكالي وأكيال nee na lu say bakkar bari bari bari nee na danañu la ko jéggal waaw danañu la jéggal say bakkar feeg bokkaale wak yàlla mu ne ah ba mu def nit koo xam ne nee na xuloo dafa dox digganteem ak mbokk jullitam maanaam yow mi nga xam ne seetaane dafa dox sa digganteeg sa mbokk jullit ba du ngeen tuddante kenn ku ne jàpp njàmburam nee neen ñaar ñooñu de kenn du leen jéggal bu ñu uddé bu buntu aljana yi bisu altine ak bisu alkhamis ndax ma nga kay buñu mëré djéggal ñoñu amna kaddu bu len di wax naan len xaar len ñaar ni ba seen digënté bax suñu défaro djubbu ñu djéggal len su fekkenti ni nak défaro wuñu nak kenn du len djéggal motax ñu ni ñaar ñi xulu ti djubbu wuñu ku ci ñëk dem barzax té djubbu amul né ñom ñaar ñu seen aljana wuuru seen aljana wuuru mo taxone yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ko xelul la ci islahu dhatil bayn modi defa digeunte yi digeunte yi shaytané yaq yaronte bi daan na ci def liggey bu reuy na xamné shaytané limu bëgg modi xol yi fewlu su toxolo julit ñi nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nena thalathun man kunna fihi awahu allahu fi tanfihi ونشر عليه رحمته وأدخله جنته من إذا أعطي شكر وإذا قدر غفر وإذا غضب فتى ينتي صلى الله عليه وسلم نانا نيت نيني نانا نيت جيكو نيني كوما نيك تي ياو نانا يالا تي بوبام نانا مولاي اوف تي كانام بوبام تيل لا بوبام غا بوك تي غاي بوبام nena itam mo wasare la yermandel dugal la aljana nit ñooñu ñan la mu ñu jëm jo xamne soko terale mu sant la soko joxe rek mu sant la ku dul suñu ñeek mu ko xamne loko defal rek mu gëreem la mu neewu ka bari mu ngi ak jëm jo xamne da nga ko togn mu am katanu fayu jëgal la wa ki nga togn am katanu fayu djegal wa djegal na lolou lu reuy duñu sax ay politiciens waye yalla dafa bëgg ku reconnaître ndiek ndax mënu ñu wax ni tay kilifa gi yor rew mi tej nañ ko fi sonal nañ ko fu nek jaar na fi bi mu toge ñepp gi doon xalaat ni bu toge tabarakallah day fayu lañ ko defo ay tabarakallah mu tok djegal lolou wax deug yalla ma ngir ke djulit ni motax yalla nako yalla jappale ci lolou ba shaytané buñ ko ci mën wante dal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni buñ la joxe nga sant ñu togn la ngeen mëna fayu djegalé ñu bo lay jé yalla dañu la boole ci ñamuy oof wasare yermandem ci ñoo mu ne ki leen ñettal mu ne ki nga xamné su mere rek gif waaw day mer rek waye lamuy wut moy mu gifal meram rek waaw meram du déborder mukk mukk du ca def ñaax mukk du ca loxaya du ca lamiñ ñett ñooñu tabarakallahu yonent bi wax na ci ñoom ne am na lu cëriñ rey ëllëk yama xéew ne nit ñooñu nak la shaytané di wut pour yaqal leen qualité yooyu nekk ci ñoom waye yalna yalla musul bepp nit bo xamni gorgolu na ba am jikko yi kuko amul itam yalna la yalla jappale ba ngam yantu bi sallallahu alayhi wasallam denu na wax ni thalathun man kunna fihi hasabahu allahu hisaban yasira wa adkhalahu aljanna tu'ti man haramak wa ta'fu amman zalamak wa tasilu man qata'ak yantu bi nana ñet neena ñetti jëm nga ni yo xamne yalla dana len régler té sen régler du am ben jafé jafé du am tiss du am naqar té du ñu tit yalla daf len di régler régler bo yef té jappandi té itam gën adama la ñena tarangé julit bi la té xéem la itam ci aduna waaw du ngeuk bi modi bu la yalla maye dekk lu wiyu neena taxena mo premier bi bu ñaarel bi moy bu la maye kër gu yaatu bi ñepp ko e bu la yalla maye kër gu yaatu neena lolé itam tarangay julit bi la ci aduna neena itam ak war way bu jappandi bu ñëk ba gëlem la daan doon wala mu nekk naaru goor wante léegi ci suñu jamono auto lay doon kon ku yalla may auto may le keur gu bax may le dekkando bu yew entib sallallahu alayhi wasallam neena ñet yi de teranga yi julit bi kon ñet yoy julit ci julit rek la jek sallallahu alayhi wasallam neena thalathun man kunna fihi adallahu allah tahta arshihi yawma la dhilla illa dhillu الوضوء على المكاره والمشي الى المساجد في الظلم واطعام الجائع صلى الله عليه وسلم نانا نيت ني نانا كيب كوكا لامبو يتجيكوي نانا يالا دانا لا كيرال ال تي سوفا رشم تي بيس باغا خامتيني بن كير امول بودول كير يالا نيتجيكوي مودي جاب ci jamono bu ko bu kenn bëggu tagal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd bu kenn ñëw wutu jëga ndox bi neena yow nga dal di jog japp ci waxtu woo fu sa japp toje rek lu mu sedd sedd nga japp nabi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku taxo lolu ëlëk yalla dana la kéral ci subhanash neena yu tuu di dox di dem ci jakki di julli ci xam suba la lu tisbaar la lu taksaan la wala timis la wala gel juróom waxtu yi daal nga koy defee sa jàkkale nee na képp koo xam ne am nga habitude boobu ëllëg yow ma si am yàlla dina la keral ci suba arach nee na itam képp koo xam ne da ngay jikkawoo togg ñam di sarax ñeexiif waaw togg ñam di sarax ñeexiif waaw di leer ku xiif mu xamit moo xam itam danga yaatal si njël ba tabarkàlla ñi ci miskine ci mbedd mi yépp xacc ñëpp di añu sa biir kër nee na loolu itam képp koo xamante ni sa jikko la nee na ëllëg yow mal xiyaam yàlla dana la keral ca soufaa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathu daawaatin mustajabaat daawatu saa'imi ودعوة المسافر ودعوة المظلوم يعني تبين أن نتنى أن نيني يالا دوكو دلو دفقين نعم نيني نيانو كوار كلين واركتي دلن نعم داخ يالا دو دلو سنع نيني نيانو كوي توكي يعني يومي توكي توكي فراتا توكي بو خامني بو توكي موي ونيني يالا نعم نيني نيانو كوي توني waaw yonente bi daan na wax ne mooy tindiku la ñaanu ku ñu toñ ndax bu ñu la tooñee nga ñaan yàlla dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi waaw dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi nee na lu mu yàgg yàgg yàgg gis rek yàlla dama am ñaan nga waaw ndax ñaanu ku ñu toñ yàlla daf koy ñaan ko mu ngi nii yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun yudriku bihanna alabdu raqaib addunya wal akhirah nee na ñett ngi ne yoo xam ne jaan bi mën na cee ame xemmente ci àdduna ak alaxira nee na assabru ala albala yàlla tegal musibe bu mun ko nee na loolu day tax nee na yàlla ubbil na xéwal fii ci àdduna ubbil na xéwal itam ci ndax nee na war rida bil qada nangu ndogalu ko yàlla yàllaa te ceew nga nangu ko nee na loolu itam da koy waral yàlla defal la li nga xam ne fii ci àdduna defal la ko àlaxira nee na itam wa duaau fi raxa ngay borom alal sa dara jeexoo yàlla may la alal may la wuur may yaa ngi doon tabarkàlla ñu tekki nee na te jóor dañ ñëpp di ñaan yàlla bis bu ne rek ngay gën a ñaan yàlla bañ a naaw tey ñu bëri ñu yàlla defal grande fàtte mu ñu ñu gën a gis a jàkk waaw barab bu baax yëpp jox ñu leen fàtte mu ci gis koo xam ne day dama dama dem bu ko yàlla duggee sax bu ko dellu si dafay nangu amul ba nga xam ne soo ko dellu si jàkk yi soo ko dellu si ci jullit bi waaw waaye nekki yàlla may la alal ju bëri dafay fat diko diko ñam ci xew bëgg mu la def ndiki loolu itam dafa am lu réy ñu def ci nit ñu telefon ñu safi na nak wudd ci dafa ni ma ali ila qita wa tawassih na ko ci ñu gis wa tadabbu bi ismi asma'i yonte sallallahu alayhi wasallam neena ñi nit ci ko ngi ni neena ko andal ci nit di ko ñoo neena da fay tax mu gën la bëgg da fay tax mu gën la bëgg gën la fam képp ko xam fu mu fekk xalitam wala mbokk mu nekk assalaamualeykum
2: ci aduna waaw di njëkk ba moo di bu la yàlla mayee dëkklu bu yiw nee na texe nga moo premier bi bu ñaareel bi mooy bu la mayee kër gu yaatu kër gu yaatu du ñëpp ko am bu la yàlla mayee kër gu yaatu nee na loolu itam dara ngay jullit bi la ci aduna nee na itam ak waruwaay bu jàppandi bu njëkk ba gëléem la daan doon wala mu nekk naaru góor wante léegi ci suñu jamono oto lay doon kon ku yàlla may oto may la kër gu baax may la dëkkandoo bu yiw yonte bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett yi de taraanga yi jullit bi la kon ñett yooyu jullit ci jullit rek la jekk sallallahu alayhi wa sallam neena thalathun man kunna fihi adallahu llahu tahta arshihi yawma la dhilla illa dhillu alwudu'u ala almakarih walmashyu ila almasajid fi aldhulami wa it'amu aljaa'i sallallahu alayhi wa sallam neena ñett ngi ni neena képp ku ko làmboo ñetti jikko yi neena yàlla dana la keral ëllëg ci suufa arasham ci bis ba nga xamante ni benn ker amul bu dul keru yàlla ñetti jikko yooyu moo di jàpp ci jamono bu ko bu kenn bëggut a laal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd ba kenn ñeme wut a jege ndox mi nee na yow nga daal di jóg jàpp ci waxtu woowu fu sa njàpp toje rek lu mu sedd sedd nga jàpp yonte bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku taxoo loolu ëllëg yàlla dana la keral ci suba arache nee na itam di dox di dem ci jàkk yi di julli ci moo xam suba la wala tisbar la wala takusaan la wala timis la wala geel juróomi waxtu yi daal nga koy defee ca jàkk ja nee na képp koo xam ne am nga habitude boobu ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana la keral ci suba arache nee na itam képp koo xam ne da nga jikkawoo togg ñam di sarax ñaxiif waaw togg ñam di sarax ñaxiif waaw di leel ku xiif moo xam moo xam itam da nga yaatal sa njël ba tabaarkallah ñi ci meskin yi ci mbedd mi yépp xaj ci ñépp di añ sa biir kër nee na loolu itam képp koo xamante ni sa jikko la nee na ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana la keral ca suufa arache yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathu da'awatin mustajabat da'watu saimi wa da'watu lmusafiri wa da'watu lmadloum yonente bi nee na ñetti ñaan a ngi ni yàlla du ko delloo daf koy nangu nee na ñaanu ku woor kon yéen woorkat yi di leen ñaan ndax yàlla du dello seen ñaan nee na ñaanu kuy tukki nee na yow muy tukki tukki farata tukki boo xam ne du tukki mooy booy ñaane yàlla nangu ko nee na ñaanu ku ñu tooñ waaw yonent bi daan na wax ne mooy tëndiku leen ñaanu ku ñu tooñ ndax bu ñu la tooñee nga ñaan yàlla dafay jël ñaan nga aj ku ci kaw niir yi waaw dafay jël ñaan gi aj ku ci kaw niir yi nee na lu mu yàgg yàgg yàgg gis rek yàlla dana am lu ñaan waaw ndax ñaan ku ñu tooñ yalla daf koy man melni yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena ثلاث يدرك بهن العبد رغائب الدنيا والآخرة نانا نيتي ني يو خامني جامبي من نتي امي خممتي في ادنا الاخره نينا الصبر على البلاء يالا تيغل مصيبه مونكو نينا لولو داي تخ نينا يالا اوبيل الخيول في تي ادنا اوبيل الخيول ايتام تي الاخره نينا والرضا بالقضاء نانغو دوغلوك يالا اتي يالا تي ياو يالا تي ياو nga nanguko nena lolou itam da fay waral yalla defal la li nga xamé fi ci aduna defal la ko alakhir nena itam wa du'a fi rakha ngay borom alal sa dara jeexu yalla may la alal may la wir may la ay dom tabarkal yu tekki nena te do dañ mukk di ñaan yalla bis bu ne rek ngay gëna ñaan yalla baña naaw tay ñu bari ñu yalla defal teranga fatina ma di ñu julli ci jàkk waaw barab yu bax yeb jombu nañ fa dem ci gis ko xamne day dem bëgg ko yalla bëgge sax bëgg ko delu ci da fay nangu alal ji lo defé mu soga delu ci jàkki ji soga delu ci julit ni waaw waye niki yalla may la alal ju bari nga koy fatlikou diko ñaan ci xewul gogu mu la defal niki lolu itam dafa am yu reey yu muy def ci nit ki neena ثلاث يصفين لك ود أخيك تسلم عليه إذا لقيته وتوسع لك في المجلس وتدعوك بأحب أسمائه ينتي صلى الله عليه وسلم نينا نينا يتجكو لني نينا كو أندل كي يتجكو يويو نينا دفاي تخمو جنل بك دفاي تخمو جنل بك جنل فنكو nena kep ko xamne fu mu fekk xaritam wala mbokam nuyu leku assalamu alaykum beelil kanamam re waxtan ak mom nena lolou day tax sax sa mbok mom wala sa xarit bobu wala sa mulleri bobu daf lay gëna bëgg ndax yegg bi ng ko yegg ba di ko nuyu nena bu ñaarel ba modi bude ben bang bu tuti la sax nga pous ne ko kay tok waaw wala nga jog ne ko togal wala nga jog jël sijaade bi fugg ko lalal ko ne ko togal yeenbi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne lolou sa jikko la fula sa mbokk julet fekk nga yaatal ko ci bax neena lolou day tax sa mbokk mom soppali beudal neena itam biko ñettel mo di ne kep ko xamne da ngay faral di wo sa mbokk julit ci tour yi gëna rafet ci touram waaw ci tour yi gëna rafet ci touram xam nga ki nga xamne dañ koy woyé modou ah fo dajé ak mom ne ko muhammad xam nga ko tabarkallah bu yagge rek mu bëggal ndax modou tour la woyou safant waye modou du tour wa deug deug tour wa deug deug modi muhammad bu ñu de woyé hasan yow nga fexé ba diko woyé al hasan wa su fekké fatu lañ koy woyé wala bintu wa wala mata yow nga ne ko fatima wa su fekké nabu lañ koy woyé wala say yow nga ñew ne ko zainab wa su fekké safi lañ koy woyé wala safi nga ñëw ne ko safiya kon fexé bay woyé sa mbokk julit ci na turum gëna rafété néna day tax tabarakallah ko ko bëggal e ñu sax e do ko woyé wul sax tumu dëgg dëgg waye rek nga fexé donté sax ci olof bi nga namp la fex nga ba rab ko ba tabarakallah ku tuddu muhammad wala ku tuddu modou manam modou moy muhammad rek wante
1: ngane ko gën di mindeef
3: waaw
1: gën di mindeef waaw ngane ko njol makka xam nga yang koy wuy tour yu tabarakalla tedd yo xamanteni tabarakallah dana bijj ci xel ci mom mu gën la bëgg gën la sopp waaw gën la bëgg gën la sopp waye ni ñuy def legi yalla neena wala tanabudu bil alqab waaw bi fa ismul fusuq ba'da al iman yalla neena bay len sirno yu boni waaw sirno yu boni nit ko xamne ab jullit la ñu tuddé ko muhammad wala ñu tuddé ko ibrahim wala ñu tuddé ko musa wala ñu tuddé ko yaqub yow nga koy woyé turu catholique wala nga koy woyé turu majus wala nga koy woyé turu athée wala nga woyé ko sax tur bo xamanteni deppoul tabarakallah ak wax ju rafet néna lolu da fay tax nit ki dula bëgg yantibi sallallahu alayhi wasallam ci jangale néna dal ñitt ngi di néna ci jikko képp ku ko lambo néna ko nekk lu bëgg bu né nekk nga nekkal dum koy nuy fokk mu lay bëgg bis ku né su dé nekk nga nekkal dum koy yaatal ci barab do ko xatal néna fokk mu bëgg su dé nekk nga nekkal itam dang koy woyé turum yi gëna rafet néna fokk mu bëgg la ñu yaronnabi sallallahu alayhi wasallam néna ثلاث من كن فيه استوجب الثبات واستكمل الإيمان خلق يعيش به في الناس وورع يحجزه عن محارم الله تعالى وحلم يرده عن جهل الجاهل ينتم صلى الله عليه وسلم نينا نتجني جتم نينا كم نكتيو نينا فك يا لفعل néna itam fokk sa ngam mat mu ne ñett yooyu moo di nga fexe ba am jikko ju tedd yooy jëflanteeg dégg say mbokki julit waaw di ko yu tedd maanaam fexe ba am yarag teggin yarag teggin te bu ne yarag teggin rek mooy makaarimul axlaaq nga fexe ba am yarag teggin booy jëfantee tabarakallah ak nit ndax yantibi sallallahu alayhi wasallam neena yalla ko yar te tax rafetal na yaram delu wax ni itam neena yar mo gën lepp nit mën na am xam xam ñu bolé ko xam xamam toro xam nit mën na am alal ñu bolé ko alalam toro xam nit mën na am juddu ñu bolé ko juddum toro xam waye nak nit am yar ñu bolé ko yaram toro xal ko am yantibi neena kon fexel ba am jikko jo xamne neena jikko yar la di ko jot tedd la joo dundee dégg ak sa mbokk jullit ñi nee nañ itam fexe ba sàmm muutandiku bàkkaar yi nee na ba bañ a feewul ak sa borom nee na fexe itam ba lewet waaw lewet goo xamante ni mooy tax nee na kenn du la fekk ngir xulóo ku réer wala tumaari jaahilam fa tataaba bu werante ku réer ndax werante boobu daf lay sonal kon tabarakallah mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp seen xarit seen soppe Cheikh Amady Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Valérie tabarakallahu

bu len ragal ludul bakkar ba ngeen def nit ki warul tit ludul bakkar ba mu def lula wara ragal lo rek na nek sa bakkar mune itam bu len di rus ci bu ngeen xamul ngeen ngab sen téré dem xam lu ji ndax nit ki ak marsa bu meunti am ak at yo meunti am itam bo xamul bo gisé kula mëna xamal demal ci mom mu xamal la mune bi ko ñentel modi ne yow mi nga xamanteni yaay xamle buñ la laaje lo xamul itam neena bu la reey japp ba nga wax lo xamanteni yalla d'accordu ci yonent bi d'accordu ci buñ la laaje lo xamul neel xamuma ndax wax neen ne wa man qala la adri faqad afta buñ la laaje te lañ la laaj xamuloko nga ne xawmako ubbe nga ñune itam yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ajra'ukum 'ala Allah ajra'ukum 'ala al-fatwa ki gëna ñëmé yalla ci yeen moy ki gëna ñëmé ubbé kon sidna ali neena képp ko xamanteni dal laaj neen ko té lañ ko laaj xamuko neena bu ko reey japp ba mu tontu lo xamanteni yalla du ci d'accord yonenti bi du ci d'accord mune nak bi nga xamanteni mo juroomel yoyu ma leen wax modi muñ mudi tam bi nga xamanteni mom leen fasiyene waxtane tay mune nak muñ neena soko de misal ci nit neena moy bop neena gem yalla bu don jëm la ñu ne bop ba moy muñ te itam neena nit do ca genné bop neena dundu dootu fa def ñu ne gem yalla itam bo ca genné muñ kon ngeum dootu fa def mune benn yiw nekkul ci njang mo xamanteni xalaat ak fetantal laluko mune itam amul benn jaamu yalla bo xamanteni itam xalaat jitu ko nit ki dañu bëgg so de julli nga xalaat ci yalla so de wor nga xalaat ci yalla bo de joxe azaka nga xalaat ci yalla bëpp jaamu yalla boy def rek nang ci xalaat yalla ndax xalaat gogu moy wané né yéene bi delu na famu wara delu te moy ci yalla mune itam bëpp lewet ko xamanteni xam xam la lu ko néna lewet gogu du amul benn njariñ lewet da fay fekk xam xam jitu ko mu melni kon sidna ali karramallahu wajhahu defna ben orientation bu am solo ci walu muñ wonene muñ dal suñu ko genné ci ngëm yalla dara du fa def mu melni suñu dello ci alquran dañu gis ben sar bu am solo mudi wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu ssalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr mu nek sar bu am njariñ la ca nek ci ay njariñ bari lol e yalla di wax ni giñna ci takusan ne doomu adama bi mu ngi ci perte mom de perte na mom doomu adama lul ña nga xamanteni ñu ngay diglé deug te di itam di diglé ci muñ mu melni bo xolé sar bi da fa sédélé ko ci ñeenti xaj xaj bu ñëk bi modi al iman bu ñaarel bi moy al amalus salih bu ñettel bi moy at tawasi bil haqq bu ñentel bi moy al i'tisam bis sabr manam bo sété sarwi da nga gis né diglé na ci walu ngëm diglé na itam nit ki wara farlu ci jëf ju baax diglé na itam nit ki di denk moromu nitam deug té jamono bam ko koy denk itam fekk mom itam mu japp deug gogo nek ci diglé na itam ci nit ki moy ci jema ñongu ci walu muñ ndax muñ moy hisna bi nga xamanteni so ci duggé danaka obstacle yu bari yu la mënon galankor ci sa walu yalla da fay daldi ñak place ci yow motax imam shafi'i nek fure bu reuy di ngir ci dine ji wax ne mom dal lawlam yunzilillahu siwa hadhihi sura lakafatin nas muné sar wi su fekkonté ne mom rek la yalla wacce ci alquran muné mu doy sekk kon dal gis nañu ne amna ben ñaari wolu yo xamanteni wala ñaari nitu yalla yo xamanteni fuñu masana dajé buñu waxtané bay dem dan nañu denkanté kenn ku ci nek dana denk sa morom neko yow dé

mu mel ni bi soxna si demee dal di dem wuti ndox ñëw taxaw fekk borom këram mu ngi tëdd di nelaw ndax coono mu taxaw rek di ko xaar ci pot bi di ko xaar muy nelaw rek presque nelaw na une heure de temps mu taxaw di ko xaar rek niki noonu rek jëkkër ji daal di yeewu brusquement bi mu yeewoo fajatan rek gis soxna si taxaw mu ne ko waaw yow mun a ma woon a yee mu ne ko ah nijaay man de sañuma ko mu ne ko ah xam naa ne day man kontaan naa ci yow yow daal li ma bëgg moo di nga wax loo bëgg rek ma ñaanal la ko ndax dañu wax ne jigéen su fekkee xolu jëkkëram sedd na ci moom lu mu ko ñaanal rek mu dal ko léegi nag sama xol sedd na lool ci yow ndax diiru li ñu ànd maak yow mosoomaa def lu ma naqari lu baax rek ngay jëflanteeg man wormaal ma lool xam naa ni la yonent bi waxoon ne su fekkoon dagan na nit di sujjootal moromu nitam kon jigéen dana sujjootal jëkkëram yow de yaa ngi ca yoon wow ne ko nag waxal loo bëgg rek ma ñaanal la ko soxna si ne ko man daal li ma bëgg nijaay mu ne ko waaw mu ne ko mooy nga fase ma mu ne ko ah ma fase la mu ne ko waaw mu ne ko ah man di tey li ma wax jaaxal na ma man de musuma laa def loo xamante ni loo naqari la te itam bis bu nekk nga wane mbëggeel ci man boo xamante ni musuloo ko wane bis bu nekk liir naa ci sa kanam ne sa mbëggeel day yokk ci man lii nga wax de bett na ma lu tax nga wax ko mu ne ko nijaay man de li ma bëgg rek mooy nga may ma sama baat mu ne ko balaa ma laa may sa baat nag fokk ñu ànd ba ca ka ñu maye woon mu lijjanti mbir mi ah ñoom ñaar nag ñu ànd daal di war mbaam war a jóge ci dëkk ba ñu nekk bu ci beneen dëkk ba ñu demee ba nga xamante ni nag génn nañu dëkk bi ñuy dox seen ak seenu mbaam di dox ba jikki rek yàlla dogal ñu ronu benn garab nag pour traverser garab gi jàll ndekki am na benn branche bu nekk ci suufu garab gi bu jege suuf naka la ñëw rek moom jëkkër ji xam naa nag dafa sëggoon gisul branche bi naka la ñëw ba jege branche bi rek doon sigg rek yem ci far mbëkk branche bi nag ànd ak soxna si yëpp ñu daanu ci suuf jëb yi nag daal di toj léegi soxna si daal di jóg fompal ko deret ji defaraatal ko kanam gi ba mu rafet mu takkal ko bopp bi ba mu rafet mu ne ko nijaay nag ayeetul nag ñuy dem ci sëriñ ba nanu ànd delluwaat kër ga maa la ñaanoon sama baat waaye léegi ñaanatuma la ko mu ne ko lu tax nag léegi ñaari wax yi lan moo ko waral yow ne nga may ma sama baat tourné waat ne ma itam bàyyi ko nanu ñibbi ca kër ga mu ne ko nijaay man de dama seetlu benn mbir ci suñu ànd ñun ñaar mu ne ko aha mu ne ko waaw mu ne ko ànd neen ñaar fukki at maak yow musuloo am problème musumaa gis yàlla nattu la musumaa gis benn yoon nga jàmbat ma dara sa lépp di dox manqué wuloo dara dégg gisuma daal benn natt boo xamante ni yàlla teg na la ko ma xam ne itam kon bokkuloo ca ña yàlla gërëm ndax yàlla bu gërëmee nit fokk mu natt ko te yow musuloo am benn natt loolu rek moo taxoon ma xam ne itam li ma lay bëgg ma bësanteeg sama xol rek wax dëgg yàlla ñaan la sama baat dem ànd ak koo xamante ni yàlla gërëm na ko loolu rek moo taxoon ma ñaanoon la sama baat waaye nag bi ñu ñëwee ba ci yoon bi caru garab gi nga mbëkk ko ba sa jëtoj ci laa xamee ne itam yàlla gërëm na la looloo tax rek ma génnaat ca ne la neen delluwaat ci kër gi kon nga xam ne soxna si ci biir sëyam mu ngi cay seet ngërëmal yàlla mu ngi am itam gis bu xóot ci biir sëyam xam ne bu natt ñëwoon dal jëkkër ji itam du tax mukk mu dem bàyyi ko ndax day xam ne dund bi ak nattu ñoo ànd waaye nag danu wax ne nattu jullit moom moo ko moom waaye tuuma gor itam moom moo ko moom nattu jullit moo ko moom tuuma gor moo ko moom kon jullit ñi nañu jël seen alal
ni mu jël seen alal xam ne fokk yàlla nattu leen, ndax yonent yi fi jiitu woon nekk ay tànneef, yàlla tànn leen ñu gën ca nit xeet yañ doon dund. Yonent yooyu mosuñoo dañ mukk di nekk ci ay natt. Moo tax an Muhammad ibn Maslama an nabiyi sallallahu alayhi wa sallam qaal la xayra li abdin la yazhabu maaluhu wala yasqam jasaduhu inna allaha ida ahaba abdan ibtalaahu wa ida ibtalaahu sabara. Jële neen ci Muhammad ibn Muslim, mu jële ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam, mu wax ne benn yiw nekkul ci waa joo xamante ni du am mukk problème ci alalam, du am mukk problème ci yaramam, feebar léeg-léeg mu jàmbat bopp buy metti wala mu jàmbat yaram wuy metti. Nee na kooku daal képp koo xamante ni lépp ba ngi dox te jàmbatul dara ci wàllu wérgi yaramam wala ci wàllu alalam, mu ne kooku de nit la koo xamante ni yiwam bariwul, ndax yàlla su bëggee jaamam daf koy nattu, te bu nattoo jaamam itam jàmba muñ. ñu ne an wahb radiallahu anhu annahu qaal qaala muusa alayhi salaam yowma tuur ya rab ayu manzilin min manaazili ljanna ahabu ilayk qaala allahu taala ya muusa xadirata alquds qaala ya rab man yaskunuha qaala asxaabu almasaa'ib qaala rabbi sifhum li. Yàlla dafa wax ak yonente bi sal allahu alayhi wa sallam ci tuuru sina, dafa wax ak yonente yàlla Muusa ci tuuru sina. Yonente yàlla Muusa laaj ko ne ko yow sama boroom, ban kër moo gën ci këru àjjana yi, ban kër moo la gënal yow yàlla nga xamante ni tey moom nga gën a préféré ci këru àjjana yi? Mu ne ko xadiratal quds, benn kër gu ñuy wax xadiratal quds, foofu laa gën a préféré, moom laa gën a bëgg. Mu ne ko waaw yàlla, foofu ñan ñoo fay dëkk ëllëg? Mu ne ko boroom musiba yi, ñi ma teg nattu ñu nangu ko ñoo fay dëkk ëllëg. Mu ne ko waaw, munoo maa melalal ñooñu nga xamante ni teg nga leen natt. Yàlla wax ko ne ko hum qawmun ida asabathum baliya sabaru wa ida anamtu alayhim shakaru wa ida asabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raajiun haulaai sukkaanu xadiratil quds. Mu ne ko ñooñu de Muusa mooy ñi nga xamante ni su ma leen tegee nattu ñu muñ ko, su ma leen joxe ay xéewal ñu sant ma ca te duñ ma ca muy mukk. Su fekkente ni itam musiba dal na leen, ñu delloowaat seen bopp ci man wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun, ñun de yàlla rekk moo ñu moom te ci moom la ñuy dellu. Mu mel ni bu ñu dee tudd wàllu muñ, fokk ñu tudd yonent yàlla Ayub, ndax ku muñoon la. ñu ne Ayuba moomu Iis moo ko jur, Iis Isxaqa ko jur, Isxaqa Ibrahim moo ko jur. ñu ne Romain la woon, yaayam nag doomu Lut moom moo ko juroon, te Lut itam nekkoon yonent. ñu ne jabaram moom Ayub mu ngi Afrahim moo ko juroon, te Afrahim doom la woon ci Yusuf alayhi salaam. ñu ne papaam dafa bëri woon alal lool moom Ayub, baayam dafa bëri woon alal lool. bi baayam génnee àdduna nag moom Ayub yàlla dogal mu donno alalu baay ja. ba mu donnee alalu baay ja nag yàlla dogal itam yàlla def ko mu nekk yonent. mu jël alal ja jaamoo ko yàlla ba mu jeex, ndax tabaxal na leen ci ay jàkk, dimbali na way ñàkk ñi, dimbali na miskin yi, teral na ci ay gan, te itam képp kuy jërim taxawoon na nekk sa baay. Jigéen ñi nga xamante ni dañu ñàkkoon seen jëkkër yépp taxaw na taxawaayu jëkkër ci ñoom di leen dimbale ba mosuñoo ñàkk dépense. mu daan digle lu baax di tere lu bon. waxoon na itam ñi nga xamante ni ñoo ko jege woon te daan ko jàppale ci alalam, mu ne leen sama alal la cay mbay ak la cay meññent yépp bu leen ko tere nit ñi, sama alal def naa ko waqfan lillahi, jaam yépp mën nañ ci soppandiku nu leen neexe, ku gëm yàlla ak ku gëmul yàlla yépp mën nañ ciy jëfandiku. sama alal daal pour njabootu yàlla gi la. bi nga xamante ni yàlla
dogal na Sayyidina Ayoub nek ci melokan wu rafet wi, dan na jekki jekki sax di ñaan Yalla di wax ak mom nan ko, ya ilahi hadhihi ataayaka li ibadika fi sijni dunya fa kayfa ataayaka fil janna li ahli karamatik fi dari diyafatik. Mune ko Yalla, sa taranga yi nga defal sa jami ci aduna bi rek neena taranga yu yeme la, kon de yemuna taranga ya nga xamanteni mom nga dencal ña nga sop euleuk te fas yene lañ ci ganale. Mune mom Ayoub, wa ma'a hadha kulli la yaghfal qalbuhu an shukri na'maihi wa la lisanuhu an shukri mawlah. Neena mom Ayoub xolam musuta saggan ci sante xewal yiko Yalla defal, lam miñam itam musuta dañ mukk di tuddu Yalla diko sante. Neena nak Iblis bi mu xolé melokan wi nga xamanteni mo nek ci yonenti Yalla Ayoub, Iblis daldi ko koy iñane. Ñu ne mom Iblis daldi wax ne inna Ayyuba qad dhahaba bid dunya wal akhirah. Mune ah yonenti Yalla Ayoub de amna aduna amna al akhirah, mom Yalla joxnako alal te alal ja jamu na ci Yalla te leg itam dañu duga aljana. Mune waye fokk rek ma yakal ko, dana fexé ba nga xamanteni dal ñaari yiw yi dana am bu ci perte, benn mo perte alal ji mo yor fi ci aduna, wala mo perte yiw wa nga xamanteni mom la wara am ëlëk al-akhir. Ñu ne wa kana la'natullahi alayhi fi dhalika az-zaman yas'adu ila as-sama'i as-sabi'a wa yaqifu fi ayyi makanin sha'a fa sa'ada yawman kama kana yas'ad fa qala lahu rabbul 'izza ya la'in كيف رأيت عبد أيوب وهل نلت منه شيئا فقال إلهي إن أيوب يعبدك لأنك أعطيته السعة في الدنيا والعافية ولولا ذلك لم يعبدك فهو عبد العافية فقال له الله تعالى كذبت فإني أعلم أنه يعبدني ويشكر لي وإن لم يكن سعة في الدنيا. منيكو من إبليس تجمون بوبو da dan dem ci asamanu jurom ñaar, manam amna katanu dem ba ci asamanu jurom ñaar, te itam amon na gratu barab bu ko neex ci asaman fi mën na fa dem, fu ko neex rek mën na fa dem, ndax Iblis Yalla ci bopam ci machi am la ko katanale muy soppandiku ci mbewtem lu ko neex. Waye ben bis la dem ci asamanu jurom ñaar, Yalla wax fa ak mom ne ko Iblis, muneko labbaik, muneko ma ngi lay laaj lo xam ci sama jambo bu ñuy wax Ayoub. Muneko ah Ayoub de mom rawna, ndax jox nga ko yiwu aduna jox ko yiwu al-akhirah. Muneko ndax Ayoub mu ngi lay sante di la jaamu, xamna xewal gi nga defal motax mu lay sante di la jaamu, xam nga Iblis fu mus Yalla ne ko dedet xewal gi mako defal taxul mu may sante di ma jaamu, mom sax buma nangu won xewal ge itam mu continuer ci jaamu gam ma dan jaam, ndax Iblis ku bax ki ndax Ayyuba ku bax la. Muneko ah wutal ma pexé ci mom rek muma duggé ci mom, so mu wutalé pexé da nga xamné Ayyuba ci bopam alal ji ngi ko jox motax mu lay jaam, waye bu ron alal ji du la jaam. De nga fofu Iblis bëgg na rek ci machi ay Yalla, Yalla dolel ko bu mu meuna am yoon ci jaamam bu sel bobu. Yalla ne ko waw dolel na la ci mom, waye nak garantie na ne xol ba ak ruh ga do ci man dara, xolam mom ma ca nek, ruham itam mëno ko jël mukk, yaramam nak ak alalam lu la neex mën nga ko ci def. Iblis dadi ñew fa raja'a Iblis fantalaqa ila shaqqil bahr فصرخ صرخة حتى لم يبق جني ولا جنية إلا اجتمعوا عنده وقال ما أصابك يا سيدنا قال فإني وجدت فرصة ما وجدت مثلها منذ أخرجت آدم من الجنة فأعينوني على أيوب. مني إبليس بمدل سيفي كسوفنا لفدم كتفسو جي جداد تخو يوخو يوخو بفور yuxu wote ne yeen jinne yep na ngeen mo wuy ci fi. Xam nga Iblis mom moy buru jinne yi nga xamanteni gemuñu Yalla, ndax jinne yi ñaari kurel lan
kurel bo xamanteni dañu gëm yalla diko top comme niko nit ñi di topé audit ñi amé et am ci itam ay kacior yo xamanteni aduna rek ñoo leen yittel niko nit ñi amé non la ko jinné yi amé bi iblis taxawé ci tefesu geej gi yoxu lepp luy jinné ju goor wala ngay jinné ju jigen ñew nga fekk ci ko ci tefesu geej gi biñu ñëwé mune leen ñu né ko lan mo xew yow suñu sang mune leen man de tay amna occasion bo xamanteni geej na ko am depuis ba ma genné adam ci aljana ba ma defé samay pexa ba mu genn ci aljana depuis bo ba légui musuma am occasion bu melni comme amna occasion bi nak tay dana ko exploiter mune waye nak ma ngi leen di ñaan yeen ngeen dimbulima jinne yep dadi tasaro mu jox len ay ndigal ne len li ngeen di def moy lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ndax waxon len ne ayuba limu amon ci nak ak beuy ak xar ak limu amon ci alal ken xamul numu toll te at mu jot alal jere gëna yok waye du wañeku ndax jaamu bu nit di jaamu yalla ci alalam day yok alal ci waye moy gu nit di moy ci alalam day wañi alalam waye li taxone alalu ayuba di yok moy jaamu gum don jaamu yalla ci alalam ci bir lolou nak mu nekkon lepp lu ayuba am ci ay magasin ngayen ko lak sheytane yi dal di dem fexé ba lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ñu lak ko yaq ko ba lepp yaq iblis dadi taxaw surveillelen bañu yaq ba nopi fam sarafa iblis ila ayuba wa huwa qa'imun yusalli fi al-masjid fa qala at'budu rabbak fi durrik wa qad arsala naran min as-sama'i 'ala jami'i amwalik fa lam yukallimhu hatta faragha min salatihi iblis bimu ñewé ci ayub daf ne ko yow de yaangi taxaw mo ko fekk ci jakk ji muy julli mu ne ko yow de yaangi nek fi di julli di jaamu sa borom te yaangi sa alal yépp yaquna ndax yalla mi ngay jaamu yabal na safara mu joge ci ko asaman ñew lepp lo amon ci alal lak nako ba jeex nak tak nga taxaw fi nan da ngay jaamu sa borom waye bi mu waxe ba noppi ayuba falewu ko luddul dafa continuer jullem ba julle gi ag ba mu pare lako gesu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni thumma qama wa shar'a fi salatihi bimu noppé dal dañé ko ma ngi sante bour bi nga xamanteni moma jox moma joxon alal joju ndax bimuy gané ci aduna ëndalé wumako moko jëlat ci man itam té itam xamna né jël giim ko jël ci man du jéppi ma taxul mu jël ko ay daf ko jël rek ngir hikmam mom motax la mo xam la tax mu jël ko dal di jogat kabar ñaari rakam di julli ñeneen fam sarafa iblisu khaiban iblis dal di jog xamné personne xamne ki nitu yalla la bo xamanteni xol ba yalla rek mo fa bof neena yonti yalla ayuba amon na fukki dom ak ñent juroom ñetti dom yi goor lañu juroom benni ay jigen len ñom nak dañu deppo won ci seen biir ndax yar bu len seen baye yar ci deppele seen xol ci yar len ci yar bu rafet tax ñom dañ dan dajalo leg leg kenn ku ci nek am na keur waye leg leg duñ nang kenn ku nek du nango añi ci sa keur fokk ñom ñoy dajalo dem ci keur kenn ci sen frère yi ñu añe fa yalla dogal nak ñu dajé ci sen keur mak bu goor don añe fofu biñu nekké fofu di añ nak le iblis ñew ci jëne yi ne len dem len lepp lu am ci njabot muy jigen wala muy goor na ngeen len ray duñu ñewé fekk len ñu tok di añ ñu jël kër ga mabbal ko ci seen kaw domam yamu amon yépp daldi faatu genn aduna denga iblis daldi retourner wat ñew fekkat ayuba mu ngi ci jakk ji di julli mu ñew ne ko yaangi tok fi di julli waye sa dom yépp de nañu ndax kër ga daanu ci seen kaw bi mu noppé jullem ba paré la ko gestu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni liñuy wax nan gordu soppeku deug la mom dal kaddom ben la
ma ngi sant bur bi nga xamanteni moma joxone daldi koy jela lolou nak daldi def ci iblis ak mer ndax yaakar na ne nit ki su ko jare ci alalam mën nako merlo waaw bu do nit ordinaire mën nako merlo waye nak budé nit ko xamanteni yalla rek fess ci xolam koku du ko merlo mukk mu jaar ko ci ay domam te al mal wal banun zinatu hayati dunya yalla neena alal ju bari ak ay dom neena moy taru aduna yow nga gem lol lepp gisuloko ludul yalla rek nga gis koku nit simple munuko koku nit ku yar bopam rek ci jiko yu kawé mom moko mën kon ayu fekkon na mu yar bopam ci jiko yu kawé yoyu motax bi iblis ñewé ne ko say dom yépp deenen munako yalla mako joxon nangu nako moko sañ legi nak iblis daldi mar bayiko ba muy continuer julem mo daldi ñew daldi euf duggal ngelawal shaytané ci ay nopam ak gemmiñ ak gemmiñam manam euf ko ngelaw lo xamanteni li nit ñi di wax leg leg ngelawul shaytané mu daldi koy euf ben ngelaw ngelaw la nak mu nga jaar ca batan ya jaar itam ca nop ya lolou nak def ci ayuba febar bo xamanteni febar bu metti la nga xol ne yonent yalla ayub ak fi mu tollon ci alal ak taranga febar na febar bo xamanteni dem na ba ñepp diko daw legi ñak na alalam ñak na ay domam ñak na wërëm mu jigi nak yaram wi dem ba soppeku ciopeku go xamanteni wax deug yalla neexul wona jégué ba nit ñepp diko daw fofu nak fekk amon na ñetti jabar ñaar ña daal di ñew ne ko ñu dañu jaay luñu bëgg moy nga may ñu baat ndax daal wax deug yalla fu ne ni kenn mënatu la jariño yow xamna bamé rek la déssé mu ne lan waaw may na leen seen baat ñu dem légui daal benn soxna rek la déssé mu di rahmatu mi nga xamanteni e seut la ci yonent yalla ayub e yonent yalla yusuf te yonent yalla yusuf mom mo nekkon e azizu misr legi yonent yalla ayuba nek ci febar bobu febar di metti lol mbokam yep daw alalam yakuna domam yi gennen aduna weretul desewul lutul ben soxna mo koy teural di yekati diko jox muy lek ñu dem ba amatu ñu dara yoretu ñu dara fañu dekkon sax gennenen len ndax wax ne febar bi day walé kom feewal bi day walé nañ ko génné ci dëkk bi ñu jël ko sanni ko ci biti lool lepp yent yalla ayuba muñ rek and ak yalla ndax inna allaha ma'as sabirin mu muñ gu for muñ go xamanteni muñ gu yémel wayé bis soxnam gennon na doon wuti lo xamanteni e luñu mëna dundé la ci walu dugub lu jëm ci walu mburu wala leneen lo xamanteni mën nañ ko dundé yalla dogal nak ba mu démé yeexa ñew yeex gogu nak tax ayuba yaakaar ne soxnam da doon dox tanki chaxaan ba mu geñne su delu sé dana ko door waye yalla wax yu ko wax ko ne ko sa soxna si dé doxul ludul jamm doxul ludul yiw yow rek la doon wutali lo xamanteni dang ko mëna lek waye doxul tanku chaxaan waye nak comme giñ nga na nga wut takku ñax su ko defé nga door ko ko comme door nga wax su ko defé nga baña téñu sa ngiñ yalla dogal e yent yalla ayuba febar bi metti febar

leg ñu mer leg leg ñu kontaan yor seeni étage yu jekk ak seeni jongama ak seeni oto di fukkeréw ñoom ñépp dem nañ. Tey jii fii ngay nekk di wax bay bëgg dee, waaye kenn du la tontu. Ñoom ñépp jeex nañ lii mooy wax bi. Dégg nga, maa ngi lay jégal ne nit ñaa ngi xëy ci kaw suuf di xëy ak a gont, waaye ñoom ñëpp seeni dessin dana xëy far ba mel ni mosuñoo am. Mu ne nit ñi daal dafa mel ni dañuy toppandoo rek, nee nañ ñi fi jiitu woon ci nañ daan dundee toppandoo rek ba xëy dem moo fi am. Mu ne kon nag ñoom ñëpp wuy ji neen buur bu am doole ba te am kàttan, buur ba ñuy topp ci lépp lu mu ndigal. Kon yow miy laaj nit ña nga xamante ni wéy nañu, yow xanaa doo waaru ci ñi tëdd fii? Kon maalikum nu dinaa baat bi ko tontu mu ngi koy wax ne ko waarul ci ñi tëdd fii, yaa ngi dund ci kaw suuf de. Néew yi ngay waxal duñ la tontu. Comme duñ la tontu nag am na fu ñu nekk foo jotewul. Kon nag na nga góorgóorlu noo mën ba waaru ci ñoom, boo delloo ci kër ga nga defaraat sa bopp bu baax. Nee na foofu lay gis benn dof. Mu ngi nekk ci diggante bammeel yi, nee na ma xool, nee na mu ngi xool ci kaw asamaan si. Nee na léeg-léeg mu xool ci kaw suuf si. Nee na léeg-léeg mu xool dégg nga ci ndey jooram daal di ree. Waaw, nee na dox bi dafa xool ci kaw asamaan si daal di wax laa ilaha illallah. Nee na jékki-jékki xool ci suuf daal di ne ah man de waaru naa. Nee na daal di jékki-jékki xool ci càmmoñam daal di xool ci ndey jooram daal di reetaan. Xool càmmoñam daal di jooy. Nee na ma daal di koy nuyu ne ko asalaamaaleyka, maa ngi lay nuyu yow waa ji la. Mu ne ma wa aleykum asalaam yaa maliku ibnu dinaar. Ma ne ko yow di araka qaacidan bayna alqubur, man nga gis yaa ngi toog rek ci diggante bammeel yi. Mu ne ko waaw, toog naa ci ay nit ñoo xamante ni duñu ma lor. Waaw, ñëw naa fii toog ci ay nit ñoo xamante ni duñ ma lor. Nee na te itam su ma fi jógee duñ ma jëw. Waaw, xam nga ku dem toog ci sa ay nit nga toogal, waaye ñooñu mënuñu laa lor. Waaw, ndax kàttan ga leen tëral moo tax mënatuñoo def dara. Mu ne ko itam te bu ma fi jógee duñ ma jëw. Loolu mu ngi koy wan ne ko ñëw dund ñu ngay jëwaate, waaye ña dee taluñu ko. Nee na ma ne ko waaw, maalikum nu dinaar wax tof bi ne ko waaw yow sànq gis naa la nga xool ci kaw asamaan si daal di wax laa ilaha illallah, xool ci kaw suuf si daal di wax ne waaru nga, xool sa ndey joor daal di reetaan, xool sa càmmuñ daal di jooy. Mu ne ko yow maalikum nu dinaar, mu ne ko xamaa xamuloo ni ida nadartu ila samaai tadakartu qawlahu taala wa fi samaai risqukum wa ma tuadun. Mu ne ko bu ma xoolee kaw asamaan damay fàttaliku waxu yàlla ba. Yàlla wax na ne seen wërsëg mu ngi ci kaw asamaan. Waaw, li ma leen ci dig yépp ci wërsëg danaa leen ko jox. Waaw, comme suñ wërsëg nag mu ngi ci kaw asamaan, yàlla moo ñu koy jox te warlu na ne danañu ko jox. Nee na moo tax su ma xoolee kaw asamaan rek te gisuma fi dara lu dul ay niiri kese, nee na loolu danaa ci ñoomu ba moo tax ma naan wa dox dëgg yàlla amul benn buur boo xam ne jaamu ko njariñ la ñàkk jaamu ko di lor ku dul yàlla. Moo tax mu ne ko kon yey na ci képp ku dégg aaya bi ma wax laa ilaha illallah. Mu ne ko su ma xoolee ci kaw suuf wa ida nadartu ila alard tadakartu qawlahu taala minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taratan oxra. Mu ne ko bu ma xoolee ci kaw suuf, nee na dafa am benn waxu yàlla bu may fàttali. Mooy fa yàlla di waxee ne minha ci biir suuf, minha ci suuf xalaqnaakum laa leen bind yéen nit, yéen a ngi mel ni jógewuleen ci suuf. Wa fiha ci biir suuf nuidukum laa leen di delloo su ma leen reyee. Ku dee rek mbokk yi ne leen ko suuli. Wa minha ci biir suuf nuxrijukum laa leen di génnee. Waaw, te mooy bisu dëkk ba. Mu ne kon wa xaqun liman samica hadihi al aaya an yactabira.
mu ni ko kon nak yeey.

motax yalla wax ci alquran ni innama yakhsha allaha min ibadihi alulama yalla neena ñi ma ragal ci samay jaam modi borom xam xam yi ndax gis ngeen yalla di wax ci alquran ni yalla di wax ci hadithul qudsi ni fa'arifuni qabla an ta'buduni maana na ngeen ma xam lu jiitu ngeen may jaam mu mel ni kon xam yàlla dana jur ci nit ragal ko dana jur ci nit itam loolu ñuy tuddee taqwa muu di ragal yàlla moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba yàlla joxee borom xam-xam cër bu rëy moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox na borom xam-xam cër bu rëy ndax wax na ni ëllëg yowmal xiyaam jaam ya yàlla gërëm di leen nandal ci déggu kaw fera mu di dégg ba nga xamante ni yàlla moo ko jagleel yonent bi mu di alalam mu lew ko dom wëlis keneen ku dul moom wax neen ne jaam ya fay daje di naan yëpp yonent bi moo leen di xellil ñuy naan waaye gis neen ne ñi fa ñëw ñëpp yonent bi daf leen di xellil ci ay kopp ñuy naan ba mu des borom xam-xam yi borom xam-xam yi yonent bi ci loxo boppam la leen di joxe ñuy naan ci loxom bu tedd ba lu tax ngir ngeneel bi nga xamante ni borom xam-xam am na ko ndax ragal yàlla ci borom xam-xam rek leen koy séntoo moo tax wax neen ne afdalul a'mali al mawaddatu li awliyai llahi taala wal muaadatu li a'daai llah ñu ne jëf yépp bi ci gën moo di sopp borom xam-xam bu nga xam ne wëli yu yàlla la borom xam-xam yi bari na mu wante boromu xam-xam borom xam-xam boo xam ne dafa am cëru yàlla neneen sopp ko jaamu yàlla gu rëy la nene itam noonu yàlla ku bëggul yàlla bëggul diine du jullit nga noonu ko nene loolu itam ak jaamu gu rëy la mu mel ni nag ci yàqu-yàqu adduna ak soppeekug jamono dem nanu ba nit ñi alal tax na ñuy jël noonu yàlla yi di leen def xarit waaye nag loolu yàlla bëggu ko yonent bi bëggu ko sharia bëggu ko kon jaamu gu rëy la nit ki bëgg wëliyu yàlla jaamu gu rëy la nit ki bañ noonu yàlla noonu lislaam ñu ne ndax dikk na ci histoire anna Moussa alayhi salaam naaja rabbahu fa qala allahu taala hal amilta bi amalan qat qala ilahi sallaytu lak وصمت وتصدقت لأجلك وسبحت لك وحمدت لك.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Ok julit yi, ok déglukat yi, gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, dellu si neen ci kattanu yàlla ak mbaxam ci seen émission Kalimatul Haq. Seen xarit, seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di leen ko defal ànd ak seen xarit Obane Ndiaye ak Ahmed Samb. Tabarakallahu, mbokk yi, tey ñu bëgg a waxtaanee maanaa ban jeexital la media yi am ci pencum l'islam, ndax dafa dikk pour dundal l'islam, yëkkati kàddug yàlla gi, wala dafa ñëw pour rey l'islam, suufeel kàddug yàlla. ñu gis ne mima la shakka fihi an ikhtiraa al wasail al i'lamiyya al haditha kal idaa'ati al mar'iyya wa ghayriha tu'addu min arqa ma wasala ilayhi al 'aql al bashari fi al 'asr al hadith ghayra an alladhi yajibu an la yakhfa 'alayna أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر. ñu ne li nga xamante ni benn sikk amu ci moo di ne jumtukaay yi nga xam ne tàggat nanu ko mu jëm ci wàllu yëgle. ñu mën ko tuddee télévision wala ñu mën ko tuddee rajo. mën nañu wax ne bokk na ci yi gën a kawe ci li xelu doomu aadama ak ci jamono bi nga xamante ni ci lañu nekk. gis nañu ne xelu doomu aadama li mu gën a ag ci yi gën a kawe ci ay jumtukaay yu nga xam ne créé na ko wax ne ni wasailul i'lamiyya moo ci gën a féete kaw, te moo di lu màcc ci wàllu yëgle yi ci télévision bi ak rajo bi. غير أن الذي يجب أن لا يخفى علينا أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر. وأنت نك جمتك يويو مو خم تلفزيون بلا ولا راديو بي من نوحني جمتك يو نياري نيوكلا بمعنى باك نياري بورلا من ننكو جفنكو تيو mën nañ ko jëfandikoo itam ci ay waaw. wante fa ida istacmalna hada silaax fi nashri alilmi wa tathbiti alaqidati alislamiya wa tadcimi alaxlaaq alfaadila wa rabti aljiil alxaadir biamjaadihi wa taarixihi wa tawjihi abnaai alumma alislamiya
إلى ما يصلح دينهم ودنياهم كان أكبر الأثر في تحقيق أهداف منهج التربية الإسلامية. نجسني لكن تني لولو نيوتو دي ميجا دي جمتو كاي بونغا خمني بروم نياري نيوكلا نخيوين نو ñu jëfëndiko ko ci ay yéwén né itam ñu jëfëndiko ko ci yu su déné dañ ko jëfëndiko ci tassaré xam xam su déné dañ ko jëfëndiko ci suxat ngëm yalla ci xolu jami ak itam dëgeural seen jikko ci walu diiné ak itam fexé ba takale ndaw ñi ak mak ñi wey ba duñu wuté ci dara ci nañu daan doxale ci seeni biiri neek ci seeni eut ak seeni mbedd jangale seeni histoire orienté ñi nga xamanteni ñodi ndaw ñi nga xamanteni ay julit lañu orienté len ci l'islam orienté len objectivement orienté len ci lepp lo xamné dana yewenal sen diiné ak sen aduna té modi jangal len shariaatul islamiyya bañu xam ko ñu wutal len ay métier fexé bañu am jom di dundé sen ñaq néna bu féké radio bi ak télévision bi jangalé momu la indi néna bu boba nak néna jéxitalam dana nek jéxital bo xamanteni mu ngi dëgeural objectifu tarbiya islamiyya ci njabot gi nga xamanteni modi njabotul islam te di mu te moy do mu julit ni amma iza stughil hadha silah li tarsikh al fasad wal inhiraf kama huwa al hal inda ba'd al duwal allati tad'i al islam wa la tutabbiquhu فإن هذه الوسائل ستكون معول هدم لما تبنيه المدرسة والبيت والمؤسسات الدينية. ينبو فيكنتني نغناي بوبو نيو تودي تلفزيون ولا نيو تودي راديو سو فيكي دانيوكو اكسبلواتي ديكو جيفنيكو ki yaq ak devie ndaw ñi comme ni mo xewé ci suñu jamono ji ci yenn rew yi nga xamné dañuy woti l'islam té duñu ko appliquer rawati na rew mu débé ni Sénégal nga xamné li fa upp ay julit lañu néna bu féké télévision bi dañu xol programme li ci upp wala ñu xor radio bi li ci programme li ci upp ak yaq la ak devie ndaw ñi yaq sen pass pass yaq sen jikko yaq jom gi nekkon ci ñom dindi kersa gi nekkon ci ñom neena bu boba nak neena da fay nekk jumtu kay bo xamanteni da fay taxaw taxaway yu pic ak marto ci tabax bi nga xamanteni mak ñu bax ñu melni Sidi Haji Malick Sy mak ñu bax ñu melni Mamborom Touba mak ñu bax ñu melni Cheikh Saadu Abihi mak ñu bax ñu melni Mam Limamu Lay tabarakallahu liñu fi tabaxone ci ay njangale l'islam ak jikko yu rafet bu boba télévision bi ak radio bi dana taxaw taxaway yu pic ak marto pour fasiyene ko mab bu ki julidi yenenbi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ne ko man ngeena nek gën ci xet ci a condition ko ngeen di diglé lu bax di téré lu bon ñu taxaw taxaway bobu fasiyene diglu lu bax téré lu bon ci jëmmé yalla rek tax ñu gëndé ko ci ak ñu gën né télévision bi yaqna ndaw ñi nga xamanteni l'islam amon na yaakar ci ñom ci ay film yu nga xamné film yu yaqula mu yo xamné da fay yaq suñu mërs di yaq suñu coutume di yaq itam suñu tradition lu demé ni
izawara mi nga xamne dawna fi film la dina ne senegal gep xam nañu ko ak film bu demé ni ki dalas ak dynasty ak film bu demé ni rosa ak le coupable ak marimar mi nga xamne dawna fi fukki wer ak ñaar mu di film yu nga xamne film yu indigne le film yu honte film yu sadique film yo xamne muju nañu soppi suñu société islamique rawatina film bobu ñuy wax luz clarita nga xamne tay jilé waxtu yu mu wara genn dana jaral ndaw ñu bari ñu daw ñu dag seeni yitté tok diko sétane jox ko importance bu reuy té film la yu nga xamne jangale wuñu dara ñu gis ni titre film yoy yeb jangale wul luddul li ñuy tuddé haine mudi bañanté ak li ñuy tuddé vengeance mudi fayonté ak li ñuy tuddé violence ak criminalité jangal suñu ndaw ñi ray motax légui bis bu né ñu né agresseur yi ray nañu nit wala bis bu né ñu né ray nañu nit ci barap sangam té lolu doomu sénégal ñu jëk yi xamuñu ko won kon danaka li xew mo fi indi li fi xew mu melni kon bu fekkenté ni dañ né média bi jumtukaayu ñaari ñawga la mën nañ ko jëfëndiko ci yiw mën nañ ko jëfëndiko ci ay fokk na né ci jëfëndiko ay lañu tollok mom waye jëlëguñ ko ci jëfëndiko yiw ndax suñu ko jëlon itam dañu ñu gis influence bi muy def ci société bi wanti gis nañ né li upp ci mbedd mi modi tol gu bon go xamne jumtukay bobu moko jangale wax ju bon yo xamne jumtukay bobu moko jangale jefandiko yu bon do demé ni ki ray deng ak xéti nobel yo xamanteni tégewul fenn xéti mbeugël yo xamne tégewul fenn deppoul ak suñu tabarkallah ada deppoul itam ak suñu diiné ñu gis né titre film yoyu jangale wuñu ludul li ñuy tuddé cruauté ak l'adultère ak nan sangara ak tuk cigarette ak njaalo dénga buñu nam buñu ñëmé diko fessel ci mbedd ni ba dem nañu ba tabarakallah ouf doom ju jaarul yoon sax ci kër nekatul gatché ci kenn lool lepp tabarakallah lako rafetal du dara lolu rek niñu jëfëndiko tabarkal jumtukaay bi ñuy tuddé radio wala télévision motax ñaata kilifa ñu rus ci seen kanamu njabot mu melni dañu leena saga suñu togé di sétan film ba lég lég dañuy juk ndax fess dal ak kers ndax lañuy jëf dara def ci dul baax wala sax ñu fay télé ba ndax kersa guñu am ci seen kanamu njabot danaka légui kenn mënatu la tok di sétan télé ya sa njabot ndax yu bon yu nga xamanteni ñu ko cey wone l'islam dafa wax né subut bu téggé ci awra xol bu ñëk ba maynal lako waye xolu ñaarël ba dafa haram.

ñu leen di way pour di ko mën a publicité seen i cassette. Waaw, di ko maanaam di ko rëbbe alal. Waaw, pour rek tabarkàlla seen i cassette mën di jar. Yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ni jekkul ci réew moo xamante ni day wote diine, réew moo xamante ni ay mag ñu baax nga fa, réew moo xamante ni jullit ñaa fa ëpp. Am na ci ñu nga xamante ni sax dinañu faral di jël buñ dee def seen tabarkàlla seen mbir yooyu, espèce concert yooyu ñuy def. Gis naa ci koo xam ne jël na ak photo sëriñ bu ñu ko tuddee teg ko ci tabarkàlla fi musicien yi di tëggee ci barab boo xam ne sàngara sàng fa, jigéen ñu xàwweeku ñaang fa, góor ñu sàggan ñaanga fa, nga jël photo bu tedde noonu, sëriñ bu tedde noonu, tabarkàlla teg ko ci kaw scène bi, ñëpp di jàkkaarloog moom mel ni sëriñ bi bañul woon li yàlla bañ. Loolu lépp tabarkàlla mu ngi ci biir réew mi, te itam jaaduwul ñi nga xamante ni ñoom la ñu tuddee ay jullit ñu koy jëfandikoo. Mu mel ni bu ñu toppee yooyu yépp daañu gis itam mbindeef bi nga xamante ni yàlla daf ko bëgg ba fiiree ko mu di jigéen. Yàlla fonk ko lool, jox ko valeuram. Bañu ko xañee valeuram, jàppe ko jaam, arab yi daan ko gas di suul, yeneen i xeet yi daan jël buum di takk ci baatam di ko jaay ci marché yi. L'islam ñëw libéré ko ci njaam googu, jox ko valeuram te moo di jigéen, jox ko akam ci société bi. Léegi nag noonu l'islam bi ñëw na di ko naxe naan ko dangaa war a am sa liberté, fekk ba mu ko amee yàgg na. Ñu dem cee dem ba di leen naxe ne war ngeen a sësal seen taar, ndax seen taar mën na leen a jox tarangay àdduna, di organiser ay élection mise. Su ko defee jigéen ña nga xam ne yar nanu leen, def nañ ci ñoom jikkooy l'islam, def nañ ci ñoom doylu ak ngor. Ñoom dañuy toog doyloo yàlla, xam ne fu seen wërsëg mën a nekk itam yàlla dana leen ko indil, te itam dana ñu jaar ca yoon wal islam tëral pour ñu wutee ko alal, wante itam duñu jaar ci benn yoon boo xamante ni yoonu cheytaane la. Ñooñu ba ñu déggee élection mise dañoo taf seen i nopp, toog ci seen biiri kër lànk bañ a dem bañ ko fekk. Wante ña nga xamante ni amuñu jom, amuñu kersa, jigéen ñi nga xam ne dañu xiif alal, jigéen ñi nga xam ne ñàkk a doylu jàpp na leen ba ñu sol seen dàll nangootuñu toog seen i kër, jigéen ña goree di te xamuñu seen i bopp, jigéen ña am taar te kenn yaru leen, ñoom rek ngay fekk ci barab yooyu ñu taxaw nangoo jaay seen taar ci ay dërëm yu néew. Ñu leen di jaayee daraja ju ñàkk fayda, te moo di yaay miis Sénégal wala yaay miis gox sàngam. Loolu itam di lu rëy loo xamante ni war nanu ko bàyyi xel. Ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla nattoo ñuy wax ci wàllu diine, ndax dañ ne jigéen ñi ñooy buumu cheytaane, ku cheytaane bëgg a xëcc ci jigéen la lay jaare. Wante itam jigéen ñi nañu xam ne alal moo di buumu cheytaane ci ñoom, ku cheytaane bëgg a xëcc ci jigéen ñi ci alal lay jaare. Waaw, ñaari jigéen ñi muñ alal moo leen tër, góor ñi itam muñ jongamaa leen tër. Kon cheytaane am na ñaari jumtukaay. Jumtukaay bu njëkk bi alal la, moom lay xëcce jigéen ñi. Jumtukaay ñaareel bi jigéen la, moom lay xëccee tabarkàlla góor ñi. Looloo taxoon Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu wax ne ne xool na jigéen ñi setantal leen, jigéen ña ca ñàkk jikko jongama yay foyee seen bopp mu tuddee leen cheytaane. Waaw, tuddee leen ay cheytaane. Ni inna nisa shayatinun xuliqna lana naudu billahi min charri shayatin. Mu ne wér na ni jigéen ñi ñàkk kersa, jongama yi xamul seen bopp te ñàkk jikko, nee na ay cheytaane lanu, ay cheytaane yoo xam ne yàlla leen bind
deng ngir ñun waye nak yalla ñu yalla mussel deng ci ayu sheytane yoyu mu melni so xolé jigen ñoñu nga xamanteni dañu wax ni ay royu kay lan ndax ñaari école la am école bi ñu tabax ak école bi nga xamne jëm la école bi ñu tabax mom la ñu gëna min waye école bi nga xamne jëm la modi jigen moy école bi ñëk lolo tax way kat bani al umm madrasatun idha a'adtaha a'adt sha'ban tayyib al a'raq kon ñu yitté wo yar jigen ñi xamal leen seen bop ñu xam ñoy ñan ndax yalla dimu bëggé l'islam bi dox na fa fexé ba ñi yonenti bi njaboté ci ay soxna njaboté leen ci ay doom mu wax leen seen bop ñu téla xam seen bop ndax day ne nit su xamé bopam yedd ko jafé waaw nit bu xamé bopam yedd ko jafé té dañu wax né doomu soxna du gagantiko ci mbedd ndax lam wara xam yépp ci biir négam lañ ko koy xamal mu melni kon ya nisa annabi lastunka ahadin min an-nisa yalla mo xol su ko defé lepp luy ayib lepp lu di sik lepp lu di tilim tilim jikko jo xamanteni dina tilimal tabarakallah jigenu julit yeen da ngeen muccu ci tilim tilim bobu lolo tax yalla ne inna ma yuridullahu li yudhhiba ankum ar-rijza ahla al-bayt wa yutahhirukum tathhira yalla dafa nam ci limu len digal pour lepp lu di tilim wala mudi salté salté wala mudi ayib yalla teggil len ko ba mu set micc yalla def len yi te ngeen di jigen yu lab te sel mu melni sudini walu muru bi la gis nga jigen su fekke yalla dogal na sudé genn mur ay ciirem niko l'islam diglé waxuma la goru tiaxan waye agresseur yu bon yi ci mbedd mi sax dafa melni yalla daf lay ar ci ñom waaw bo gis ñu agresser ko rek ñaare tabarakallah moy ñoñu nga xamne dañu solo ba jek sol seeni or bayyi baat ba ci ne fang ci biti tabarakallah ñoñu ñaare la agresseur yi di toroxal ci mbedd mi waye ñi mo seen ciir ba mu jek ñoñu xajek musi sax dañ leen di rous waaw motax yalla ni ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wan nisaa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin ey yow yonentibi waxal say soxna ak dom yu jigen yi nga am ak jigen yi nga xamanteni gem nañu yalla ñuy mur seeni ciir waaw ñuy mur seeni ciir kon mbokk yi su deene télévision bi mo ngi ëndil ay xéeti film yu bon yo xamné mo ngi yaq suñu société di yaq suñu aada di yaq njangalé mi nga xamanteni tabarakallah l'islam jangalé nako té mag ñi léral ko tarbiya ci seeni doom tarbiya ci seeni njabot ba dem su deene mo ngi yaq itam ñun nañu fexé ba bok ci ñikoy xex ba yaq bobu dañ ñu ni waw ahmed shawqi dafa mësa wax né gisna ay idéologie joggé occident jëm ci ci réewu julit ñi modi li ñuy tuddé agression culturelle fexé ba lay yaqal té do xamné ñu ngi lay yaqal lolu modi teureli nu tubab bi ñu ne waw ndax yaq bobu ñuy gis ci media yi xex diine ak ñangalem diine tax
ak bañ guñu bañ diiné motax ñu indi programme yu bon yoyu pour yaq suñuy dom yaq suñuy soxna yaq suñuy seut ndax xex diiné rek tax ñu indi ko ndax itam bañ jangaleem l'islam motax ñu indi ko wala kilifa yi nga xamanteni ñoo ngank diiné ji ngank kër yi daw seenuk responsabilité motax ñu sétan film yoy yi di am wala complexe buñu am bok ci tubab yi ci raw guñu raw ci walu matériel motax ñu fokk ni seeni yef rek leen wara mëna sétan wala bok bañ go xamanteni de nga mam der bu wex bañ nako der bu ñuul motax ñu am seen complexe lolo tax ñun tam ñu ne yacc rek su de ne xex diine bi la nañu xamne lolu du fi jog ba mukk ndax walan tarda anka al yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatuhum lolu la yalla wax sayyiduna muhammad neenako yahud ak nasaran duñ la mëna bëgg mukk feek bayyi wo diine ji ga nek ñew top ci len nga gis ne kon xex diine du fi jog mukk waaw yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim yalla neena yonent bi nonu l'islam yi beug na no fay leeru l'islam ci sen gemmi walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida nanu xamne yalla encourager nañu ci ne diine moy not su fekkentene ak ñame ngi ci ñun su fekkentene ak jambar ngi ci ñun su fekkine itam ak ngeem ngi ci ñun nañu xamne deug mo meun neen te l'islam mo di deug kon ñu baña doye di ci walu gogu bu de ne xex diine la rek ñun itam nañu xex ba suñu société japp su de ne dañu daw suñu responsabilité parents yi ñoo daw ñun ndaw ñi nañu fexé ba jël suñu responsabilité ndax yalla neena yonent bi neena yeen ñepp ay responsable ngeen té responsable bu ne ëlëk yalla dana la laaj lam la denko kon bu fekké suñuy bayyi daw nañu seen responsabilité ci ñun ñun buñu daw suñu responsabilité ci suñuy doom nañu fexé ba suñuy doom am tarbiyé islamiyé bu mat lepp lu depp wut ak suñu diiné lepp lu depp wut ak suñu ngor lepp lu depp wut ak suñu aada ñu xex ko ci yara teggin ba ñu fi mëna joggé mu joggé fi su de ni itam dañu am complexe ci liñu tubab yi raw yalla bindul nit pour mu défar aduna ci walu matériel dedet yalla dafa bind nit pour mu défar aduna ci walu jikko lolo taxone yonent bi ñew ne inna ma bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq yalla daf ma yoni pour ma motilité da ngay jikko yi waye bu waxone ne yalla daf ma yoni pour ma défar aduna bi ba mu melni aljana su boba nak ñu ne kon tabarakallah nañu jital liggey ci lepp waw nañu jital liggey ci lepp wante yonent bi dafa wax ne yalla daf ko yoni pour mu motilité ngay jikko yi te itam yalla lam ko tagge moy innaka la'ala khuluqin 'adhim ci jikko la ko tagge kon buñu tubab yi gëné développé ci walu matériel ñun ñu gën leen développé ci walu jikko ndax Sénégal yërmandé ngi fi mboko ngi fi dimbulanté ngi fi tabarkallah sagalanté ngi fi lepp ngi fi ci walu jikko ñu bari sax nénéne li fi nekk ci jikko sax nekul mak kon nga gis né kon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bañ ko proposé né ko comme aduna bi yépp wuy sinan la bour yi sax wuy sinan la linu bëgg modi wutal la lalu bour tabaxal la palé yonnati bi def né len mali walid dunya mak aduna defu ñu nenn yalla def ma fe yonni pour ma dof fi mission bu mission bi jéxé dama ñibi atelier bi ngay liggéeyé nak jarul nga koy défar ni panal waaw défar sa liggéey rek té dem
kon danaka jeerul ñuy am complexe ci kenn ko xamne jitu nañu ci walu matériel yalla wujeenté bi mu wax pour julit ñi wujeenté ko modi fastabiqu ila al khairat ñeekante leen jëm ci yew ji ak fal yatanafasil mutanafisun yalla dafa bëgg wujé nek ci walu yew waye baña nek ci walu matériel suteni itam xeb gi ñu xeb suñu der ndax li ñu nek ay nit ñu ñuul l'islam dafa leen nañu ne ñun ñepp ci adama lañu joggé kenn gënul kenn ci ragal yalla rek lañu gënal leen lañu gënante kon kay jeexna ba taxna kon mu jog jamono nit ñi dañu feex top sheytane fatte yalla wala bok li upp ci nit ñi dañu feex top sheytane fatte yalla wanti ñu ngi ñaan yalla mi nga xamni moñu bind moñu mom ñu ngi koy ñaan lu nit ñi feex feex wuti diine wuti sheytane top ko yel nañu teel bopam bu degeural suñuy ndeggu ci ñu nango top yalla top ay ndigeelam ak itam lu jamono lendem lu top yalla jafé senegal gi yel nañu bokku ci rew yi nga xamanteni sunna dana fa dundu a 100% yel nako yalla def lolo taxone ku melni sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxne yalla ma ngi lay ñaan lu jamono lendem ma ngi lay ñaan gox bi di senegal yalla nañu bokku ci ahlul qurba faj'al ahlana ahlul qurbatin wa ahl ittiba'i sunnati fi tarahum نعض عليها بالنواجذ مثل ما به قال في الإصاء نظرة هاشمي نخ شيطاني مو وخون يالا نيكو دانا توك سي ديغو يون وي سا يون وجوب بيغا خامتيني مودي صراط المستقيم دانا توك سي ديغو يون وا دي خار غا ييغا خامتيني نيغي جيم سي سي ياو بور ما ديفيي لين لولو سوكو دي خول دوغنا با سي كيرو ديني lélé nga gis kilifa go xamanteni da fay jëfëndiku mu lér na limu def genn na sunna am ñuko cey roy fekk shaytané moko dévié ndax daf ko fekk ci siratal mustaqim moy loko sunna wacc loko sharia kon mu melni nopi gi ëpp na ci ñi ngank rew mi nopi gi ëpp na ci ñoom war nañ ci wax lépp lo xamanteni ñu ko fi jàngalé té depp wut ak diiné ñi ngank rew mi war nañu ci wax sëriñ fi itam war nañ ci wax julit nak ñetti jumtu way lako l'islam jox lepp lu muy xex ci la koy xexé jumtu way bu ñëkk bi modi katanam té modi loxom jumtu kay wi ñaarel bi modi lamiñam jumtu kay wi ñettel bi modi xolam yonentibi sallallahu alayhi wa sallam neena man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman yonentibi neena kep ko xamne gisna ak yaqku ci aduna bi wala mu gis ko ci societe islamique bi neena nako xex ci katanam xex ko ci loxom pour mu dañ neena suté mu xex ko ci lamiñam neena bu ko teye nak mu metti lu ko ci xolam kon tabarakallah mbokki ñu ngi leen di denk gëna bañu denké suñu bop ragal yalla ak japp ci sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bokku ci ñukoy dundal te jëm yalla rek tax tabarakallah melni ñu ngi def siñ ne ñu waxtu wi jeexna waye dañu def bayna qawsayn rek waxtani tuti ci mbiru yawmal khiyam ak la fay xew mu melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam yalla ko waxon ne ko na nga fatali ndax fatali dana jeriñ way gem ni te gis nañu ne doomu adam bi